To je bil kantus v spomin na Benjamina Britna, Arva Perta. Nastopila sta Estonski nacionalni simfonični orkester in dirigent Olari Elc. Glasbenikom se bodo pridružili pevski solisti in latvijski državni zbor. Na sporedu je Rahmaninova koralna simfonija Zvonovi.

Pevski solisti, Latvijski državni zbor, Estonski nacionalni simfonični orkester in dirigenta Olari Elc ter Marika Austruma so tako izvedli koralno simfonijo Zvonovi, opus 35 Sergeja Rahmaninova. Sledi skladba Amerika prerokba Tomasa Adesa.

Slišali smo skladbo Amerika, prerokba Thomasa Adasa. Nastopila sta sopranistka Emma Bell in Estonski nacionalni simfonični orkester pod vodstvom Olaria Elca. V jutranjem koncertu bo zdaj zazvenela simfonija številka 2 estonskega sodobnega skladatelja Lepa Sumare.

To je bila simfonija številka 2 Lepa Sumere v interpretaciji Estonskega nacionalnega simfoničnega orkestra pod vodstvom Olaria Elca. V jutranjem koncertu sledi dodatek. Glasbeniki bodo izvedli skladbo z naslovom Heat od, lahko noč, Tineja Kervica.

Poslušali smo skladbo z naslovom Heat Ot, lahko noč, Tenuja Kervica. Nastopila sta Estonski nacionalni simfonični orkester in dirigent Olari Elc. Jutranji koncert je tako končan. Sledi skladba iz leta 1981 estonskega sodobnega skladatelja Lepa Sumere.

Pianistka Kadrian Sumera je tako poustvarila skladbo iz leta 1981 estonskega sodobnega skladatelja Lepa Sumere. Na vrsti je Ave Maria Eduarda Tubina. Nastopili bodo estonski nacionalni moški zbor, organist Anders Pass in dirigent Ants Söts.

To je bila Ave Maria Eduarda Tubina, nastopili so estonski nacionalni moški zbor, organist Anders Pass in dirigent Ants Süts. Prisluhnimo zdaj skladbi z naslovom Bukolik Ester Magi v izvedbi estonskega nacionalnega simfoničnega orkestra in Arva Volmerja.

V izvedbi Estonskega nacionalnega simfoničnega orkestra in dirigenta Arva Volmerja smo poslušali skladbo z naslovom Bukolik Ester Magi. Evropski klasični nokturno pa bomo sklenili z motetom Vivid Rudolfa Tobiasa. Nastopil bo estonski projektni komorni zbor.

Estonski projektni komorni zbor je tako izvedel motet Vivid Rudolfa Tobiasa. Z vami smo bili tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalka Eva Longika Marušič. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete oddaji Svitanja.

0: Svitanja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Alojza Srebotnjaka, Janeza Matičiča in Alda Kumarja. Za uvod bomo slišali koncert za harfo in orkester Alojza Srebotnjaka. Stavka sta Larghetto e Variazioni ter Allegro non troppo, Tranquillo, Largo. Solistka bo Ruda Kosi, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo vodil Samo Hubat.

Slišali smo koncert za harfo in orkester Alojza Srebotnjaka. Solistka je bila Ruda Kosi, simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija je vodil Samo Hubad. Naslednja skladba je sonata za klavir številka 1 Janeza Matičiča. Stavki so Allegro Energico, Lento Lugubre in Allegro Vivace. Predstavil jo bo Primož Lorenc.

Predvajali smo sonato za klavir številka 1 Janeza Matičiča. Izvedel jo je pianist Primož Lorenc. Zdaj pa poslušajmo še slovensko suito za simfonični orkester Alda Kumarja. Igral bo simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, za dirigentskim pultom bo Simon Krečič.

0: Slišali smo slovensko suito za simfonični orkester Alda Kumarja. Izvedel jo je simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča. In tako smo sklenili današnjo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Alojza Srebotnjaka, Janeza Matičiča in Alda Kumarja. Spominčice.
1: Za današnjo oddajo Arsove spominčice je glasbena urednica Polona Kovačič izbrala dve deli, in sicer simfonično pesnitev Tamara Milija Aleksijeviča Balakireva. Najprej pa poslušajmo koncert za violino in orkester številka 2 v G-molu opus 63 Sergeja Prokofjeva. Oznake so Allegro Moderato, Andante Assai in Allegro Ben Mercato. Nastopajo violinist Tomaš Lorenc, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in pa dirigent Samo Hubat.

Takole je izvenel koncert za violino in orkester številka 2 v G molu opus 63 Sergeja Prokofjeva. Nastopili so violinist Tomaž Lorenc, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in dirigent Samo Hubad. Sledi pa še simfonična pesnitev Tamara Milija Aleksijeviča Balakireva. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana vodi Anton Nanut.

0: Današnjo oddajo Arsove spominčice, ki jo je pripravila glasbena urednica Poluna Kovačič, je zaokrožila simfonična pesnitev Tamara Milija Aleksijeviča Balakireva. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana je vodil Anton Nanut.
1: Spominčice.

Glasbena jutranjica. Tokratno oddajo, ki jo je pripravila glasbena urednica Tina Ogrin, začenjamo s simfonijo številka 6 v B-duru Nicole Porpore. S komornim ansamblom Artifici Muzikali bo na čembalo igral Guy Delvaux. Oznake stavkov pa so Adagio, Allegro, Affettuoso, Adagio in Allegro.

Poslušali smo simfonijo številka 6 v B-duru Nicole Porpore. S komornim ansamblom Artifici Musicali je na čembalo igral Guy Delvaux. Sledi pasakalja v G-molu Georgea Miffaja. Na orgle bo igral Roland Goetz.

To je bila Pasakalija v G-molu Georgea Mifaja. Na orgle je igral Roland Goetz. Zdaj pa prisluhnimo delu Pietra Antonija Locatellija. Slišali bomo Koncerto Grosso številka 2 v C-molu opus 1. Komorni orkester RTV Ljubljana na posnetku nastopa pod vodstvom Sama Hubada. Slišali pa bomo stavke z oznakami Adagio Allegro, Largo, Allegro in Allegro.

Poslušali smo delo Pietra Antonija Locatellija, Koncerto Grosso številka 2 v C-molu opus 1. Komorni orkester RTV Ljubljana je zaigral pod vodstvom Sama Hubada. Sledi sonata številka 4 v G-duru opus 1 Giuseppa Tartinija. Nastopili bodo Enrico Gatti, violina, Gaetano Nasillo, violončelo in Guido Morini, čembalo. Slišali bomo tri stavke z oznakami grave, allegro in allegro assai.

Zvenela je sonata številka 4 v G-duru opus 1 Giuseppa Tartinija. Nastopili so Enrico Gatti, violina, Gaetano Nasillo, violončelo in Guido Morini, čembalo. Prvi del glasbene jutranice pa bomo zdaj sklenili s koncertom za oboo in godalni orkester številka 2 v C-molu Alessandra Marcella. Zaigrana bosta komorni orkester Le Floregium Musicalum iz Pariza in oboist Jean-Claude Malgoire.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. V parlament bo danes vložen predlog za imenovanje Janeza Janše za mandatarja. Vse stranke prihodnje koalicije so potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Nekaj je še nedorečenih reči, kot so podpisi vseh 48 poslancev, ki naj bi Janšo podprli na tajnem glasovanju. Včeraj še ni bilo. Janša je o tem dejal.
2: Mislim, da do roka bodo. Danes smo se ukvarjali z vsebino.
1: Glasovanje o novem mandatarju bi lahko sledilo najhitreje v petek. Na mednarodnem prizorišču je v spredju visok ruski obisk na Kitajskem. Nekaj dni za ameriškim predsednikom, danes prihaja v Peking ruski predsednik Vladimir Putin. Moskva si obeta predvsem potrditev političnega in gospodarskega zavezništva. Ameriški predsednik Donald Trump pa si je znova premislil v zvezi z Iranom. Na prošnjo zalivskih držav je preložil za danes načrtovani napad na Islamsko republiko. Kot je dejal, je napad malce preložil, morda zavedno, a vojsko naj bi obvestil, da naj bo pripravljena, če ne bo sprejemljivega dogovora z Iranom. Pogovori med državama sicer še vedno potekajo. Še k kulturi, Zagorje ob Savi je znova prizorišče državnega tekmovanja otroških pevskih zborov. Pričakujejo več kot 1000 nastopajočih. Od kje jih prihaja največ, odgovarja svetovalka za zborovsko dejavnost pri JSKD Mihaela Jagodic.
3: Letos je izrazito veliko število zborov iz širše celske regije in Štajerskem Pomurja, to je kar 2/3 zborov.
1: Vreme sprva bo delno jasno, popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami. Z vami sem Tatjana Popovič. Vsebinski del koalicijske pogodbe nove vladne koalicije SDS, Trojček, NSI, SLS, Fokus in Demokrati je potrjen. Danes naj bi v parlament vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika nove vlade. Koliko poslanskih podpisov bo pod predlogom, še ni znano. Za uradno vložitev jih zadošča 10, a Janša naj bi si želel podpise vseh članov koalicije in resnice, ki ga bo podprle iz opozicije. Čeprav se zdi zgodba sestavljanja vlade že skoraj končana, pa je živahno tudi na levi strani. Včeraj je tako presenetil predlog o tehničnem mandatarju, o katerem naj bi razmišljala predsednica države. Z nami je kolega Tomaž Celestina, pa se najprej ustavimo pri sestavljanju Janševe koalicije. Vsebina je torej pod streho, kaj pa vse drugo?
4: Dobro jutro. Ja, vsebinski del koalicijske pogodbe je potrjen. Včeraj so to naredili še v SLS, Fokusu in seveda tudi v SDS. Janez Janša je dogajanje pospremil takole.
2: Svet Slovenske demokratske stranke je potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za vložitev kandidature.
4: Potem pa nekaj še ne povsem dorečenih reči, kot so recimo omenjeni podpisi vseh 48 poslancev SDS. Trojčka NSI, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice, ki naj bi Janšo podprli na tajnem glasovanju. Včeraj jih še ni bilo.
2: Mislim, da do roka bodo. Danes smo se ukvarjali z vsebino.
4: Podpis koalicijske pogodbe bo tako do petka, ko je najprej mogoče glasovati o novem predsedniku vlade. Ko bo podpisana vsebina, bodo na vrsto prišli kadri, dejal Janša. In ker smo ravno pri podpisih. Več kot 47 tisoč zbranih podpisov za referendum o interventnem zakonu ga ne skrbi, ker ti podpisi ne potrebujejo overitve. Za sindikate bo večji zalogaj zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov za razpis referenduma. Ampak to je Sizifovo delo, je dejal Janša, saj referenduma v takšnem zakonu ustava ne dovoljuje.
1: Včeraj pa je nekoliko presenetila informacija, da se je predsednica države Nataša Pirc-Musar prejšnji teden sešla z Janšo in Robertom Golobom. Pogovor je tekel tudi o morebitnem tehničnem mandatarju. Kaj je v zadju tega predloga?
4: Glede na to, da je predsednica države Nataša Pirc-Musar v prvem krogu predčasno ugotovila, da številke 46 na poti do nove vlade ne vidi, je predlog res nekoliko presenetil, sploh tik pred vložitijo predloga na novo vlado vodi Janša. Zapisala je, da Slovenija potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme. Če sama meni, da je tehnični mandatar ena od rešitev, ki bi prenesla presegane delitev pri nas, pa so motiv za pogovore in podporo morebitnemu predlogu zelo neposredno opisali v Svobodi. Nataša Avšič-Bogovič.
5: V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše.
4: Janša predlogu ni namenil pozornosti in vprašanje, zakaj se je sploh pogajal, o tem pa naslednje.
2: Jaz se nisem šel pogajati k predsednici, jaz sem se odzval v bilu predsednice.
4: No, da boj še ni končan, pa je mogoče razbrati tudi iz nekaterih predlogov, da bi moralo o svobodnosti in demokratičnosti volitev 22. marca odločiti kar ustavno sodišče.
1: Tomaž, hvala lepa. Ruski predsednik Vladimir Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer ga bo sprejel kolega Xi Jinping, ki je pred dnevi gostil ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Uradni povod za obisk je 25-letnica pogodbe o dobro sosedstvu med državama. A Moskva si obeta predvsem potrditev, da Kitajska od začetka vojne v Ukrajini ostaja njeno ključno politično, gospodarsko in strateško zaledje. Na to se namreč po uvedbi več kot 27.000 sankcij zoper Rusijo zanaša vse več ruskih podjetij. Iz Moskve Helena Ponodič.
6: V Kremlju večjih podrobnosti 25. obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajsko še ne razkrivajo. Odnos je zelo večplasten. Poleg trgovine in gospodarstva želimo razviti sodelovanje še v izobraževanju, pojasnjuje tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov pa. Med Trumpovim in Putinovim obiskom ni nobene povezave. S Kitajsko ne prijateljujemo proti nekomu, temveč delujemo v korist splošne blaginje. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, a sodelovanje se pospešeno širi še v industriji, prehrani, vesoljskem programu, celo novem brezviznem režimu. Kritiki Moskvi očitajo pretirano odvisnost od Pekinga, a jo Kiril Babajev z Kitajskega inštituta pri Ruski akademiji znanosti priznava le deloma. Kitajska v ruski trgovinski menjavi še nima tako pomembnega položaja, da bi bili od nje odvisni. Ne nazadnje je ona tista, ki prav zdaj potrebuje stabilno dobavo energentov. Pravi Babajev, ki meni, da bodo po koncu vojne z Ukrajino del tehnološkega sektorja ponovno prevzela evropska podjetja. A ruska podjetja naj bi se na nove razmere že preveč privadila, pojasnjuje ruski podjetnik Andrej Varivoda. Kitajske najverjetneje več ne bodo nadomestili, bodo pa obstajale niše z evropskimi proizvajalci. Sodelovanje s kitajskimi podjetji zaradi sankcij imajo namreč za nas vse večji pomen. Putinov obisk bo zato predvsem preizkus, kako trdno je strateško zaledje, ki si ga je v Pekingu poiskala najbolj sankcionirana država na svetu.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano sporočil, da bo preložil za danes načrtovan napad na Iran.
7: Z Iranom potekajo intenzivni pogovori. Videli bomo, kam bodo pripeljali. Zato so me voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih Arabskih Emiratov prosili naj za 2 ali 3 dni oziroma krajši čas preložim načrte o napadih, saj verjamejo v sprejetje dogovora.
1: Iranska tiskovna agencija Fars je v nedeljo poročala, da je Washington predstavil seznam 5 točk, ki vključuje zahtevo, da Iran ohrani le eno delujočo jedrsko elektrarno in svoje zaloge visoko obogatenega urana prenese v Združene države. Nasilje in nekaznovanost na palestinskih ozemljih se nadaljujeta kljub premirju. Urad Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih je predstavil poročilo o kršitvah mednarodnega prava od oktobra 2023 do maja lani. Čeprav je lani sklenjeno premirje prineslo delno umiritev razmer, poročilo opozarja, da uničevanje, pobijanje in humanitarna kriza ostajajo vsakodnevna resničnost. Dokument navaja obtožbe o vojnih zločinih in hudodelstvih proti človečnosti, ki so jih zagrešili tako izraelska stran kot palestinske oborožene skupine. Poročilo ostro kritizira mednarodno skupnost zaradi pomankanja konkretnih ukrepov in ugotavljanja odgovornosti, poroča Karmen Švegal.
8: Poročilo Urada Združenih narodov za človekove pravice opozarja, da kljub uradnemu premirju Gaza ostaja vojno območje. Nasilje in kršitve mednarodnega prava se nadaljujejo skoraj vsakodnevno. Poročilo podrobno dokumentira dejanja obeh strani od začetka konflikta 7. oktobra 2023. Palestinskim oboroženim skrajnim skupinam očita vojne zločine zaradi napadov na civiliste v Izraelu. poboja najmanj 1124 ljudi, dolgotrajnega raketiranja ter mučenja in spolnega nasilja nad talci. Na drugi strani poročilo ostro obsoja delovanje izraelskih sil. V Gazi je bilo ubitih 72.769 palestincev.
9: Displaced Palestinians have scant prospects of return, raising concerns about ethnic cleansing.
8: Razseljeni Palestinci imajo le malo možnosti za vrnitev, kar vzbuja pomisleke glede etničnega čiščenja in prisilnega preseljevanja. V Gazi so soseske, iz katerih so ljudje zbežali, povsem uničene. Medtem pa izraelske sile nadaljujejo z nezakonitim rušenjem stav po celotnem območju Gaze, domov, v katerih je še vedno na tisoče neizkopanih trupel Palestincev. Opozarja Aid Songai, vodja urada Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih in dodaja, da je izraelska blokada Gaze povzročila pomankanje hrane in lakoto, zaradi katere je umrlo na stotine ljudi, vključno z otroki. Poročilo opozarja, da je namerno stradanje civilistov med vojno opredeljeno kot vojni zločin. Poročilo zaključuje, da celotno ravnanje izraelskih sil v Gazi vzbuja resne pomisleke glede izpolnjevanja obveznosti Izraela, da prepreči dejanja, ki sodijo v okvir konvencije o genocidu. Ključno sporočilo Združenih narodov je, da odsotnost odgovornosti neposredno omogoča ponavljanje grozodejstev.
1: O dogajanju na Bližnjem vzhodu bodo evropski poslanci v Strasburu razpravljali z visoko zunanje politično predstavnico Unije Kajo Kalas. Govorili bodo tudi o odzivu 27-erice na napovedan umik ameriških vojakov iz nekaterih članic. Odločali bodo o zvišanju carin na uvoz jekla v povezavo z 25% na 50% in zmanjšanju kvot za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton na leto. Nove carine naj bi začele veljati julija. V Evropskem parlamentu pa bodo prvič podelili Evropski red za zasluge za pomemben prispevek k evropskemu povezovanju, demokraciji in vrednotam. Med 20-erico nagrajencev so nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdani poljski predsednik Lech Walesa in moldavska predsednica Maja Sandu. V Rovinju na Hrvaškem poteka dvodnevno srečanje ministrov za notranje zadeve 9 sredozemskih članic Evropske unije, združenih v pobudo Med9. Tema pogovorov je boj proti nezakonitim migracijam in zaščita zunanjih meja 27-erice, poroča naša hrvaška dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
10: Varnost na Sredozemlju, nezakonite migracije, zaščita zunanjih meja, vse to je tesno povezano s paktom za Sredozemlje, s katerim Evropska unija skuša rešiti vprašanje migracij skupaj z državami, odkoder nezakoniti migranti najpogosteje prihajajo.
11: Ponavljam, Evropa nije tvrđava. Ali onaj tko želi doći u Europu.
10: Ne nasprotujemo migracijam, sa Evropa ni trdnjava, pravi komisarka Evropske komisije za sredozemlje Dubravka Šuica, vendar hkrati dodaja, da selitev ljudi iz tretjih držav v Evropo mora potekati zakonito in če zanje obstaja potreba na trgu dela. Upa, da bo Evropska komisija v prihodnjem proračunskem obdobju za to namenila 40 milijard evrov. Zato pa pozitivne rezultate že kaže poostren nadzor na mejah in sistem vstopa in izstopa za državljane tretjih držav.
12: We have a decrease of 55% of illegal crossings in the last 2 years in the
10: western. V zadnjih dveh letih smo zabeležili za 55% manj nezakonitih migracij, na zahodno-balkanski poti pa kar 90% manj v minulih 3 letih, pravi evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner. Ko bo 12. junija v celoti zaživel pakt o migracijah in azilu, bo to še dodatna podpora pri zagotavljanju varnosti v Evropski uniji.
13: Brojke pokazuje, da evropski sustav vračanja treba dodatno jačati.
10: Po podatkih, ki jih je predstavil hrvaški notranji minister Davor Božinović, je leta 2024 več kot 450 tisoč državljanov tretjih držav prejelo odlok o vračanju iz Evropske unije, a vrnila se jih je le četrtina, kar pomeni, da je potrebno zaostriti politiko vračanja. Hrvaška pa se pri tem zauzema tudi za večjo operativno vlogo Frontexa.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:14 minut. V Zagorju ob Savi se začenja 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov, ki ga pripravlja Javni sklad za kulturne dejavnosti v sodelovanju z območno enoto in občino Zagorje. Letos jih bo tekmovalo 28, nastopili bodo na 5 koncertih. Prispevek Ana Marije Štukal-Kuzma.
3: Srečevanje otroških in mladinskih zborov imajo v Zagorju ob Savi že zelo dolgo, skoraj 60-letno tradicijo. Prireditev se je z leti spreminjala, glede na zelo veliko število nastopajočih v zadnjih letih, pa je Zagorje ostalo prizorišče za mlade pevce do 11 let. Danes bodo zbori iz osnovnih in nekaterih glasbenih šol nastopili na 3 koncertih v Kulturnem centru Delavski dom ob 10, 13 in 16, jutri pa na koncertih ob 11 in ob 14. Svetovalka za zborovsko dejavnost pri javnem skladu Mihela Jagodic.
14: Med temi zbori jih bo kar 15 nastopilo prvič na Zagorskem odru. Imamo tudi veliko število debitantov zborovodi, teh bo pa 14. Zanimive številke so tudi v tem, odkud zbori prihajajo, namreč letos je izrazito veliko število zborov iz širše celske regije in Štajerske in Pomurja, to je kar 2/3 zborov. Potem je kar nekaj zborov tudi iz Dolenjske, Posavja, Bele krajine. Medtem, ko je izrazito malo zborov iz Gorensko-Srednje Slovenije in Primorske.
3: Več kot 1000 nastopajočih bo letos izvedlo 110 skladb 33 skladateljev. Med najbolj priljubljenimi avtorji, ki bodo letos imeli največ izvedb, so Tadeja Vulc, Tine Bec in Tomaš Habe. Na sporedu bodo tudi 3 novitete. Zbore bo ocenjevala 5-članska žirija, ki bo pri pevcih med drugim opazovala tehnično pripravljenost, izbiro sporeda, muzikalnost in prepričljivost nastopa.
1: Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke prihodnje koalicije potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko sledilo najprej v petek. Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Gašpar Ogrinc, v spredju pa drevišnji obračun naših hokejistov Slovaki na svetovnem prvenstvu elitne skupine. Hvala za pozornost in lep dan.
15: Slovenski hokejisti bodo danes igrali na 3. tekmi letošnjega svetovnega prvenstva. Vse misli so po dnevu premora tako usmerjene v današnji dvoboj Slovaki, selektor Slovenije Edo Terglav pa je pred današnjo tekmo dejal, da je bilo poraz proti Norveški potrebno hitro pozabiti.
16: Turnir je še dolg, 5 tekem imamo še, tako da je zelo pomembno, da je to tekmo hitro pozabimo, pa gledamo naprej. No.
15: Zmag sta se včeraj v skupini A razveselili izbrana vrsta Finske, ki je 6-2 premagala Združene države Amerike, in Švica, ki je 6-1 premagala Nemčijo. V skupini B pa so zmage osvojili hokejisti Kanade, ti so 5-1 nadigrali Dance, in Čehi, ki so 4-3 premagali Švede. Slovenske ceste bodo ob koncu kolesarske sezone gostile evropsko prvenstvo. Na Ljubljanskem gradu so včeraj predstavniki Kolesarske zveze Slovenije predstavili traso, po kateri bodo nastopili najboljši kolesarji stare celine. Cilji vseh preizkušenj bodo v Šenčurju, start elitnih dirk pa v Ljubljani. Na zaključnem krogu na Gorenjskem bo tudi vzpon na Možjanco, ki ga bodo v najboljši moški kategoriji prevozili 5-krat. Košarkari Krke in Ilirije so včeraj odigrali prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva. To so zanesljivo dobili Novomeščani, ki so bili v domači dvorani Leona Štuklja, od Ljubljančanov boljši 94-80. Drugo tekmo v seriji na 2 zmagi bosta ekipi odigrali v četrtek, Krka vodi z 1-0 v zmagah. Tudi današnji dan bo poln zanimivih športnih dogodkov. Z vožnjo na čas od Via Regia do Mase se bo nadaljevala kolesarska dirka po Italiji, na kvalifikacijskem turnirju za nastop na 2. teniškem Grand Slamu letošnje sezone v Parizu pa bo z nastopi začela Kaja Juvan. V prvem krogu bo igrala s Čehinjo Ano Siskova.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
17: Z Agencije za okolje Blaž Šter.
18: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe in tudi kakšne nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
17: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti med Zadobravo in Sneberjami proti Mariboru. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoj je tudi na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Sedem in 21 minut bo ura.
0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

vami je tretji program Radia Slovenija, sledi pregled izbranih vsebin, ki se bodo danes vrstile na Arsu. Malo po deseti bomo predvajali drugo oddajo aktualnega cikla Skladatelj tedna, posvečeno Ervinu Schulhofu. Schulhof je začel skladati v zgodnji mladosti. Najprej se je zgledoval po glasbi Schumana, Brahmsa in Dvoržaka, potem pa Griga in Richarda Strausa. V Leipzigu sta nanj najbolj vplivala Max Reger in Aleksander Skarjabin, v Kelnu pa se je Schulhofova glasbena usmerjenost razširila še na glasbo Claude Debussyja, pri katerem je leta 1913 kratek čas tudi študiral. Kitarist, skladatelj in pedagog Žarko Živković je vrsto let deloval na področju džezovske glasbe, potem pa je diplomiral iz klasične kitare na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V zadnjih letih se posveča predvsem skladanju. Njegovo glasbo na skladateljskih večerih izvajajo najvidnejši slovenski poustvarjalci. Jutri bo v Betetovi dvorani na Ljubljanski akademiji za glasbo že peti večer njegove avtorske glasbe, na katerem bo izvedenih tudi nekaj novitet. Po poročilih ob 11. bo čas za oddajo Slovenski solisti, slišali boste pogovor z Žarkom Živkovićem. Izpostavljamo še oddajo Udar. Aprila smo na odru španskih borcev videli premieri dveh predstav pod skupnim naslovom Telesa identitete, identitete telesa. Vsaka je po svoje tematizirala vzpostavljanje in razkrajanje identitete prek telesa in gibanja. Plesni diptih je prvi projekt Matije Kazona, plesalca in koreografa, ki je pred kratkim postal novi umetniški vodja plesnega ansambla En knap. Pogovor z njim slišite malo po 14. Z vami sva tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Ajda Sokler. Zdaj pa le še vabljeni k spremljanju drugega dela glasbene jutranice, ki jo je pripravila glasbena urednica Tina Ogrin.

Glasbena jutranica. Najprej bosta violinist Andreas Rainer in pianist Aci Bertoncel zaigrala skladbo Marije Terezije von Paradis z naslovom Sicilien za violino in klavir.

Violinist Andreas Rainer in pianist Aci Bertoncelj sta tako interpretirala skladbo Marije Terezije von Paradis z naslovom Sicilien za violino in klavir. Sledi skerco iz drugega zvezka zbirke Le Vendredi Aleksandra Borodina. Jugozahodno-nemški komorni orkester iz Pforzheima vodi Paul Angerer, igrajo Helena Modarenko, violina, Wolfgang Knips, viola in Andreja Schuber, violončelo.

To je bil skerco iz drugega zvezka zbirke Le Vendredi Aleksandra Borodina. Jugozahodno-nemški komorni orkester iz Pforzheima je vodil Paul Angerer. Nastopili so Helena Bondarenko, violina, Wolfgang Knips, viola in Andreja Schober, violončelo. Sledi še španska suita Gaspara Sansa. Igra kitarist Tomaš Rajterič.

0: Kitarist Tomaž Rajderič je tako interpretiral špansko suito Gaspara Sansa.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Danes vas vabimo na 5 glasbenih dogodkov. 4 koncerte Akademije za glasbo v Ljubljani in komorni koncert v Kostanjevici pri Novi Gorici. Drevi ob 19. se bo v dvorani Tria Lorenz na Akademiji za glasbo začel flautistični večer. Nastopile bodo flautistke Ema Burja, Jana Stojakovič in Iza Štih, ki bodo igrale ob klavirski spremljavi Mateje Hladnik. Izvedle bodo skladbe Frühlinga, Ditjeja, Kark Elerta, Zimana, Chamberlaina, Reinekeja, Carterja, Sankana in sodobnega slovenskega skladatelja Anžeta Rozmana. Ob 19.30 minut se bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma začel orgelski koncert študentk in študentov oddelka za sakralno glasbo Akademije za glasbo, ki študirajo pri profesorju dr. Mariju Perestegiju. Nastopili bodo organisti Matija Korčanin, Bartol Reljac, Klara Kolonič, Antonio Vogrinc, Jakob Zein Alhadi, Severin Živic, Ajša Katančič, Jan Triler, Eva Greben-Slanič in Matic Podobnik. Organisti bodo izvedli dela za orgle od Johana Sebastiana Bacha, mojstrov iz 19. stoletja, Maxa Regarja, Camilla Saint-Saensa in drugih, ter iz 20. stoletja Teodorja Diboaja, Luboša Sluke, Anželka Klobučarja in mladega skladatelja Jana Trilerja. Prav tako ob 19.30 minut se bo v dvorani Julija Beteta na Glasbeni akademiji začel koncert solopevcev, ki študirajo solopetje pri profesorju Matjažu Robausu. Ob klavirski spremljavi Andreje Kosmač in Anastazije Banovec bodo zapeli bas baritonista David Stojković in Andrej Grlaš, baritonist Valentin Zupanc, sopranistki Neža Močnik in Nives Hažič, tenorist Fabian Trbara in sopranistka Talita Sofija Komel. Solopevci se bodo predstavili z arijami iz opernih del Hendla, Mozarta, Wagnerja, Puccinija in Menotija, arij iz operet Kalmana in Leharja ter samospevi Schuberta, Schumana, Škerjanca, Gerbiča in sodobnega skladatelja Damjana Močnika. Prav tako ob 19.30 minut se bo začel tretji nocojšnji koncert na Ljubljanski akademiji za glasbo in sicer v jazz klubu Kazina. To bo ŠUS 2, večer novonastalih skladb študentov Akademije za glasbo za solo instrumente in instrumente v duu s klavirjem. Predstavili se bodo študenti skladatelji Maj Brinovec, Lenja Plajnšek, Jakob Korošec, Simon Kravos, Jan Triler in Lucijo Žganec, ter študenti instrumentalisti, kitarista Domen Gvozdanovič in Vitja Kovačevič, flautistka Katja Jazbinšek, violinistka Elza Premrl, kontrabasistka Pia Rener, pianisti Lenart Gubenšek, Simon Kravos, Severin Živic in Jakob Korošec na klaviaturah, ter tolkalca Gašpar Šemrov in Marko Zadravec. V organizaciji Kulturnega doma Nova Gorica bo nocoj ob 20. koncert v dvorani Frančiškanskega samostana Kostanjevica. Nastopili bosta flautistka Eva Faganel, večkrat nagrajena študentka Univerze za umetnost v Berlinu in članica simfoničnega orkestra te univerze, ter čembalistka Eva Dolinšek, magistrantka študija čembala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki pogosto igra kot solistka in komorna glasbenica na koncertnih odrih festivalov stare glasbe. Umetnici bosta predstavili dela za flauto in čembalo ali generalni bas Josefa Bodena de Boamortieja Ane Amalie von Oroysen, Georga Friedricha Händla, Johana Sebastiana Bacha ter skladatelja in flautista Michela Blaveja. Vstop je prost.

0: Rojstna hiša Janka Glazerja v Rušah je verjetno še vedno prazna. Je pa poezija pesnika in dolgoletnega ravnatelja Mariborske študijske knjižnice še vedno prepričljiva. To velja tudi za njegovo pesem Ubranost v interpretaciji dramskega igralca Borisa Juha.
1: Kjer se glasil čez dan je smeh in pljuskalo je življenje vsakdanje, da sem obstal ob strani sam in tuj. Zdaj v mesečino pesem daljno ubrano, vse se je upokojilo. Nad vrhovi mesečina, na trati krog cerkve mesečina, nad vsemi mislimi mesečina. Odtekli so se valovi burni, potihnil je hrup življenja, kričeč in razglašen. Vse bilo je le pljuskanje površine. Samo harmonija, ki v globočinah nedotakljiva poje, večna je in resnična. Ob njeni pesmi, uglašeni na neskončnost, upokojena dneva in duš razbranost, umokne.

Glasbena jutranica. Tretji del glasbene jutranice začenjamo s slovensko ljudsko pesmijo Zrejlo je žito, ki jo je priredil Jani Golob. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Enšao, kot solistka pa bo zaigrala violinistka Anja Bukovec.

Simfonični orkester RTV Slovenija, ki ga je vodil Enšao, je tako z violinistko Anjo Bukovec izvedel slovensko ljudsko pesem Zrejlo je žito, ki jo je priredil Jani Golob. Sledi preludi v Cismolu opus 45 Frederika Chopina, igra Igor Dekleva.

To je bil preludij v cismolu, opus 45 Frederika Chopina. Za klavirjem je bil Igor Dekleva. Sledi simfonična pesnitev Rusija, zložil jo je Mili Aleksejevič Balakirev. Simfonični orkester do filharmonija bo vodil Evgenij Fjodorovič Svetlanov.

To je bila simfonična pesnitev Rusija, zložil jo je Mili Aleksejevič Balagirev. Simfonični orkester The Filharmonija je vodil Evgenij Fjodorovič Svetlanov. Sledi klavirski kvartet v C-duru opus 14 Leandra Šlegla. Igrali bodo Elizabeth Perry, violina, Pronela Pacey, viola, Dmitrij Ferštman, violončelo in John Bingham, klavir.

Poslušali smo klavirski kvartet v C-duru, opus 14, Leandra Schlegla. Igrali so Elizabeth Perry, violina, Prunella Pacey, viola, Dmitri Ferštman, violončelo in John Bingham, klavir. Zdaj pa poslušajmo divertimento za orkester Lenarta Bernsteina. Simfonični orkester RTV Slovenija na posnetku vodi Walter Prost. Stavki pa imajo znake fanfare, valček, mazurka, samba, puranov ples, svinge, blues, v spomin, koračnica, finale.

To je bil divertimento za orkester Lenarda Bernsteina. Simfonični orkester RTV Slovenija je na posnetku vodil Walter Prost. Sledi Skaramuš Darisa Mijoja. Nastopila bosta saksofonist Dejan Prešiček in pianistka Nina Prešiček.

Slišali smo delo Skaramuš Darjisa Mijoja. Nastopila sta saksofonist Dejan Prešiček in pianistka Nina Prešiček. Poslušajmo še jazz suito številka 2 Dmitrija Šostakoviča. Kraljevi orkester Koncert Hebau bo vodil Ricardo Chailly. Stavki: koračnica, lirični valček, ples 1, stavki: koračnica, lirični valček, ples 1, valček 1,

Glasbeno jutranico smo tako sklenili z jazz suito številka 2 Dmitrija Šostakoviča. Kraljevi orkester koncert Hebau je vodil Ricardo Šaji. Oddajo je pripravila glasbena urednica Tina Ogrin.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke prihodnje koalicije, poleg SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo najprej v petek. V Slovenijo prihaja nova ameriška veleposlanica. Ameriški senat je na položaj potrdil Hazel Roberts, poklicno diplomatko, ki je na oddelku za protokol že več kot 20 let. Robertsova je napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Iran je sporočil, da je v najnovejšem mirovnem predlogu pozval ZDA k odpravi sankcij sprostitvi zamrznjenih iranskih sredstev in končanju ameriške pomorske blokade. Predlog predvideva tudi konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom, umik ameriških sil z območij v bližini Irana ter odškodnino za povzročeno vojno škodo. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je na prošnjo zalivskih držav preložil za danes načrtovan napad na Iran ter da mirovni pogovori s Teheranom potekajo dobro. Ruski predsednik Vladimir Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem. S kitajskim voditeljem Xi Jinpingom bosta razpravljala o dvostranskih odnosih med državama, sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih. V Zagorju ob Savi se začenja 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov. Nastopajočih na 5 koncertih je letos več kot 1000. Tekmovalo bo 28 zborov, 2/3 jih prihaja iz Štajerske in Pomurja. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in obmorju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je zastoj tudi med Lukovico in Šentjakobom. Čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut. Na regionalni cesti Divača-Ribnica je zaradi nesreče pri Gornjih Vremah promet urejen izmenično enosmerno. Ura je 10:04.
1: Odprta knjiga na Arsu.
2: Adam vedno vidi več, kot bi bilo treba. Ravnatelj je v resnici nasmejan, kot kak dobrodušen starček. Toda v prsih vseeno čuti vedno večjo tesnobo.
1: Roman Štefana Kardoša, Veter in odmev.
2: Trema je hujša kot pri igralcu, ki nepripravljen stopa na gledališki oder. Tudi on se na vlogo ni dovolj dobro pripravil. Stavil je na spontanost, saj bo igral samega sebe. Zdaj pa ugotavlja, da to ni več tisti Adam odprej. Na spontanost lahko kar pozabi.
1: Od ponedeljka do petka ob 19.
0: Zdaj pa je na vrsti druga oddaja Skladatelj tedna, ki jo ta teden namenjamo nemško-češkemu skladatelju in pianistu judovskega rodu Ervinu Schulhofu iz Prage. V prvi polovici 20. stoletja je ustvaril obsežen in tehten opus del različnih zvrsti. Za svoje estetsko izhodišče je sprejel ekspresionizem. Iz njegovih del je odseval izvor češke ljudske glasbe in plesnih elementov. Bil pa je tudi eden prvih evropskih skladateljev, ki so jih navdihovali ritmi džezovske glasbe. Cikel oddaj je pripravila Tjaša Krajnc.
1: Skladatelj tedna. Schulhof je začel skladati v zgodnji mladosti. Že leta 1903, z 9 leti, je napisal melodijo za violino in klavir. Leta 1910 tri skladbe za godalni orkester opus 6 ter variacije za violino, violončelo in klavir opus 7. Najprej se je zgledoval po glasbi Schumana, Brahmsa in Dvoržaka, nato Griega in Richarda Straussa. Straussova opera Saloma je leta 1906 nanj naredila velik vtis. V Leipzigu sta nanj najbolj vplivala Max Reger in Aleksander Skrjabin, čigar harmonske ideje so ga zelo navdihnile. V Kelnu se je Schulhofova glasbena usmerjenost razširila še na glasbo Claude Debussyja, pri katerem je leta 1913 kratek čas tudi študiral. V Schulhofovi glasbi prepoznamo izrazito atonalnost v melodični, horizontalni in harmonski, vertikalni glasbeni misli, prehodne spremembe v tempih in izrazitih dinamičnih kontrastih. Vse to nakazuje značilnosti ekspresionizma. Samo v orkestrskih variacijah se te značilnosti ekspresionizma obvladajo ali umirijo, zato se bolj izrazijo romantične izrazne značilnosti tega ustvarjalnega obdobja. Naslednje so bile Ironije za klavir iz leta 1920, 6-stavčna suita s sklepnim fokstrotom in džezovska suita za komorni orkester iz leta 1921, pri kateri je 6 stavkov razširil v preludi, epilog in medigre v plesni groteski Iskalec lune, ki so jo prvič izvedli na festivalu sodobne glasbe ISCM v Oxfordu leta 1931. Schulhof je hkrati vseskozi ohranil svojo naklonjenost do džeza, tudi v naslednjem ustvarjalnem obdobju od leta 1923 naprej. Leta 1924 je napisal suito za klavir številka 2 z oznako del 71, ki jo je oblikoval v stavkih z naslovi Preludi Allegro Moderato, Melodija Andantino, Toccatina Allegro Molto, Pastorala Andante con moto in Žiga Allegro Furioso. Poslušajmo jo v izvedbi skladatelja in pianista Ervina Schulhofa.

Skladatelj in pianist Erwin Schulhoff je na zgodovinskem posnetku izvedel svojo svito za klavir številka 2 v 5 stavkih, ki jo je posnel leta 1928 v Berlinu. Schulhoff je po prvi svetovni vojni, ko se je bojeval kot avstro-ogrski vojak, leta 1919 izvedel vrsto klavirskih koncertov z deli skladateljev Dunajske atonalne šole. Za svoje estetsko izhodišče je sprejel ekspresionizem, nam pa so vplivali tudi berlinski dadaisti. Bil je eden prvih evropskih skladateljev, ki so jih navdihovali ritmi džezovske glasbe. Leta 1919, več kot 30 let pred Johnom Cagem, pa je zasnoval delo In Futurum, sestavljeno iz samih pauz, ki jih je notiral. Po vrnitvi iz Nemčije v Prago je znova ukrepil stik z izvorom češke ljudske glasbe, slovanskih pesmi in plesnih elementov, ki so izrazitejši v njegovi komorni glasbi. Zdaj je pred nami posnetek godalnega seksteta Erwina Schulhoffa, ki je 4 leta ustvarjal svojo mojstrovino za 2 violini, 2 violi in 2 violončela. Prvi stavek je napisal že leta 1920 v Dresdnu, vse 4 pa je dokončal 30. aprila 1924 v Pragi. Prva zelo uspešna izvedba godalnega seksteta je bila julija 1924 na festivalu sodobne glasbe v Donaueschingenu. Nastopil je kvartet Zika, v katerem je igral violo skladatelj Paul Hindemith. Schulhoff je posvetil godalni sekstet francoskemu skladatelju Francisu Poulencu. Tiskane izdaje tega dela ni bilo vse do leta 1978, ko so ga izdali v Pragi, od sredine 80. let pa si je za predstavitev tega seksteta na koncertnih odrih najbolj prizadeval violinist Gidon Kremer. Schulhoffov godalni sekstet z oznako 70 je delo v 4 stavkih, v katerih si sledijo odseki od lirične meditativnosti in kontemplacije do burleske in vihrave silovitosti, vse skozi z jasnim ritmičnim potekom in natančno določenimi ritmičnimi postopi. Prvi stavek odkrije elemente atonalne glasbene govorice, 3, ki jih je napisal v Pragi, pa vsebujejo tudi vrsto neoklasicističnih značilnosti, elemente ljudske glasbe in plesne ritme, predvsem v burleski. V prvem stavku se pojavi značilni motiv CG des, s katerim se delo začne in ohrani v glavnih temah vse do počasnega 4. stavka. Za 3. stavek, burleska, ki je v 5-osminski taktni meri, je značilen vihrav in silovit značaj z drzno virtuoznostjo. 4. je lirična meditacija v počasnem tempu, ki na koncu izveni z nemim akordom C, des, G. Z godalnim sekstetom je izvedel slogovni prelom od atonalne govorice in ekspresionizma 2. dunajske šole do novega ustvarjalnega sloga. Homofonega, neoklasičnega sloga 3. stavka burleske z izstopajočimi folklornimi elementi. Kljub temu je celoten godalni sekstet enovit in motivično povezan. Oznake 1., 3. in 4. stavka Schulhoffovega godalnega seksteta so Allegro risoluto, burleska Allegro molto con spirito in molto adagio. Izvajalci bodo godalci seksteta Spectrum Concerts Berlin v zasedbi, violinista Boris Brovcin in Valeri Sokolov, violista Filip Dukes in Maksim Risanov ter violončelista Jens Peter Mainz in Torleif Tedien.

Poslušali smo prvi, tretji in četrti stavek Schulhoffovega godalnega seksteta iz leta 1924 z oznako 70, ki so jih izvedli godalci seksteta Spektrum Concerts Berlin. Erwin Schulhoff je ugotovil, da njegov revolucionarni duh bolj ustreza proaktivni in protiburžoazni drži berlinskih dadaistov kot ezoterični in intenzivni izumetničenosti dunajskih ekspresionistov. Schulhoff se je do pomladi leta 1921 zvočno gibal med dvema estetsko nezdružljivima poloma, v presledkih je skladal dela, ki so jih navdihnile značilnosti druge dunajske šole ali estetske značilnosti dadaizma. Dadaizem je bilo umetniško gibanje evropske avantgarde od začetka 20. stoletja do srede 20. let z zgodnimi središči tudi v Berlinu. Umetniki dadaizma so zavračali logiko, razum in estetiko kapitalistične družbe, v svojih projektih so izražali iracionalnost in antiburžoazni protest. Izvajali so performanse, ki so jih razširili z vizualnimi, literarnimi in zvočnimi mediji, kolaži, zvočno poezijo in skulpturami. Dadaisti so izražali tudi protest proti nasilju, vojni in nacionalizmu ter naklonjenost radikalnim, predvsem levičarskim političnim pogledom. Schulhoff je po leti 1923 napisal koncert za klavir in mali orkester z oznako del 66, opus 43, ki je skladateljeva zadnja skladba v smeri dadaizma. V koncertu je povezal značilnosti impresionizma, pozne romantike ter džezovske zvočnosti in ritmov. Zasnoval ga je v enem stavku s tremi odseki. Naslov je lahko zavajajoč, ker ne gre za mali orkester, saj so pihala zastopana dvojno, godala, kot ponavadi, dodana pa je velika tolkalna skupina, ki vključuje tudi sirene, avtomobilsko trobljo, nakovalo, kravji zvonec, zobato kolo in druge idiofone. V prvem delu prevladujejo poznoromantične in impresionistične zvočne barve, drugi je kontrasten v slogu alla Cingareza za violino in klavir, v tretjem pa na zvočno preplavijo siloviti džezovski zvoki, ob katerih se zdi, da je življenje simultana zmešnjava zvokov, barv in intelektualnih ritmov, kot je zapisano v dadaističnem manifestu. Kritiki so bili po prvi izvedbi marca 1927 v Pragi zelo prevzeti, saj so menili,

Ali da je Schulhoff eden najbolj navdihnjenih glasbenih ustvarjalcev, kajti zanj je najbolj divji ritem seme oblikovanja, saj išče popolnost v najbolj izbrani in prefinjeni instrumentaciji. Oznake odsekov koncerta za klavir in mali orkester opus 43 so molto sostenuto, sostenuto in allegro alla jazz. Izvajalca bosta pianist Frank Immo Zichner in nemški simfonični orkester iz Berlina z dirigentom Rolandom Klutigom.

pianist Frank Imo Cichner, nemški simfonični orkester iz Berlina, in dirigent Roland Klutik so nam predstavili koncert za klavir in mali orkester z oznako del 66 opus 43 Ervina Schulhofa. S tem je končana druga oddaja cikla Skladatelj tedna, ki jo je pripravila Tjaša Krajnc. Bral je Igor Velše, urednik oddaje Skladatelj tedna pa je Marko Šetinc.

0: Ura je 11, na vrsti so poročila. Francoski finančni minister Roland Lescure v Parizu gosti finančne ministre in guvernerje centralnih bank držav skupine G7, s katerimi razpravljajo predvsem o gospodarskih posledicah vojne med Združenimi državami in Iranom. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je na srečanju poudaril, da energetska kriza ne sme biti razlog za zmanjševanje pritiska na Rusijo. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je napovedal nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države. Celoten režim je označil za grožnjo ameriški nacionalni varnosti. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo, krepijo se strahovi, da se Američani pripravljajo na venezuelski scenarij. V izbruhu ebole v Demokratični republiki Kongo je po navedbah lokalnih oblasti umrlo najmanj 131 ljudi, več kot 500 je okuženih. Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh trenutnega seva ebole razglasila za mednarodno izredno stanje. Slovenija danes zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Prav 19. maja 1580 so podpisali dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica, zato ima ta dan za državo poseben zgodovinski in kulturni pomen, so sporočili iz kmetijskega ministrstva. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko je bilo v nekaterih delih države tudi izredno sušno, so najnovejše obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Agencija za okolje tako poroča o presežkih vode v tleh skoraj po vsej državi. Vremenska napoved. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Krtine proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je med Logatcem in Vrhniko obtičalo pokvarjeno vozilo. 11:04 minute je ura.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v oddaji Slovenski solisti danes predstavljamo kitarista, skladatelja in pedagoga Žarka Živkoviča. Vrsto let je deloval na področju džezovske glasbe, potem pa je diplomiral iz klasične kitare na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V zadnjih letih se posveča predvsem skladanju. Njegovo glasbo na skladateljskih večerih izvajajo najvidnejši slovenski poustvarjalci. Jutri, 20. maja, bo v Betetovi dvorani na Ljubljanski akademiji za glasbo že peti večer njegove avtorske glasbe, na katerem bo izvedenih tudi nekaj novitet. Vabljeni k poslušanju pogovora, ki ga je pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma.
1: Žarko Živkovič, dobar dan, pozdravljen v oddaji Slovenski solisti.
2: Pozdravljena.
1: Žarko, odločila sva se za tikanje, ker se poznava že kar nekaj časa, kaj ne?
2: Absolutno.
1: Rojen si v Novem mestu, mami Slovenki, oče pa je Dalmatinec.
2: Točno, ja. V Novem mestu sem živel rano otroštvo, nekje do 5. leta, potem smo se preselili najprej na Reko. Potem pa nekaj kratkega v Puli, tam je moja sestra rojena. Potem smo se pa kar ustalili na Reki. Pa oče dol iz Rogoznice pri Šibeniku, tam imamo bajto eno. Poleti smo dol vsi in tako.
1: Baletka in oficir, je bila to zmagovalna kombinacija za tvojo umetniško usmerjenost? Mislim, lepota in estetika na eni strani, na drugi pa red in disciplina.
2: Točno, ja. Mama je bila vedno vir v familiji, kar se tiče neke umetnosti. Lepo je risala, izjemno lepo pela in plesala, seveda. Ta balet nikoli ni pozabila, enkrat sem jo celo prinesel ene copatke baletne, je bila neskončno vesela in hvaležna. Ne. Bila je v srednji šoli Pija in Pine Mlakar v Ljubljani. Potem sem pa hitro poročila, že pri 18.
1: Oče pa? Zelo redoljuben?
2: Oče bil pač oficir, čeprav je po duši bil tak bolj novinarske sorte. Ne. Uh-huh. Po upokojitvi je delal kot novinar v Reškem Novem listu, pisal različne kolumne o zgodovini, o ekologiji, industriji in tako naprej.
1: Ljubezen do more pa najbrž je bila skupna obema staršema.
2: A to seveda. Začetno smo pogosto lovila, v ribičijo hodila in tako naprej.
1: Sta to prenesla tudi na svoje otroke? Tako.
2: Absolutno, ja.
1: Kako pa sta potem mogoče, če ostaneva še malce v otroških letih, kako sta starša sprejemala tvojo ljubezen do glasbe in potem seveda prvi inštrument je bila kitara, ne?
2: Ja. Seveda. Mama vedno z odobravanjem, nekako bi rekel, oče pa ni bil glih za... Pogosto je govoril, da mi kitara nikoli ne bo dala kruha in je danes prav nasprotno. Tako da ni dobro vedno starše poslušati. Pustil sem dobro plačeno delo na Reki in sem šel študirati najprej v Graz. Na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, potem pa sem čez en dolg zeit igranja po Evropi z različnimi bendi, sem pa diplomiral tudi na Akademiji za glasbo v klasi Tomaža Rajteriča.
1: No, še preden malce več poveva o tem, pa mogoče zdaj zgoščenka tvoje avtorske glasbe nosi ime Euterpi.
2: Euterpa je grška boginja glasbe in sem naslovil tako moj CD, to je moj prispevek glasbeni umetnosti, recimo.
1: En od skladb na tej plošči pa seveda Božični valček, ki ga posvečaš prav svoji mami.
2: Ja, polno ime je Božični valček za nekdanjo baletko.
1: Predlagam, da zdaj kar poslušamo, izvajalka pa bo pianistka Lovorka Nemes Dular.

0: Slišali smo božični valček, gosta današnje oddaje Slovenski solisti, Žarka Živkoviča. Žarko, omenil si, da si študiral najprej na oddelku za jazz na Visoki šoli za glasbo v Gradcu, ampak pred tem mislim pa, da prvi tvoj učitelj, ki te je zelo navdušil, pa je bil hrvaški kitarist Damir Dičić.
1: Tam nekje sredi 90-ih let sem vsako poletje hodil na seminarje v Grožnjan. To je eno prelepo istrsko mesto, kjer smo se zbrali vsi glasbeniki skoraj sveta. Tam so bili iz Brazilije, iz Amerike, iz Kanade, iz Anglije, iz Malte, iz Grčije, povsod. In je bila neverjetno kreativna sredina. Tam je gitaro učil Damir Dičić, znamenitega zagrebskega BP Conventiona. Prvi sem srečal tako enega izjemnega kitarista, od katerega sem naučil veliko harmonije, veliko improvizacije in nasploh od pisanja aranžmajev in tako naprej. Ne.
0: Ampak v tem obdobju so te bolj zanimale druge zvrsti glasbe, rock, country ali tudi že klasika, potem seveda kasneje seveda tudi zelo veliko jazz.
1: Ne glede, da sem se v življenju zelo prizadeval za jazz glasbo, sem vedno sproti igral in vadil klasično glasbo. Od ranih, zelo zgodnih letih sem zelo cenil klasično glasbo. In pogosto sem tudi v obdobju, ko sem vodil celo različne džezovske zasedbe, sem recimo vadil veliko Bachovih fug, preludijev in tako naprej.
0: Koliko klasične glasbe pa je bilo potem kasneje na Visoki šoli za glasbo in upodobljajočo umetnost v Gradcu?
1: Ne veliko, tam ni bilo veliko klasične glasbe, samo tako informativno praktično. Poudarek je bil absolutno na džezovski glasbi.
0: Učitelj pa, skladatelj in kitarist, svetovno uveljavljen Harald Peppel.
1: Harald Peppel, ja. On je igral s Dave Liebmanom. Enkrat sem se celo pogovarjal s John Scofieldom, ki je moj velik vzor in je vedel za Haralda Peppela, ki je izjemen improvizator. Čeprav je poklicno pianist, je odločil igrati kitaro, ki mu je bila všeč kot inštrument. In je on prvi svetovni kitarist, ki sem se učil pri njemu. Ne. Izjemen kreativc na kitari.
0: No, po študiju v Gradcu pa seveda si potem zelo veliko sodeloval z džezovskimi glasbeniki, recimo tukaj je Peter Ugrin, pa Mije Žnidarič, tudi Alenka Godac. Ne.
1: 91. leta sem jaz bil se mojo punco, ki je, sem prišel iz Graca. Moja punca je tle že študirala postdiplomsko na likovni akademiji tedanja. Tedan sem spoznal veliko ljubljanskih, slovenskih glasbenikov in seveda sem začel igrati v različnih zasedbah. Prvi so seveda Nino Deglerja, Aleš Rendla, Milko Lazar, Mija Žnidarič in mnogi drugi. Veliko sem se naučil od njih. Začel sem hoditi tudi na različne seminarje. Za Kvate Briga smo igrali v zasedbi bio tedaj tudi Rogolob. Smo igrali v Belgiji na festivalu, Guam Jazz Festival, v Franciji en koncert, potem pa tudi povsod po Sloveniji.
0: Malce kasneje, ne? Potem v letih 2004 do 2005, pa si celo z avtorsko glasbo zastopal Slovenijo. To je bil pa tudi en velik džezovski festival.
1: Ja,
0: v Atenah, ne?
1: To je bil ja, na poziv slovenske ambasade v Atenah. Smo nastopili z Žarko Živković ensembl in Clarisa Jovanović z avtorsko glasbo na velikem džezovskem festivalu v Atenah, potem pa čez neki par tednov v Utrehtu v Holandiji. To je bil velik uspeh benda, velika izkušnja in tako ne. Potem sem nastopil celo v Štokholmu za eno zasedbo in tudi v Trstu za eno italijansko zasedbo. In je pač bilo tako obdobje, ki smo veliko igrali. Zato pa mi manjka ene 8 let delovne dobi in moram zdaj še ene 8 let delati do penzije.
0: No, veliko si igral pa seveda tudi z Mijo Žnidarič. To je bilo eno dolgo in plodno sodelovanje. Kaj?
1: Je, dolga leta smo igrali z Mijo. In to v duetu, samo kitara in vokal. Po celi Sloveniji, po vseh možnih dvoranah, koncertnih prostorih. In potem je pa Mija imela razmerje s Steve Klinkom, na kar je pa ona začela pegati z spremljavo klavirja, seveda.
0: Ampak kljub samo, ne, Steve Klink te je povabil tudi v trio in recimo sodeloval si tudi pri tej plošči Mije Žnidarič.
1: Pri Pobarvanki, ja. Ja, tam sem igral na, meni se zdi, tri skladbe, od katerih je mi zelo všeč včasih tu. Neki okostje, ene harmonije že obstajalo, na kar jaz na gitari zelo rad raziskujem harmonsko, ne? In sem najdel en štim kitare, ki je točno posnet na začetku skladbe in sem čez leta sem pozabil na, na to uglasitev. Ena posebna uglasitev je pač, ne. Na kar je ona to skladbo posnela tudi v različici big benda, ne. In so eni, dva kitarista so probali to posneti te harmonije in niso mogli dojeti, kakšna je to harmonija. Ne.
0: Ti sam bi znal to ponoviti?
1: Joj, moral bi se malo potruditi, pa bi se spomnil. Celo zapisal sem to uglasitev na enem koščku papirja, pa verjamem, da bi nekje najdel.

0: Žarko, na tvoji umetniški poti, torej začel si z jazzom, potem si imel tudi veliko ansamblov, od stria do kvinteta in potem, pripeljala, kot si že povedal, ne, do študija klasične kitare na Ljubljanski akademiji za glasbo.
1: Se malo prej sem povedal, da me klasika vedno spremlja v življenju. Ne? Na sprejemnem izpitu, ker so me že malo me emšo pritisnil, ne? Pa zdaj, ko moram do kašnega papirja prideti, ne? Sem šel na sprejemni izpit na Akademiji za glasbo in sem tam odigral Bachov preludi fuga Allegro 998, potem pa Asturias, mislim, pa še neke, ene skladbe, ki se jih ne spomnim. Na kar mi je Tomaž Rajtarič tako iskreno povedal, da bi s tem programom lahko diplomiral. To je pa tisto, kar sem malo prej povedal, da, sem vedno klasično gitaro izjemno imel rad in sem veliko dal na klasično glasbo.
0: Kdaj pa se je potem v tebi pojavila ta želja, da si začel tudi sam skladati klasično glasbo?
1: Tam nekje 2000, leta 2000 sem jaz zaradi drugačne estetike, recimo do mojih prijateljev, sem začel igrati vse manjši in manjši, recimo, in sem se tedaj zelo rad posvetil skladanju. Pisal sem veliko za klavir, zato ker mi je klavir en tak poseben izziv. Mnogi moji prijatelji so rekli, pa Žare, zakaj ne pišeš za kitaro? Ne zanima me za kitaro. Zanima me pisati za klavir, pa tudi druge zasedbe. Pisal sem tudi kvartete klarinetov, godalne kvartete za horn, za solo violino in tako naprej. Ne. Tadaj sem začel veliko delati na tem, zato ker sem imel dober računalnik, Sibelius program, sem začel spoznavati tako orenk. Ne. In so se pač skladbe so enostavno sledile. Celo veliko prejšnjih džezovskih skladb sem predelal v klasične skladbe. Tiste skladbe, ki jih nisem mogel posneti v studijih s, resnimi džezovskimi glasbeniki, sem predelal v klasične skladbe. Primer je koncertna etuda, ki je nastala iz ene skladbe, ki sem je celo uživo igral v sax pubu, mislim, da bi Jože Sečnik v zasedbi, pa Aleš Rendla, pa še ne, spomnim se še, ker to je ta koncertna etuda.
0: Ki se je potem priredil za klavir.
1: Ja.
0: In danes jo bomo slišali v izvedbi pianistke, s katero veliko sodeluješ, to je Lovorka Nemeš-Dular.

0: Žarko Živković na zgoščenko svoje avtorske glasbe v Terpi si zapisal, ne, da si vedno rad prisluhnil svojemu izrazu nekakšni svoji harmoniji. Na začetku ustvarjanja torej imaš neko glasbeno misel, neko glasbeno idejo, potem pa sledi, kar mora slediti.
1: Točno. Včasih napišem, ne vem, dva takta, tri takta in motiv in potem pa ta motiv, kako bi rekel, raztegnem skozi eno pestro harmonijo in pišem tako, ne vem, en dan napišem 10 taktov in odprilike vem, kako se bo to končalo, ne. Pol pa dodajam, razvijam, mogoče kakšen kontrapunkt nadim, vmes kakšno koralno igro in tako pridem do konca skladbe.
0: No, sicer pa si to ploščo posvetil ljudem, ki so ti in ki ti še vedno veliko pomenijo. Danes smo slišali že božični valček posvečen mami. Za očeta, ne? Pa je tudi nastalo nekaj skladb?
1: Je, očetu je namenjena ena modelna suita, Dedal. Se spomnite tega Dedal in Ikar, ne? No, to glasbo sem pa posnel z velikim veseljem z Robi Petičem, ki je moj kolega in hornist. On je v bistvu idejni pobudnik te plošče. Njemu je, moja glasba mu je bila zelo všeč in je on je rekel, da to pač moramo posneti. In se je vzel dela, snemal je, on je imel vso tehniko pod sabo, zvadu je dosti težke skladbe in na koncu smo prišli do tega CD-ja.

0: No, zanimiva pa je tudi ta suita Veter, ki nekako odraža mogoče tvoje korenine, tvojo navezanost na Dalmacijo.
1: Suita Veter je asociacija na mnoge ribiške podvige z začetom, ko smo pogosto hodili v ribičijo, metati parangale, potem bi šli v kakšno uvalo po noč, jedli kakšne sendviče, pa kakšno litrico vina, ker parangal mora biti v vodi ene par ur. Potem smo pa, oče me veliko naučil od vetrov, ki je znal jedriti, že kot mehen poba, in mi je točno razlagal, kdaj piha kakšen veter in kako mu je mene. Najprej sem hotel nasloviti kot eolska suita po bogu vetra Eolu, na kaj sem naslovil kot vetrna suita.
0: In tukaj je torej pet stavkov, ki nosijo imena vetrov. Tu so?
1: Ponent, Levant, Tramontana, Jugo in Bonaca.
0: Za danes pa sva izbrala dva stavka iz te vetrne suite, in sicer Tramontana in Bonaca.

0: Tako je pianistka Lovorka Nemes Dular zaigrala dva stavka iz suite Veter, Tramontana in Bonaca. Žarko, omenil si Bonaca, ne? Nekako te je pri skladanju te skladbe te je inspiriralo neko iskanje resnice?
1: Pa ja, nekega poglobitev v stvarstvo. Glasbo pa rad povem, da glasbo pišem ljudem, ki mi nekaj pomenijo, ki jih imam rad. Veliko glasbe je napisano za moje nekdanje ljubezni in za praktično ljudi, ki mi veliko pomenijo.
0: Tukaj recimo naj je zanimivo elegija za Marico Katušič.
1: Ja, vsak človek ima, verjamem, da ima enega svojega angela. Ne? Ona je pa res moj angel. To je moja teta, ki mi je veliko, veliko pomenila in je umrla v Zagrebu.
0: Tukaj pa si pisal za kitaro, za tvoj inštrument.
1: Ja, sem in odigral sem na gitari.

0: Žarko Živković, v zadnjem času torej te zelo zanima skladanje glasbe, ampak sicer pa si tudi sam zelo veliko sodeloval tudi s klasičnimi glasbeniki. Mislim, da si igral tudi z orkestrom Slovenske filharmonije, pa sodeloval si z zborom Slovenske filharmonije. Kako se spominjaš teh koncertov?
1: Pogosto so me klicali, ko so rabili v partituri kitaro, tudi električno gitaro. Ponavadi sem igral nekaj let na novoletnih koncertih v Cankarjevem domu. Po eni priložnosti pa sem z njimi šel na turnejo. Najprej smo imeli koncert v Bratislavi, potem pa v enem mestu, avstrijskem mestu Vels, na kar smo pa igrali v koncert Winhaus na Dunaju. To je bila izjemna izkušnja. Imel sem priložnost tudi igrati z komornim zborom Slovenske filharmonije, dva koncerta, eden je bil v Postojni, eden pa v Ljubljani.
0: Pa te še kaj mika, da bi se takole še kot solist predstavljal z orkestri?
1: Ja, kot solist, treba veliko vaditi.
0: Zdaj bolj si v teh skladateljskih vodah.
1: Ja, ja. Pa pedagoških recimo tudi.
0: Učiš na glasbeni šoli Grosuplje?
1: Ja.
0: Kako recimo dojemaš to svoje pedagoško poslanstvo?
1: Kaj sem začel delati v šolah, najprej sem začel v bistvu v glasbeni šoli Trebnje. Tam sem bil ene 8 let, nakaj sem prišel v glasbeno šolo Grosuplje. Rad učim. Seveda si pa prizadevam, da imam kvalitetne učence. Ne?
0: Tudi sam imaš pa vnuka, ki je tudi zelo talentiran kitarist, kaj ne?
1: Je, zelo. Frano, jaz imam eno, že pred rojstvom, imam eno teorijo, da je vsak otrok nadarjen za glasbo, če mu se v zelo zgodnji fazi glasba ponuja kot neki smisel. Takoj, ko se je rodil, sem jaz vadil pred njim ure in ure. Ob vsaki priložnosti, ko sem prišel na reko, obiskati mojega sina in mojo mamo. Že pri teh letih je zahupal en avto pred hišo in je tamal Frano rekel očetu, oče, to je gis. In je sin šel tam na eno klaviaturco, tako otroško, in je res bil gis. Sin mi je to javil v Ljubljano, jaz nisem mogel najprej verjeti. Zdaj, moram jaz to sam videti. In sem prišel, ne vem, čez en teden dol in sem tako na kitari udaril kakšen ton, čisto vse je zadel. In tako se je začel. Ne? Pri 5 letih je že imel samostojni večerni koncert. Kaj je dosti na YouTube. Danes koncertira po Italiji, zdaj gre v Nemčijo, ima ene 3-4 koncerte in že služi svoj denar. Piše celo, začel je skladati, napisal je godalni kvartet in je najmlajši član Hrvaškega društva skladateljev.
0: No, tudi sam pa si pisal za godalne zasedbe in sicer eno od tvojih skladb je tudi burleska za godalni trio.
1: Ja, to se pa spomne, to je že leta nazaj. Tedaj sem nekje spoznal Bojana Cvetrežnika, imel sem že pripravljeno eno skladbo, sicer je bila, zdi se mi, za klavir, ampak sem je od njega naredil godalni trio, ki so ga posneli v eni cerkvi, ne spomnim se kateri, nekje v Ljubljani na obrobju, zato je malo več odmeva. Igral so pa Igor Mitrović, violončelo, Bojan Cvetrežnik, violina, in Vasilij Melnikov violina. Skladba ima tako neko vzdušje mađarskega čardaša.

0: To je bila burleska za godalni trio Žarka Živkoviča, našega gosta podaje Slovenski solisti. Žarko, sodeloval si veda pa si tudi z drugimi klasičnimi glasbeniki, tudi člani orkestra Slovenske filharmonije. Oliver Dizdarević.
1: Oliver Dizdarević pa Jan...
0: Miloš Simič.
1: Miloš Simič pa Janez Podlesek. Ja, v enem obdobju sem začel igrati etno glasbo, ki je pela Clarisa Jovanović. Ena zelo zanimiva oseba, ki je poliglot in govori ene 6 jezikov. Nikoli ne bom pozabil, kako sem se čudil, ko smo se nekje pelali z mojim avtom in je poklical telefon iz Francije, poleg tekoče francosko govorila, na kar jo je nekdo poklical iz Grčije in je začela tekoče grško govoriti. To je pa res noro. No, to je bila Clarisa Jovanović, pa moj kot band Žarko Živković Ensemble, s tako zasedbo smo igrali v Utrehtu, v Atenah, pa tudi posnel, kako mi da napisal se aranžman za godalni kvartet in jaz sem igral kitarsko spremljavo, posneli smo pa v dvorani Slovenske filharmonije. Gre za bosansko, srbsko pesem, ne ve se točno, kdo je avtor te skladbe, Kafu mi draga iz Peci.

0: Žarko, pri skladanju te seveda navdihujejo tudi poezija. Ne? Mislim, da si veliko sodeloval tudi pri ploščah, ki so išle pod naslovom Odpeti Srečko Kosovel, pa Odpeti Danes Zajec, Odpeti Niko Grafenauer. Te navdihuje tudi poezija slovenskih pesnikov.
1: Dolga leta sem živel v isti stavbi z Nino Deglerjem. On je glasbenik, ki je veliko sodeloval z televizijo, z veliko je snemal, imel je snemalni studio. In v tem obdobju sem v tem studiu videl ogromno število slovenskih glasbenikov, tudi iz področja etno glasbe. Napisal sem za te televizijske oddaje tudi dve skladbe, eno je pela Jelena Ždrale, drugo pa Martina Lazarja. Sodeloval sem tudi kot solist na mnogih posnetkih z Mijo, tam smo pisali pa igrali tudi otroško glasbo za različne oddaje. Sam sem pisal tudi za teater in veliko sodeloval s različnimi glasbenikimi in različnimi zasedbami.
0: Žarko, omenil si že na začetku, da ti je bil vedno zelo blizu Johann Sebastian Bach. Ta te je spremljal tudi v obdobju, ko si bil še bolj v vodah džeza in druge bolj zabavne glasbe. Vedno si vadil tudi njegove fuge, ne? In preludije, kolikor vem, na kitaru.
1: Bachova glasba je edina glasba, ki je zapustila naš sončni sistem. Na avtomatski sondi Pioneer, ki je že zapustila sončni sistem in leti dlje proti galaksiji Andromeda. Bachova glasba je posneta na tej sondi, na eni zlati plošči, ki je vek milijon let. In mogoče bo kakšna tuja civilizacija enkrat poslušala to glasbo. Seveda Bach je vir inspiracije že stoletja in bo še tisočletja. Temelj vse zahodne glasbe praktično. Bach je izjemen genij, kakšnega ni. Zato sem si zelo prizadeval, da ovladam tehniko baročnega kontrapunkta, korala in tako naprej. In je to rezultat, sem nekako kako sažel v skladbi Fugato, ki je prva na mojem CD-ju.
0: Ni na ključe, ne, da je prva?
1: Ni. Se vsi koncerti ponavadi začnejo z baročnimi skladbami. Potem pa počasi prek klasicizma, romantizma do modernizma.
0: Žarko Živković, najlepša hvala za obisk v našem studiu in za ta iskren pogovor.
1: Hvala tebi, Ana, za povabilo.

0: Poročila v Gibanju Svoboda so se odzvali na zahtevo nastajajoče koalicije za odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube. Kot je dejala poslanka Janja Sluga, desna koalicija želi preiskovati slovenske policiste in obveščevalce s ciljem diskreditirati delo organov pregona in rezultate morebitne preiskave. Še posebej skrb vzbujajoč je namen pritiska na policijo oziroma na posamezne kriminaliste, ki vodijo predkazenski postopek. Ruska vojska je potrdila začetek tridnevnih jedrskih vojaških vaj s 65 tisoč sodelujočimi vojaki po vsej državi. Skupne vaje z zaveznico Belorusijo so namenjene pripravi in uporabi jedrskih sil ob morebitni agresorski grožnji. V predmestju Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je včeraj izbruhnil požar. Zaradi močnega vetra se je hitro razširil, lokalne oblasti so zato ukazale evakuacijo več tisoč prebivalcev. Ogenj je uničil eno hišo, o žrtvah ne poročajo. Ravnanje evropskega poslanca Branka Grimsa, ki se je udeležil srečanja o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu, ni v skladu s smernicami politične skupine Evropske ljudske stranke, je dejal njen vodja Manfred Weber. O tem je včeraj razpravljalo predsedstvo skupine. Razmišljajo o sankcijah proti Grimsu, lahko bi ga celo izključili iz politične skupine. Ob današnjem svetovnem dnevu kronične vnetne črevesne bolezni so v ospredju opozorila o pomenu enakopravne in hitre specialistične obravnave bolnikov. Poudarek je tudi na razbijanju stigme, saj zgodnje prepoznavanje simptomov in pravočasno zdravljenje lahko za polovico zmanjšata tveganje za zaplete. Vremenska napoved. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 10 na Goriškem in ob morju okoli 12, dnevne pa od 19 do 23 stopinj na Primorskem do 25. Še obeti. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri, v petek bo precej jasno in postopno topleje. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Krtine proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. 12 in 4 minute je.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: In dobrodošli tudi v popoldanskem torkovem programu, programa Ars, ko sva z vami Lijan Matič in Maja Mol. Danes je 19. maj in Arsove spominčice namenjamo glasbi Jozefa Haydna. Po 13. pa zanimiva razmišljanja o naših volitvah. Kakor vse na svetu, so se skozi zgodovino spreminjali načini in postopki volitev tistih, ki naj bi vodili ljudstvo in poznaje narod. Prav tako splošna volilna pravica za vse odrasle, ne glede na spol, ni bila samoumevna in se je bilo treba za njo boriti. Dan danes pa nas volilne kampanje razdružujejo na podoben način, kot se godi v družbah zahodnih demokracij. Avtor oddaje Kdo smo? Z naslovom Slovenci in volitve je Ivan Merljak. Po 14. v oddaji Odr gostimo Matijo Kazona, plesalca in koreografa, ki je pred kratkim postal novi umetniški vodja plesnega ansambla En knap. Aprila smo na odru Španskih borcev videli premieri dveh predstav pod skupnim imenom dogodka Telesa identitete, identitete telesa, vsaka po svoje, pa sta tematizirali vzpostavljanje in razkrajanje identitete prek telesa in gibanja. Vabljeni torej v našo družbo, želimo vam prijetno popovdne.
1: Spominčice.
0: Današnjo oddajo namenjamo glasbi Jozefa Haydna. Najprej bomo slišali njegovo 7. simfonijo, ki jo je napisal leta 1761, kot drugo v nizu treh po naročilu svojega novega delodajalca, kneza Pavla II. Antona Esterházyja. Simfonija ima 4 stavke, Adagio Allegro, recitativ Adagio, menuet in trio ter finale Allegro. Kmalu je dobila tudi ime Poldne, saj njena predhodnica, skladateljeva 6. simfonija, z glasbenimi sredstvi pričara jutro, 3. v nizu, 8. simfonija, pa večer. Simfonijo Poldne je skladatelj napisal za 2 flauti, 2 oboji, fagot, 2 rogova, godala in basso continuo. Pri tem je posameznim glasbilom namenil številne solistične pasaže. Poslušajmo izvedbo domačih interpretov iz leta 1976. Komorni orkester RTV Ljubljana bo vodil Uroš Lajovic.

To je bila simfonija številka 7 v C-duru, Hoboken 1-7, poldne Jozefa Haydna. Komorni orkester RTV Ljubljana je vodil Uroš Lajovic. V nadaljevanju poslušamo divertimento v B-duru, ki ga je Haydn napisal okoli leta 1782 in ga namenil zasedbi, v kateri naj bi bili dve oboji, trije fagoti, kontrafagot in dva rogova. Delo stavki Allegro con spirito, Andante quasi Allegretto, Corale San Antoni, Menuet trio in Rondo Allegretto je poznaje pihalni kvintet priredil Harold Perry. Poslušajmo izvedbo pihalnega kvinteta Ariart, igrali bodo flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, fagotist Damir Huljev in hornist Andrej Žust.

Pihalni kvintet Ariart je zaigral divertimento za pihalni kvintet v B-duru Jozefa Haydna. Na vrsti je koncert za trobento in orkester v S-duru, ki ga je Jozef Haydn napisal v svojem zadnjem ustvarjalnem obdobju leta 1796. Posvetil ga je prijatelju trobentaču Antonu Weidingerju, ki ga je krstno izvedel 4 leta pozneje na Dunaju. Koncert v 3 stavkih, Allegro, Andante in Finale, Allegro, bosta zaigrala orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Uroša Lajovca in solist na trobenti Stanko Arnold.

To je bil koncert za trobento in orkester v S-duru Jozefa Haydna, ki so ga izvedli trobentač Stanko Arnold, orkester Slovenske filharmonije in dirigent Uroš Lajovic. Oddaja Arsove spominčice je tako končana, pripravila jo je Ana Marija Štukal-Kuzma. Spominčice.

0: Ura bo 13, na vrsti so poročila. V državni zbor je bila vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Do sinoči so namreč vse stranke prihodnje koalicije, poleg SDS, še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Glasovanje o novem mandatarju bi bilo lahko najprej v petek. V Gibanju Svoboda so se odzvali na zahtevo nastajajoče koalicije za odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube. Poslanka Janja Sluga opozarja, da nastajajoča vlada ne želi preiskati domnevnega vmešavanja izraelske paraobveščevalne službe, temveč slovenske policiste in obveščevalce. Več nevladnih organizacij je danes javno podprlo Filipa Dobraniča iz inštituta Danes je nov dan, zoper katerega je poslanka iz stranke Resnica Katja Kokot vložila kazensko ovadbo. Hkrati so bili kritični do novele zakona, s katero bi na predlog SDS in NSI ukinili obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač. Rusija opozarja na stopnjevanje tveganj za neposreden spopad z NATO-m in svari pred katastrofalnimi posledicami. Ruski predsednik Vladimir Putin na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga začenja obisk v Pekingu. Voditelja naj bi na srečanju, ki sledi obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem pred dnevi, govorila o sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano preložil napad na Iran, načrtovan za danes. Kot je dejal, s Teheranom potekajo pospešeni pogovori, zato so ga voditelji zalivskih držav prosili, naj za nekaj dni preloži načrtovani napad, saj verjamejo v sprejetje dogovora. Vremenska napoved, popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature bodo od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 10 na Goriškem in ob morju okoli 12, dnevne od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj. Obeti. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Kranu vzhod proti Karavankam. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaša za 10 minut. Ura je 13:02.
1: Svet kulture.
0: Tudi danes se nam bo iskana svežimi novicami o dogajanju na filmskem festivalu oglasila Ingrid Kovač-Brus. Predstavili bomo nova dela umetnice Ane Sluga. Z razstavo Fragile, ki je postavljena v nekdani samostanski cerkvi pod okriljem galerije Božidar Jakac, se posveča premislekom o sodobnih družbenih in medosebnih odnosih, o položaju posameznika v nepreglednem svetu informacijske dobe in o duhu kolektivizma v skrajno individualiziranem svetu. V njenem opusu izstopajo zlasti portreti žensk, ki upodabljajo notranja stanja, zamolčane odnose in subtilne premike moči. V Zagorju ob Savi danes in jutri poteka 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov. Revija z več kot 50-letno tradicijo je pomemben prostor srečevanja najmlajših pevcev, njihovih zborovodij in skladateljev. Na odru se bo letos zvrstilo kar 1045 nastopajočih. Več pa v oddaji Svet kulture po 16. uri. Kakor vse na svetu so se skozi zgodovino spreminjali načini in postopki volitev tistih, ki naj bi vodili ljudstvo in poznaje narod, prav tako splošna volilna pravica za vse odrasle, ne glede na spol, ni bila samoumevna in se je bilo treba za njo boriti. Slovenski predniki so že pred tisočletjem volili svoje kneze. Poznaje, po razpadu Karantanije, nismo bili poleg do pomladi narodov sredi 19. stoletja. No, po prvi svetovni vojni smo volili malce po balkansko, poznaje samoupravno. Dan danes pa nas volilne kampanje razdružujejo na podoben način, kot se godi v družbah zahodnih demokracij. Avtor oddaje Kdo smo z naslovom Slovenci in volitve je Ivan Merljak.

Volitve so po definiciji najbolj temeljni demokratični postopek, s katerim polnoletni državljani splošno pravico glasovanja tajno izvolimo svoje predstavnike na ravni države, poslance, ki potem sestavljajo državni zbor kot zakonodajno telo. Podobno na tajnih volitvah volimo tudi naše predstavnike v Evropskem parlamentu in svetnike, člane občinskih svetov.

0: potrguje svoj glas.
1: Na neki način z volitvami prenesemo svojo voljo, poglede in pooblastila na izbrane politike, ki potem upravljajo in vodijo državo ali kako drugo raven oblasti v našem imenu.
2: Tako velja danes. Vendar volitve niso bile venomer enake in so se skozi zgodovino spreminjale, kakor se je v vsakokratni družbi spreminjalo razumevanje enakosti, človekove svobode in pravice do odločanja.
1: O prvih demokratičnih volitvah v Evropi in tako tudi na naših tleh lahko govorimo šele po letu 1848, ko se dokončno uveljavi meščanstvo. Vse do konca druge svetovne vojne pa na naših tleh ne moremo govoriti o popolni splošni volilni pravici, saj vse dotlej ženske na primer niso imele volilne pravice. Žal je tako ponekod v svetu še danes.
2: No, o demokratičnosti volitev so pravzaprav razpravljali že od njihovega pojava naprej in tako je še danes. Za razdalje nekaj desetletij lahko danes nekoliko humorno gledamo na volitve v obdobju socializma, zlasti z vidika tajnosti.
1: A tajne volitve tudi prej niso bile, pač pa javne in v drugi polovici 19. stoletja tudi vse prej kot splošne, saj volilne pravice niso imeli niti vsi odrasli moški, naprimer mazdni delavci.

0: Svojevrsten primer demokratičnega odločanja pa so volitve oziroma srednjeveško ustoličevanje karantanskih knezov koroških vojvod ob knežjem kamnu na Krnskem gradu pri gospe Sveti na Koroškem.
1: Obred ustoličevanja vojvode kot rezultat javnega izbora svobodnih kmetov, deželanov, kosezov je potekal nekako od 8. stoletja do začetka 15. in se je spreminjal skozi stoletja. Potekal pa je v slovenskem jeziku, kakršnega so govorili naši predniki na ozemlju Karantanije.
0: Ta seveda ni bila prva slovenska država, kako smo se učili, marveč državna tvorba alpskih Slovanov, slovenskih prednikov. Saj tedaj še ni bilo slovenske narodne zavesti. Prav tako je Karantanija obsegala le manjši del današnje Slovenije, le Mežiško in Mislinjsko dolino in ni segala južneje od Karavank. Celotno območje je bilo tudi že tedaj polietnično, čeprav večinsko slovensko.
1: Obred ustoličevanja se je v spremenjeni obliki ohranil tudi po ukinitvi plemenske kneževine in nastanku grofije ter pozneje vojvodine Koroške in je bil v uporabi vse do 1414. leta, ko so ustoličili še zadnjega kneza Ernesta Železnega.
0: Zanesljivih virov, kako je v zgodnjem in razvitem srednjem veku potekala izvolitev in potem obred ustoličevanja, ni. Iz poznega srednjega veka, iz 13. in 14. stoletja, pa zgodovinari poznajo dva splošna opisa ustoličenja Meinharda Goriško-Tirolskega leta 1286 izpod peres zgornje-štajerskega viteza Otokarja iz Gvele in opata cistercijanskega samostana v Vetrinju Janeza Vetrinskega. Slednji je opisal tudi ustoličenje dveh bratov, Otona Veselega in njegovega brata, Albrehta II. Hromega.
1: Kot rečeno, se je obred spreminjal skozi čas, a menda je zadnjo obliko dobil ob zamenjavi vladarske rodbine na Koroškem, ko so leta 1335 prišli na oblast Habsburžani. Takrat je bil obred sestavljen iz treh delov. Ob knežjem kamnu na Krnskem gradu, v cerkvi pri gospe Sveti in ob vojvodskem prestolu na Gosposvetskem polju.
0: Najpomembnejši del obreda ustoličenja je potekal pri knežjem kamnu, kjer je vojvoda simbolično prejel oblast od kmeta. Posebnost obreda je prav v tem, da je potekal v slovenskem jeziku in da je kmet izročal vojvodi oblast kot sebi enakemu. Sledila je slovesna maša v cerkvi pri gospe Sveti, kjer je škof blagoslovil novega vojvodo, po maši pa je novi vojvoda pri vojvodskem prestolu sprejemal poklone deželnega plemstva in podeljeval vojvodske fevde.
1: Dozdevno natančen je opis obreda ustoličenja zadnjega kneza, 37-letnega Ernesta Železnega iz rodu Habsburžanov, ki je bil ustoličen za koroškega vojvodo 18. marca 1414. Ob 500. obletnici ga je časopis Slovenski narod takole slikovito popisal.
0: Svobodni kmetje Kosezi so najprej na skupnem zboru, imenovanem Veče, pod prisego ali roto izvolili sodnika, modrega, dobrega in poštenega moža, ki je vodil izbor kneza. Sodnik je potem vsakega navzočega kmeta Koseza posebej vprašal, ali se mu zdi tisti, ki prihaja, primeren in dober za kneza.
1: Na prizorišče na Krnskem gradu je zdaj prišel bodoči knez s svojim spremstvom. To so bili vitezi in žlahtniki. Spreda je šel goriški grof, potem pa karantanski palatin z 12 vitezi, ki so nosili 12 praporjev. Tam je sedel na knežjem kamnu, kmet iz rodbine Šaterjev in čakal novega vojvodo. Sedaj so preoblekli bodočega vojvodo v kmečko obleko in mu dali siv kmečki klobuk. Stopil je iz gradu s šarcem, konjem z belimi lisami na povodcu, z desno je vodil lisasto govedo. Vojvoda, kmet. Pred njim goriški grof, Pred njim in ob njegovi strani deželni dostojanstveniki, za njim preprosto ljudstvo, prepevajoč pesmi. Trikrat obkrožijo knežji stol, kjer ga čaka kmet, da mu izroči vlado nad narodom.
0: Ko se tretjič približa kmetu, mu ta samozavestno kliče: "Kdo je ta, ki se bliža tako ošabno?" In ljudstvo odgovori: "Deželni knez." Kmet pa vpraša nadalje: "Ali je ta pravičen sodnik, vnet za blagor dežele? Ali je svobodno rojen? Ali bo ščitil krščansko vero, vdove in sirote?" In ljudstvo potrdi.
1: Tedaj se začne odkup vojvodskega dostojanstva. Kmet vpraša novega vojvodo, kako in s kako pravico ga bo odstranil z sedeža, na kar mu izroči vojvoda obe živali in 60 vinarjev, ter mu obljubi svojo kmečko obleko in prostost davkov za njegovo hišo. Vojvoda stori nato iz svojega kmečkega klobuka še požirek vode, ki mu jo prineso iz bližnjega studenca. Šele potem mu napravi kmet prostor na knežjem kamnu, pristopi pa k njemu in ga rahlo udari na lice, opominjajoč ga, da naj bo vsikdar pravičen sodnik.
0: S tem udarcem je kmet prenesel v imenu naroda vladarske pravice na vojvodo, ki stopi na to na knežji kamen ter zavihti meč na vse strani neba, prisegajoč, da bo vsakemu pravičen vladar in sodnik, zaščitnik vere, vdov in sirot. Nato se odpravi vsa zbrana množica prepevaje v bližnjo cerkev k zahvalni službi Božji, čemur sledi svečanostna pojedina na Krnskem gradu z vsemi srednjeveškimi običaji, dočim se ljudstvo pod gradom zabava in razveseljuje po svojih običajih.
1: Popoldne odjezdi novi vladar, sedaj že opravljen v viteški oklep, z velikim spremstvom na Gosposvetsko polje k vojvodskemu stolu, kjer deli fevde ter priseže deželnim stanovom, da bo zvesto varoval njih svoboščine in pravice.
0: Tako časopis Slovenski narod. Podobno, toda ne povsem enako, je obred ustoličevanja karantanskih knezov istega leta 1914 opisal tudi list Zvonček. A ta je povzel opis dogodkov po Janezu Vetrinskem, ki je nastal okoli leta 1343 in torej opisuje dobrih 70 let starejše ustoličenje. Bistvo pa je enako. Dogodek je potekal v tedaj prevladujočem slovenskem jeziku kmetov Kosezov, ki so oblast izročili v roke knezu. Ta pa je obljubil, da bo pravično služil njim v prid ter spoštoval in branil katoliško vero.
1: Zanimivo je, da so pri obredu ustoličenja spoštovali zelo dobro premišljen protokol s številnimi simbolnimi detajli.
0: Tako je, kot smo omenili, pred začetkom obreda izbrani knez slekel svoja dragocena oblačila. Nato so mu nadeli hlače, suknjič in plašč, vse v sivi barvi, ter rdeč pas in čevlje z rdečimi vrvicami. Na glavo so mu posadili siv slovenski karantanski klobuk s sivo vrvico, katere en konec je moral prosto viseti.
1: Klobuk je imel v srednjem veku posebno simboliko, pomenil je svobodo in plemenitost ter je dokazoval, da dežela nikoli ni bila podložna.
0: Knez je nosil tudi rdečo torbo kot simbol duhovnih vrednot in lovski rok z rdečimi jermeni. V torbi je imel sir, kruh in druge jedi. V roki je držal še palico, ki je pomenila njegovo pastirsko oblast nad ljudstvom. S seboj je peljal črno-bela bika in bojnega konja, ki sta predstavljala kmetijstvo oziroma gospodarstvo in vojaško obrambo, temelje obstoja vsake države.
1: Barve so imele točno določen pomen. Siva kot barva prahu je ponazarjala minljivost zemeljskega življenja, rdeča pa večne vrednote in večnost. Črno-bela bik in kon sta predstavljala karantansko deželo, podobno kot črni panter, ki je bil v enakih barvah. Črna barva je tudi simbolizirala staroslovensko delitev na dobro in zlo.
0: Simbolna so bila tudi spremljajoča dejanja. Kneza so posadili na črno-belega konja in ga trikrat peljali okrog knežjega kamna. Pri tem so vsi skupaj peli staroslovensko hvalnico Bogu, da je dal njim in njihovi deželi vladarja po njihovi volji.
1: Medtem sta smela dva kmeta kositi ali žeti, kar se jima je ljubilo. Pomembno je bilo tudi dejanje požigalnika, kmeta Kresnika, ki je v trenutku, ko je knez na kamnu vihtel meč in prisegal, v bližini zažgal nekaj grmad, v dokaz goreče ljubezni in vdanosti vsega naroda do bodočega kneza.
0: V tistih časih seveda niso poznali delitve oblasti kot danes na zakonodajno, izvršno in sodno, marveč je bila ta vsa v rokah kneza. Toda ljudstvo je imelo pravico, da se je lahko pritožilo. Tako je vsak karantanec, če je menil, da mu je bila pravica kršena, lahko obtožil vojvodo, a le ko je ta sedel na vojvodskem prestolu. Obtožil ga je lahko le slovensko, ker je bil vojvoda slovenski gospod, ki je vladal slovenski deželi. Od 15. stoletja naprej smo Slovenci nekako pozabili na volitve, vse do pomladi narodov leta 1848. Slovenci smo bili tedaj razdeljeni na več dežel v okviru Habsburškega cesarstva, vse do razpada Avstro-Ogrske ob koncu Prve svetovne vojne.
1: Tedaj, leta 1848, so po vseh nemških deželah in v Habsburškem cesarstvu organizirali volitve v frankfurtski parlament, Dunajski državni zbor in v začasne deželne zbore na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem ter v Tržaški mestni svet.
0: Zgodovinarji, med njimi dr. Vasilij Melik, štejejo te volitve za prve prave volitve na Slovenskem, saj so smeli voliti tudi Slovenci, tedaj avstrijski državljani, seveda tisti, ki so imeli volilno pravico. V vsem cesarstvu je bilo takih le okrog 12% celotnega prebivalstva, kar je bilo približno polovica vseh odraslih moških. To so bile tako imenovane samostojne osebe, tisti, ki so plačevali davke, veleposestniki in trgovci, ali pa so bili izobraženci, duhovniki, učitelji in uradniki, čeprav niso plačevali veliko davkov. Izključeni pa so bili na primer mezdni delavci.
1: Do uveljavitve splošne volilne pravice za moške leta 1907 je bil v veljavi tako imenovani kurialni sistem, ki je volivce delil v kurje in je določal večji vpliv tistih, ki so bili premožnejši in so plačevali višje davke. To je pomenilo, da glas ni bil enak glasu.
0: No, leta 1907 so v avstrijskem delu monarhije, kamor smo sodili Slovenci razen Prekmurja, uvedli splošno volilno pravico za moške starejše od 24 let. Ta pravica je bila enaka za vse in neposredna. Ženske pa niso smele voliti.
1: Po pomladi narodov so bile v drugi polovici 19. stoletja volitve posredne in javne. Volivci so z ustnim izrekanjem javno izbirali volilne može, elektorje, ti pa so nato izbirali poslance. Tako je bilo tudi po padcu absolutizma na novih volitvah leta 1861. Kurialni sistem je hkrati določal število poslancev glede na kurijo, geografsko razdelitev na vasi in mesta in na vpliv kurije v družbi.
0: Meščanstvo je imelo prevladujoč vpliv v družbi ne glede na ostanke nekdanje aristokracije in na mlado aristokracijo, kar se kaže pri volilnem vplivu. Mesta so bila zato privilegirana na račun podeželja. Tako so volivci mestne kurije, ki je zastopala slabo petino vsega prebivalstva, volili kar četrtino vseh poslancev. Volivci kmečke kurije pa so v deželne zbore izbrali le dve petini poslancev, čeprav je v kmečkih volilnih okrajih živelo nad 80% prebivalstva. No, privilegij mest ni bila avstrijska posebnost, podobno je bilo tudi drugod po Evropi.
1: Tretjina poslanskih mest je pripadala dvema še posebej privilegiranima volilnima razredoma, veleposestnikom in trgovsko-obrtnim zbornicam, Čeprav te v skupnem številu prebivalstva niso pomenile niti ene tisočine prebivalstva, in nevoljenim virilistom, to je škofom in rektorjem univerz.
0: Avstrijska monarhija se je v obdobju cesarja Franca Jožefa I., ki je vladati začel po revoluciji leta 1848, naglo posodabljala tehnološko, gospodarsko in tudi družbeno. Tako so z reformo volilnega sistema leta 1873 uvedli neposredne volitve v državni zbor na Dunaju, pri čemer so odpadli virilisti, kurije pa so se obdržale. Še zlasti se je povečal vpliv mestnih kurij, s tem pa vpliv liberalnega in nemškega tabora. Slovenci so imeli večino in s tem odločilni vpliv le v dveh deželah, na Koroškem in Kranjskem.
1: Kljub vzponu liberalizma je bila volilna pravica na deželni ravni omejena le na moške. Ženske davkoplačevalke so smele voliti le na občinski ravni in še to posredno prek moškega pooblaščenca, razen na Kranjskem, kjer so lahko osebno glasovale.
0: Novo volilno reformo so v monarhiji dočakali leta 1896, ko je že bilo čutiti družbeni nemir pred koncem stoletja. Starim kurijam se še niso odrekli, marveč so vpeljali novo splošno volilno kurijo. Ta je določala, da so poslance lahko volili vsi moški starejši od 24 let. Toda to je pomenilo še večjo neenakost in neenakovrednost volilnih glasov, saj so volivci iz starih kurij hkrati lahko volili poslance tudi v novo splošno volilno kurijo.
1: Za prve prave, moderne, neposredne in tajne volitve v Habsburškem cesarstvu in torej tudi na slovenskih tleh lahko štejemo volitve v poslansko zbornico državnega zbora na Dunaju leta 1907, ki so potekale po volilni reformi iz tega leta. Kurije so bile odpravljene, ostala je le splošna volilna pravica odraslih moških. Glasovali so tajno, pisno, prek natisnjenih glasovnic in to na vseh ravneh.
0: Omeniti pa moramo, da so na deželni ravni volilne kurije ohranili, saj je bil vpliv veleposestnikov premočan. Zato nobena dežela ni dočakala odprave kurij, prej je razpadla Avstro-Ogrska monarhija. Na Kranjskem je bila na primer veleposestniška kurija za Dunaj nujna za ohranitev nemških interesov.
1: Ne glede na to so bile državnozborske volitve leta 1907 najbolj demokratične volitve v Avstriji do tedaj. Glede demokratičnosti volitev je med slovenskimi deželami prednjačila Kranjska, še zlasti potem, ko je v deželi oblast prevzela Slovenska ljudska stranka. Drugače pa je bilo na Ogrskem, kamor je spadalo Prekmurje.
0: Zadnje volitve pred prvo svetovno vojno so bile leta 1911. Med vojno od 1914 do 1918 volitev ni bilo. Deželni zbori so prenehali delovati, državni zbor pa je zasedal tudi po maju 1917, ko mu je formalno prenehal redni mandat, vse do razpada monarhije novembra leta 1918.
1: Biti izvoljen je veliko pomenilo že v času cesarja Franca Jožefa I., zato so po cesarstvu potekale burne predvolilne kampanje. Predvolilnih soočen, kot jih poznamo danes, pa ni bilo. Proti koncu stoletja in pred prvo vojno so v kampanjo množično vključevali časopise, letake in plakate.
0: Kampanje so bile velikokrat zaznamovane s prerekanjem in fizičnimi spopadi med kandidati, če sta se dva morebiti srečala v kaki gostilni in med njunimi privrženci. Na Kranjskem, a bržkone tudi drugod, so bile prav gostilne največkrat prostor predvolilnega srečanja kandidatov s potencialnimi volivci. In v navadi je bilo, da so privrženci enega kandidata s provokacijami zmotili nastop nasprotnega kandidata. Pretep je bil samo logična posledica. To je tudi čas globoke politične razdeljenosti na dva tabora, kar občutimo še danes.
1: Zgodovinar dr. Janez Cvirn je zapisal, da je bilo že od konca 60. let 19. stoletja skoraj običajno razbijanje predvolilnih shodov nasprotne stranke. To se je dalo najlaže narediti s krdelom pijanih in naščuvanih proletarcev in brezposelnežev.
0: Alkohol je imel v predvolilni kampanji očitno veliko vlogo, tako pri prepričevanju volivcev kot pri nagajanju strankarskim nasprotnikom, ne samo v slovenskih deželah, tudi drugod po monarhiji. Zastonjsko vino, pivo in žganje, ki so ga plačali kandidati in njihove stranke, so bili najboljše sredstvo za kupovanje glasov. A hkrati tudi sredstvo za fizično razbijanje predvolilne aktivnosti nasprotne stranke. Najbolj žejni so bili tudi najbolj vroči razgrajači in pretepači in so hodili z shoda na shod, kjer se je pač točila pijača.
1: O tem so poročali policisti in pisali časopisi. Tako je znano policijsko poročilo iz Ljubljane, ki ga povzema zgodovinar dr. Janez Cvirn in navaja, da je bil 9. maja 1907 v gostilni Franca Cotiča volilni shod Slovenske ljudske stranke. Kakih 150 do 200 dozdevnih somišljenikov narodno-napredne stranke ga je ob 10. zvečer hotelo onemogočiti, vendar jih niso pustili v gostilno. Dva dneva zatem je bil shod narodno-napredne stranke v gostilni pri Zupančiču in tudi o tem dogodku je bil spisan policijski zapisnik.
0: Poleg kupovanja glasov z opijanjem volivcev so mnogi kandidati radi pomagali volivcem pri izpolnjevanju glasovnic. Volilni zakon je določal, da mora volilec natančno označiti kandidata z imenom, priimkom, poklicem in bivališčem. Veliko dela za mnoge skromno prakso pisanja, mar ne? Zato so mnogi kandidati svojim volivcem ponudili glasovnico z že napisanim ali odtisnjenim imenom kandidata. Pogosto je ta svoj glas tudi kupil s kakšnim kovancem ali dvema.
1: Volitve v drugi polovici 19. stoletja so bile skoraj nekakšna ljudska predstava z množico akterjev, s hektolitri vina, piva in žganja, škripajočo frajtonarico, tudi z dvomljivimi dekleti, z vijačnostjo in pretepi.
0: Na Kranjskem so potem na sam dan volitev pogosto z vozovi pripeljali volivce na volišča med ljudskim prepevanjem, vriskanjem in vzklikanjem ob spremljavi godcev in praznjenju kozarcev. Pred voliščem je pogosto igrala godba, da je bilo vzdušje resnično vzneseno in je pamet odpovedala, če ni že prej.
1: Še preden so volivci oddali svoj glas, so jih počastili ali bolje rečeno podkupili še s kranskimi klobasami, ki so tedaj že množično preplavile deželo, ter z belim kruhom in jih napojili z vinom. Volitve so bile, vsaj na podeželju, pravcati vaški praznik, o katerem se je še dolgo potem veliko govorilo. Včasih tudi kaj malega pestovalo.
0: Iz tega obdobja je tudi krilatica, volilni golaš in vino za pravo izbiro. Saj so ponekod kandidati organizirali kuhanje golaža v velikih kotlih, da ga je bilo dovolj za vse. Znana je tudi šala, kako je nek bistroumni kmet dejal: "Danes sem volil dvakrat, enkrat za kandidata, drugič za klobaso." Šale so kazale, da so ljudje zelo dobro razumeli, kaj se dogaja.
1: Skratka, to je bil čas, ko smo se Slovenci šele učili demokracije v sodobnem pomenu besede. Bi morda morali reči demokratične kulture.

0: Po prvi svetovni vojni nič več ni bilo kakor prej. Slovenci smo zapustili razpadlo avstrijsko cesarstvo in prek SHS kmalu pristali v naročju kraljevine Jugoslavije. Tu so peli drugačni ritmi in tudi demokracijo so razumeli drugače, kot smo se Slovenci naučili v treh generacijah demokratičnih volitev.
1: Obveljal je srbski volilni sistem s kroglicami. To je bilo za območja na Balkanu razumljivo, saj je bila nepismenost tako rekoč splošni pojav. Za naše kraje ter za že doseženo stopnjo demokratičnosti volitev in demokracije pa je bil to velik korak nazaj.
0: Takšne parlamentarne volitve so bile v kraljevini SHS in poznaje v kraljevini Jugoslaviji, še preden je kralj Aleksander I. leta 1929 uvedel diktaturo, že zaznamovane z močnim državnim pritiskom pod vplivom in nadzorom režima. O demokratičnem izbiranju bi težko govorili. Tako je bilo že na prvih volitvah leta 1920 in vse do uvedbe diktature leta 1929. Pozneje leta 1931 so bile volitve vodene strani režima z javnim glasovanjem in strogim nadzorom, kar je opozicijo močno omejilo.
1: Voliti so smeli samo odrasli moški s kroglicami in skoraj dobesedno pod policijskim nadzorom, še zlasti v času diktature. Volilni sistem je bil zasnovan tako, da je favoriziral centralistične, predvsem srbske stranke, medtem ko so bile slovenske in hrvaške stranke v podrejenem položaju.
0: Vsak volilec je od volilne komisije dobil kroglico in jo nato vrgel v eno od volilnih skrinjic. Da bi bilo glasovanje vsaj kolikor mogoče tajno, je moral kroglico stisniti v pest in seči v vsako od volilnih skrinjic ter jo spustiti. Skrinjice naj bi bile na dnu oblazinjene, da se udarec kroglice ne bi slišal. Pa vendar, na koncu je moral volilec komisiji pokazati prazno dlan.
1: Nič bolje se ni godilo Slovencem na Primorskem, ki so po prvi svetovni vojni padli pod Italijo, kot so sami radi rekli. Volitve na Primorskem pod Italijo so bile v času fašizma po letu 1922 zaznamovane z nasiljem, ustrahovanjem in ukinjanjem demokratičnih procesov, s ciljem popolne fašizacije in raznarodovanja slovenskega in tudi hrvaškega prebivalstva v Istriji.
0: Prve volitve pod Italijo leta 1920 naj bi bile kolikor toliko demokratične, čeprav za Slovence že v napetem ozračju, zlasti v Trstu. Tega leta je bil tudi požgan Narodni dom, ki je bil nekakšen uvod v fašizem. Po letu 1922 so uvod v fašizem. Po letu 1922 so fašisti fizično napadali

0: odpor ostajal.
1: Do leta 1930 je bila vsaka organizirana politična dejavnost Slovencev na Primorskem zadušena, kar je vodilo v prve oborožene odpore tigrovcev proti fašizmu. Zato volitve na Primorskem v času fašizma niso bile odraz svobodne volje ljudi, marveč orodje za potrjevanje fašistične diktature in pritiska na primorske Slovence.

0: Potem je prišla druga svetovna vojna in po vojni svoboda. Spet nas zgodovina uči, da po njej nič več ni bilo kakor prej.
1: No, z rahlo korekcijo. Slovenci smo na prvih svobodnih volitvah leta 1945 spet volili kakor prej pod Karadžordževiči s kroglicami. O tem zgovorno priča tudi znamenita pesem Cinca Marinca Frana Milčinskega Ježka.

0: O demokratičnosti volitev, tajnosti in poštenosti ne moremo govoriti. Volitve so bile pravzaprav že vnaprej določene, saj je opozicija od volitev odstopila. Zato je bilo sprva načrtovano, da bodo na voliščih samo volilne skrinjice kandidatov Ljudske fronte, vendar so potem na predlog Edvarda Kardelja dodali še drugo, črno skrinjico brez liste.
1: Kot zanimivost povemo, da je v dveh volilnih okrajih v Gornji Radgoni in Dolnji Lendavi večino glasov dejansko dobila črna opcija, a sta zaradi volilnega sistema mandat vseeno dobila kandidata Ljudske fronte, čeprav neizvoljena. Paradoksalno, ali tudi ne, saj je bila druga črna skrinjica pravzaprav prazna.
0: Zgodb in štorij iz tega obdobja je veliko. Prevladoval je strah, saj so bile grozote vojne zelo žive in ljudje so, bolj kot pravico voliti, čutili prisilo voliti. Voliti prav. Redki so bili, ki so si upali temu nasprotovati in vreči kroglico v napačno skrinjico. Kako je kdo volil, je bilo namreč slišati. Če je kroglica pristala v napačni črni skrinjici, je zaropotalo, da so vsi slišali in je komisija vedela za volivčevo odločitev. In vsi so se med seboj poznali.
1: Na Goriškem je znana štorija z zgovornim in v javnosti glasnim cvetličarjem, ki ni bil nikdar tiho. Zato je bil tepen pod fašisti in potem pod komunisti, kot so rekli ljudje. Upal si je vsem na očeh, jasno in tudi glasno vreči kroglico v črno skrinjico.
0: Ljudje vedo povedati, da je potem nekaj časa prodajal goriške vrtnice s temno podplutbo okrog oči, ves punkljast in pretepen, a še vedno glasen in s primerno dozo samoironije.
1: Počasi se je tudi nova Jugoslavija privajala na novo demokracijo. Kroglice so zamenjali listki in tajnost je bila zagotovljena. Volitve so bile splošne in, kar je bila resnična pridobitev, voliti so smele tudi polnoletne ženske. Prvič v zgodovini je tako lahko volila večina prebivalstva starejšega od 18 let, ne glede na spol.
0: Smo pa hkrati izgubili možnost izbire med različnimi kandidati, saj so bile volitve v socializmu pravzaprav samo potrjevanje enobarvnih ali enakobarvnih kandidatov iz vrst Socialistične zveze, Delovnega ljudstva, SZDL, kot smo rekli, ker smo ljubili kratice.
1: Ker ni bilo prave politične konkurence med kandidati, saj so bila njihova politična stališča po definiciji enaka, je bila svobodna, tajna in splošna volilna izbira pravzaprav zreducirana na izbor po všečnosti kandidata. No, predvolilne kampanje v tisku in še kje so se osredotočale na pozivanje, naj ljudje izpolnijo državljansko dolžnost in glas oddajo tistemu kandidatu, ki bo najbolje zastopal naša stališča.

0: stališča. A naša so bila pravzaprav vsa stališča.
1: Zaradi enopartijskega sistema edina sila je bila komunistična partija in po preimenovanju Zveza komunistov, ki je vodila in odločala o celoti političnega življenja v državi in Republiki Sloveniji, so bili vsi kandidati vnaprej določeni z partijske strani. Volitve so bile pravcati družbeno-politični dogodek in ob poudarjanju volilne dolžnosti je bila udeležba na volitvah visoka, kar je kazalo na navidezno enotnost ljudstva.
0: Po uvedbi delegatskega sistema, kjer naj bi delegati zastopali interese delovnih ljudi, a so bili dejansko pod strogim nadzorom partije, so se volitve razbohotile na vseh ravneh. Ne samo na državni in republiški ravni, marveč tudi povsod navzdol do občin, krajevnih skupnosti in samoupravnih podjetij.
1: Naenkrat je bilo toliko navidezne demokracije in demokratičnega odločanja, da je bilo že preveč. Volilna vnema je postopno pojenjala. Hkrati pa je po smrti Josipa Broza Tita začelo naraščati splošno nezadovoljstvo nad sistemom, ki je bil ob visoki inflaciji ekonomsko vse bolj neučinkovit.
0: In podobno kot drugod v Evropi se je tudi v Sloveniji začel notranji proces razgradnje komunizma, ki je trajal celo desetletje in naposled aprila leta 1990 pripeljal do prvih demokratičnih volitev. Izsilila jih je na novo nastala opozicija iz vrst demokratičnih sil, ki je vzniknila proti koncu 80-ih let prejšnjega stoletja v času slovenske pomladi.
1: Te prve splošne, tajne, demokratične in večstrankarske volitve v Sloveniji po drugi svetovni vojni so prinesle konec enopartijskega sistema in so bile hkrati prvi, a ključen korak k osamosvojitvi Slovenije. Volitve so potekale v več delih, volilna udeležba pa je bila visoka, kar 83,5-odstotna.
0: Prvi krog je bil 8. aprila 1990, ko so potekale volitve v Republiško skupščino, v Družbeno-politični zbor in zbor občin ter za predsednika predsedstva. Potem 12. aprila so bile volitve v zbor Združenega dela, 22. aprila pa je bil drugi krog volitev za predsednika predsedstva.
1: Zmagala je koalicija novo nastalih demokratičnih opozicijskih strank, imenovana Demos oziroma Demokratična opozicija Slovenije, ki je dobila prepričljivo večino v parlamentu in sicer 47 sedežev v Družbeno-političnem zboru. Kot posamična stranka je največ glasov dobila Zveza komunistov Slovenije, stranka demokratične prenove.
0: V drugem krogu 22. aprila je bil za predsednika predsedstva izvoljen Milan Kučan, ki je premagal Jožeta Pučnika. Demos pa je sestavil prvo demokratično vlado, ki jo je vodil Lojze Peterle iz stranke slovenskih krščanskih demokratov.
1: Predvolilna kampanja je bila v primerjavi s temi, ki smo jih v Sloveniji vajeni v zadnjih dveh desetletjih, nenavadno mirna, a stališča posameznih strani smo že lahko spoznavali tudi prek televizijskih in radijskih soočenj.

0: Večstrankarska parlamentarna demokracija je bila samo korak do izpolnitve stoletnih teženj Slovencev po samostojnosti. Da bi jo dosegli verodostojno in zavezujoče, smo se odločili za plebiscit slovenskega ljudstva in vseh prebivalcev Slovenije.
1: Plebiscit kot stara rimska pravna norma, znana kot sklep ljudstva, je ena izmed najbolj zavezujočih in mednarodnopravno veljavnih odločitev z daljnosežnimi posledicami, tudi za poznejše rodove. Slovenci smo se tega zavedali, ko smo se konec leta 1990, leta demokracije, odločili še na plebiscitu preveriti voljo ljudstva, ali naj začnemo stopati po svoji lastni poti v prihodnost.
0: Priprave na plebiscit so bile intenzivne, vsestranske in zrele. Zato se je preprosto in vsem razumljivo plebiscitno vprašanje na predbožično nedeljo 23. decembra 1990 glasilo: ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?
1: Odziv prebivalcev je bil velik in kot nikoli dotlej smo odhiteli na volišča. Plebiscita se je udeležilo 93,2% volilnih upravičencev, med katerimi je za samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 88,2% vseh volilnih upravičencev ali kar 95% vseh tistih, ki so se plebiscita udeležili. Plebiscit so spremljali tuji opazovalci iz evropskih političnih ustanov in številni tuji novinarji.
0: Rezultat plebiscita je sprožil med Slovenci veliko radost in veselje. Tako enotni kot narod nismo bili pozneje nikoli več. S tem aktom narodne samoodločbe je bil postavljen pravni temelj za državno osamosvojitev Slovenije. Sledile so priprave na zakonodajnem, gospodarskem in finančnem področju.
1: Toda pot do samostojnosti ni bila lahka, marveč polna nasprotovanj in groženj treh vrhov prejšnje države, državnega, partijskega in vojaškega. Potekala pa so intenzivna prepričevanja mednarodne javnosti, vzpostavljeni mnogi stiki z evropskimi državami, ustanovljena je bila manevrska struktura narodne zaščite. Naposled je Republiška skupščina 25. junija 1991 sprejela temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije.
0: In že nekaj ur po slovesnosti v Ljubljani je jugoslovanska armada začela svoj pohod za uničenje samostojne Slovenije. Toda vojaški poseg se je končal s klavrnim porazom JLA v Sloveniji in sprožil proces njenega poznejšega popolnega razpada.
1: Mlada država je bila evropsko naravnana, zato je bilo članstvo v Evropski uniji strateški cilj vseh že od osamosvojitve naprej. To je bilo razumljivo zaradi zgodovinske, slovenske, kulturne in civilizacijske vključenosti v evropski prostor. Hkrati se je mlada Slovenija zavedala, da lahko vprašanja nacionalne varnosti in obrambe najbolj učinkovito rešuje v okviru Evropske unije in Zveze NATO.
0: Že poleti 1992 so se začela pogajanja za pridružitev in prilagajanje Slovenije tedanji Evropski gospodarski skupnosti in poznejši Evropski uniji, ki je formalno nastala leto pozneje. Končala so se konec leta 2002 z dogovorom o pogojih pristopa Slovenije, saj je morala naša država prilagoditi svojo zakonodajo evropskim pravilom.
1: In spet smo Slovenci segli po demokratičnem orodju, če lahko tako rečemo, in 23. marca 2003 na referendumu o vstopu Slovenije v Evropsko unijo večinsko podprli članstvo. Leto pozneje, 1. maja 2004, je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije. Že nekoliko prej, 29. marca tistega leta, je Slovenija postala polnopravna članica Zveze NATO. In kaj reči za konec? S pridobitvijo samostojnosti smo Slovenci tudi dodobra utrdili proces demokratičnega odločanja prek splošnih, tajnih in svobodnih volitev za predstavnike zakonodajnega telesa države, za državni zbor, pa tudi za sodelovanje v mednarodnih evropskih institucijah.
0: Vse poznejše predvolilne kampanje so po svoji ostrini brutalnosti sporekanja med kandidati posameznih strank dokazovale, da smo razvita demokracija zahodnega tipa, pa naj je to dobro ali slabo. Za narod je tragično le dejstvo, da nismo sposobni preseči popolne razdelitve na dva skoraj povsem enaka, a nasprotna pola ter zbližati stališča, vsaj tista, ki so nujna za uspešen razvoj ekonomije in dobrobiti naroda.
1: To je bila oddaja Kdo smo z naslovom Slovenci in volitve. Zanjo smo uporabili različne zgodovinske vire.
0: Oddajo sva povezovala Ana Bohte in Jure Franko, tonski mojster je bil Damjan Rostan, avtor oddaje je Ivan Merljak.
1: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

Poslušali smo godalni kvartet številka 20 v D-duru, kehl 499 Wolfganga Amadeusa Mozarta, prvi stavek Allegretto. Igral je kvartet Amadeus.

0: Ura je 14.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade z 48 podpisi podpore. To so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki uradno sicer ne bo del vladne koalicije. Cene nafte so se danes nekoliko znižale po napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo predstavil načrtovane napade na Iran, da bo prestavil. Severnomorska nafta Brent je bila na začetku današnjega trgovanja na londonski borzi cenejša za 1,5%, zahodno-teksaška lahka nafta pa za 0,6%. Svetovna zdravstvena organizacija je globoko zaskrbljena zaradi obsega in hitrosti širjenja smrtonosnega virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in je za danes sklicala sestanek kriznega odbora. Število žrtev se povečuje, doslej so jih našteli že 131, približno 500 ljudi naj bi bilo okuženih. V Evropskem parlamentu so prvič podelili Evropski red za zasluge za pomemben prispevek k evropskemu povezovanju, demokraciji in vrednotam. Med 20-terico nagrajencev so nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdani poljski predsednik Lech Walesa in moldavijska predsednica Maja Sandu. Občine Slovenske Istre bodo v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanimi izvajalci tudi letos izvedle preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Prebivalcem svetujejo naj vsak teden odstranijo predmete, v katerih se lahko zadržuje voda, ter zamenjajo vodo tudi v posodah za zalivanje in napajanje živali, ter drugih posodah na odprtem. Vreme. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature bodo od 19 do 23 na severozahodu okoli 17. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 10 na Goriškem in ob morju okoli 12, dnevne od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter z severnih smeri, v petek bo precej jasno in postopno topleje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za 10 minut. Na Pomurski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkom Turnišče in razcepom Dolga vas proti Lendavi. To so bila poročila, ura bo 14 in 4 minute.
2: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
1: Aprila smo na odru španskih borcev videli premieri dveh predstav pod skupnim imenom dogodka Telesa identitete, identitete telesa. Vsaka na svoj način pa sta tematizirali vzpostavljanje in razkrajanje identitete skozi telo in gibanje. Šlo je za predstavi na začetku grške koreografinje Ermire Goro ter delo povratek francoskega koreografa Smaila Kanuteja. Plesni diptih je hkrati tudi prvi projekt Matije Kazona, plesalca in koreografa, ki je pred kratkim postal novi umetniški vodja plesnega ansambla En knap. V današnji oddaji bomo najprej nekaj pozornosti namenili delu Povratek Smaila Kanuteja. Nato pa se bom z Matijem Kazonom pogovarjala o vizijah sodobnega plesnega ansambla En knap. Ostanite z nami. Po povratku Smaila Kanuteja so se telesa, glasilke in dihanje plesavk in plesavcev spremenili v inštrumente, s katerimi so ustvarjali ritmiko skoraj da pesem. Kot skupina so delovali enotno, nato pa spet ločeno drug od drugega. Za namene predstave pa so raziskovali odnos do svojih prednikov. Smail Kanute.
2: It's the move to go back inside to find invisible things.
3: Šlo je za gibanje, s katerim smo se potopili v našo notranjost, da bi našli nevidne stvari in jih delili s skupino. Uporabljali smo domišljijo kot izvor gibanja. Vsakega od plesalcev sem namreč prosil, naj se potopi vase, si zamišlja barve, črte, prednike, elemente, ter to svojo domišljijo dihom, gibom, zvokom in govorom telesa pokaže drugim plesalcem. Tako smo sledili drug drugemu, delili smo si svetove in drug z drugim potovali. Gibanje so plesalci nekajkrat tudi prekinjali, sicer pa smo se o gibanju pogovarjali z nevidnim, z našimi predniki, s sanjami, nočnimi morami, pa tudi z odnosom, ki se je vzpostavljal med nami. S tem načinom dela pa so plesalci tudi soustvarili skupno energijo.
2: For each one and they build also a new energy together.
1: Smail Kanute je prvič sodeloval z ansamblom En knap, ki ustvarja sodoben ples.
2: When I came here, I needed to see people to breathe.
3: Ko sem prišel sem, sem si želel, da bi plesalci ustvarjali skupno energijo. Ko smo začeli baditi, sem ugotovil, da imajo nekateri dar za petje. Nihče ni vedel, na primer, da Matija Kazon poje. To je bilo pravo presenečenje za nas. Poleg tega velik del predstave temelji na improvizacijah, tako da nobena ponovitev ni enaka in pri vsaki se izražajo drugačni občutki. Plesalcem tudi pustim, da imajo med predstavo zaprte oči, kadar želijo.
1: Kostumi v predstavi so temeljili na tradicionalni japonski obleki s pridihom modernosti. Modro barvo pa je koreograf razumel kot barvo sprememb. Navdih za predstavo je Smail Kanute našel v poeziji palestinskega pesnika Mahmuda Darviša, ki je nekoč napisal, da je identiteta stvaritev Zahoda in ne zapuščina, kar pomeni, da jo moramo ves čas na novo ustvarjati. Iz tega pa izhaja tudi ime dogodka identitete teles, telesa identitete, s čimer se je Matiju Kazonu odprl začetek umetniškega vodstva plesne skupine En knap. Zakaj je začetek umetniškega vodstva zaznamoval prav s predstavama na začetku Ermire Goro in povratek Smaila Kanuteja? Matija Kazon.
4: It was definitely the first time that I had the opportunity to invite some external choreographers to work with the company.
3: To je bila zame prva priložnost, da sem lahko povabil koreografe iz tujine, da so sodelovali z našo plesno skupino. Koreografa sem povabil iz različnih razlogov. Delo Smaila Kanuteja sem videl pred približno 3 leti v španskih borcih. Njegov performans mi je bil zelo všeč, zato sem ga povabil na delavnice. Plesavkam in plesavcem plesnega ansambla En knap je bilo zelo všeč delo, ki nam ga je predlagal, zato sem se odločil za sodelovanje. Z umetniškega vidika pa me je Kanutejevo delo zanimalo zato, ker koreograf izhaja iz kompleksne kulturne zapuščine. Rojen je sicer v Parizu, njegovi starši pa so iz Malija in v življenju se je ves čas boril s tema dvema identitetama. Odločil se je, da si bo z umetniškim ustvarjanjem identiteto izoblikoval sam. Njegovo delo delno temelji na tem, da se moramo, če želimo izraziti to, kar smo drugim ljudem, naprimer soplesalcem, občinstvu ali v njegovem primeru celo z ljudmi, ki niso prisotni v skupnem prostoru, povzdigniti nad plesno tehniko. Ta način dela me je izjemno navdušil, istočasno pa je to nekaj, kar me tudi sicer zanima. Z Ermiro Goro pa žal nismo imeli časa, da bi nam pripravila delavnice, tako da sem jo izbral na podlagi njenega dela Sirene. V delu sem videl željo in voljo po pripovedovanju nečesa skozi telo. Gre za poskus, da se povzdignemo nad samozadostnostjo plesa oziroma giba, poskus, da povemo zgodbo skozi gramatiko plesa, torej telesa, giba, ritma. Ti dve predstavi sta tako združili stvari, ki me pri plesu zanimata. To sta torej pomembnost tega, da smo na odru mi sami, torej pred in nad samo tehniko, ter koreografski poskus, da povemo zgodbo skozi telo. Sam izhajam z področja gledališča, v ples sem se usmeril pozneje. Res sem navdušen nad plesom in gibanjem, a ne kot nad samozadostno stvarjo. Ples in telo me zanimata kot sredstvo za pripovedovanje zgodbe, kot da bi šlo za gledališko delo.
4: To tell a story as if it was a theater piece.
1: Matija Kazon je po izobrazbi antropolog, kar do neke mere vpliva tudi na način, kako opazuje ples in na katere teme se osredotoča.
3: Z antropološkega vidika sem izjemno zadovoljen s Kanutejevim delom, predvsem zaradi kulturnega srečanja, ki se je zgodilo med koreografom in nami, plesalci, ter med slovenskim plesnim okoljem skupine Enknap ter njegovim delom s plesalci. Tega sicer nisem pričakoval in sem bil pozneje izjemno srečen. Med plesanjem v delu Povratek sem imel občutek, kot da plešem na afriški način, kar izhaja predvsem iz moje evropske perspektive. Istočasno smo se v nekaterih delih počutili nelagodno, saj smo počeli nekaj, kar nismo mi. Spraševali smo se, kako se lahko tako vedemo, morda bomo zveneli nespametno, kot da se trudimo biti nekdo drug. A pozneje, ko smo šli skozi celoten proces, sem pomislil, kako neverjetno je ta proces z antropološkega vidika, ki je pravzaprav človeški vidik, zame pomenil spoznavanje drugačne kulture. Zabavno je bilo torej spoznavati drugo kulturo skozi telo, ne torej z učenjem jezika ali pravil, kar je ponavadi v ospredju, ko govorimo o kulturni izmenjavi. Priložnost, da smo to počeli skozi telo, je bila neverjetna. Skupaj smo šli skozi vse to nelagodje in skozi dvome in se ob tem spraševali, kaj sploh počnemo in kaj si bodo drugi mislili. Vendar smo na koncu ugotovili, da lahko naredimo nekaj takšnega. Sicer lahko to označimo za afriški ples, a dejstvo je, da naša telesa to lahko počnejo in izkusijo takšno gibanje, še preden se sprašujemo, ali je dobro. Rad bi omenil še eno stvar. Kot ste lahko videli, je na neki točki v plesni predstavi na oder skočil koreograf sam in začel plesati z nami. To nas je izjemno presenetilo. A ne samo kot plesalce, temveč tudi kot zahodne, evropske plesalce, se je res prava redkost, da se koreograf, ki ustvari predstavo, pridruži plesalcem na odru. To je zame ekstremno zanimivo, saj je s tem prelomil veliko kulturnih predpostavk. Mislim, da bi bilo za evropskega koreografa to izjemno težko. A ne govorim o tem, da koreograf pleše skupaj s plesalci, temveč o dejstvu, da se plesalcem na odru nenapovedano pridruži. Načeloma kot koreograf ustvariš delo, ki ga razumeš kot zaključeno celoto in si želiš, da bo delo ostalo točno takšno, kakršno si ustvaril. Tu pa je šlo za čisto drugačno perspektivo. Šlo je za resnično doživetje, ne za sojenje in ocenjevanje dela. S tem, ko je koreograf nepričakovano zaplesal z nami, je dodal celotni izkušnji še svoje doživljanje, ki ga je delil z nami in občinstvom. Torej, če povzamem, me izjemno zanima uporaba telesa kot načina, kako lahko presežemo svojo identiteto, predvsem svojo kulturno identiteto. Vsaj kot poskus. Ne vem sicer, kakšni bodo rezultati, a po tej izkušnji sem bolj prepričan, da se tukaj da najti izjemno zanimive stvari.
4: After this experience, I'm even more confident that there's something very important to be found there.
1: Plesni ansambel Knap deluje že od leta 1993 in ima svojo posebno zgodovino. Ustanovil ga je plesalec in koreograf Iztok Kovač, ki je vse do danes deloval tudi kot njegov umetniški vodja. Matija Kazon se je skupini pridružil leta 2021.
4: I have to say I have never thought about myself as an artistic director.
3: Moram reči, da o sebi nikoli nisem razmišljal kot o umetniškem vodji. To je bila priložnost, ki mi jo je dal Iztok Kovač. Odpira se mi veliko vprašanj o tem, kaj pomeni biti umetniški vodja plesnega ansambla, ki ima svojo lastno zgodovino tu na tem območju, medtem ko sam prihajam od drugod. Občutek imam, da se je en Knap rodil iz določenega kraja, iz določenega družbeno-političnega okolja in ta dejstva še vedno odzvanjajo v njem. Ne gre za estetski plesni ansambl, ki ustvarja s telesi in gibanjem samo iz umetniških razlogov. Vedno sem ga razumel kot ansambl, v katerem se plesalci s telesom ukvarjajo z realnostjo. To je nekaj, kar od nekdaj občudujem in imam rad in kar bi še vedno rad počel. Zelo pomembna stvar pa se mi zdi tudi poudarek na skupini, na tem, da smo pravzaprav majhen plesni ansambl sestavljeni iz šestih plesalcev in plesalk. Mislim, da je to število optimalno. Večina plesnih ansamblov je večjih, kar pomeni, da je težko vzpostaviti skupnostno dinamiko. V sekstetu sicer ni lahko, a če uspemo, se iz tega res rodi prava skupina. Še posebej dan danes je izjemno pomembno poudarjati skupni duh šestih individuumov, ki so se pripravljeni in zmožni zavedati dejstva, da je to, kar se dogaja na odru, skupna stvar, da torej želimo odzvanjati kot skupina, kot metafora skupnosti, ki nam v vsakdanjem življenju velikokrat umanka. To sta dva vidika, ki sta bila zame odločilna, da sem se odločil, da bom del en Knapa. Sicer sem položaj umetniške vloge šele začel, tako da že samo to dejstvo odpira veliko vprašanj. Moja vizija je poudarjati ta dva že omenjena vidika. S plesalci pa si želim delati in raziskovati predvsem to, kdo smo pred identitetami, torej pred našim samorazumevanjem. Želim si, da bi si med seboj delili naše realnosti, preden bi si izoblikovali svoje definicije o tem, kdo smo. Gre za umetniški, a hkrati tudi socialni eksperiment vnovične definicije identitete, ki si jo delimo med seboj. Gre torej za skupnostno redefinicijo identitete. Poleg kuriranja dveh predstav sem za plesalce v tem kontekstu organiziral tečaj slovenščine. Res bi rad, da se ansambl iz mednarodnega spremeni v mednarodni slovensko govoreči ansambl. Menim, da je proces učenja jezika povezan s procesom spraševanja o svoji lastni identiteti na odru. Najprej pa si predvsem kot umetniški vodja res želim, da bi se lahko izražal v slovenskem jeziku.
4: I really feel unease in not being able to express myself in Slovenia.
1: Matija Kazon je po plesnem diptihu telesa identitete, identitete telesa, s čimer je zaznamoval svoje novo umetniško vodstvo, v govoru poudaril, da ustvarjalci in občinstvo ne smemo pozabiti na nevidno delo, ki ga opravljajo ljudje kot na primer čistilke in vsi tisti, ki skrbijo za to, da je prostor španskih borcev prijeten.
4: There was a bit, let's say, playing between the double meaning of this unseen and heard, because both smile.
3: Šlo je pravzaprav za dvojno igro tega, kaj pomeni biti neviden ali neslišan, saj sta tako Ermira Goro kot tudi Smail Kanote v svojih predstavah odpirala vprašanje, kako je mogoče, da na odru ne pokažemo sebe, ampak da vzpostavimo okolje, kjer nevidno lahko postane vidno. In to sem povezal z izjemno pomembnim umetniškim vodilom, to je socialno-politična dimenzija. En Knap je v začetkih svojega razvoja utelešal socialno-politično dimenzijo, kar je izjemno pomembno. Umetnosti ne razumem kot ločeno od tega. Ko bom nekaj ustvarjal z ansamblom, se bo to zagotovo dotikalo socialnih problemov. Poleg tega želim španske borce odpreti lokalni soseski, torej mostam. Ne vem še, kaj bo to pomenilo, zagotovo pa bomo šli ven in ustvarjali umetniške intervencije. Poskušali bomo vzpostaviti tudi več osebnih odnosov z ljudmi v okolici in institucijami, ki so tam in ne izhajajo iz umetniškega področja. Sam imam rad lokacijo španskih borcev, ki je pravzaprav na periferiji Ljubljane. Gre za zelo zanimive realnosti in za močan simbol, kaj vse bi radi in bi morali narediti. Radi bi naredili umetniške intervencije, ki ne bi bile omejene na konvencije umetniškega trga, ki se ponavadi nagibajo k turnejam. Ljudje gredo raje v Vicenzo ali New York, medtem ko ljudje v bližini španskih borcev sploh ne vedo, da v tem kraju obstaja sodobni plesni ansambl. Rad bi se torej ukvarjal s tem. Ideja mednarodne slovensko govoreče skupine je povezana tudi s transformacijo španskih borcev v prostor za lokalno skupnost, da se sreča z mednarodno umetnostjo, ter nasprotno, da se torej mednarodna skupina sreča z lokalno skupnostjo in črpa navdih iz njih. Mislim, da ples in performativna umetnost izgubljata povezavo z realnostjo. Način, kako to premostiti, je, da delujemo lokalno.
4: Yeah, I think that a way to bridge this gap is to start acting locally.
1: Matija Kazon bo vse do prihodnjega leta pozornost namenil delu z ansamblom. Njegova vizija je namreč ustvarjanje čim bolj demokratične oziroma nehierarhične plesne skupine, ki bi temeljila na skupnem odločanju.
4: I do know that now after having invited Smaila Nermira.
3: Vem, da si bom potem, ko sem k sodelovanju povabil Smaila in Ermiro, vzel nekaj časa za delo z ansamblom, da skupaj vzpostavimo način dela. Zanima me majevtična metoda pedagogike. S plesavkami in plesavci želim delati tako, da so in protagonisti in glavni soustvarjalci. Želim si, da ne bi le izvajali naloge koreografa, ampak da bi ustvarjali. Torej, moja naloga je samo vodenje avtonomne kreacije in procesa k skupni pokrajini zgodb. Rad bi posvetil torej nekaj časa temu. Sicer pa me zanima tudi sodelovanje s koreografi in koreografinjami od zunaj, ki bi plesalcem lahko ponudili to, česar jim jaz sam ne morem zagotoviti. Da bodo torej rasli raznovrstno in celostno. Drugi kriterij pa bi bil, da k sodelovanju povabim koreografe in koreografinje, ki se ukvarjajo s podobnimi temami kot jaz. Moja zamisel sodobnega plesnega ansambla pomeni, da sodoben ni pridevnik za ples, temveč da se nanaša na sodobne teme. Sam imam namreč kar nekaj težav z imenom sodobni ples. Zanimajo me predvsem sodobne teme, zgodbe in kulturna vprašanja, na primer kako iti čez koncept nacije. Seveda to lahko počnemo z evropske perspektive. Poleg tega me zanimajo tudi ekološke teme, kako lahko na novo premislimo in nadomestimo našo vlogo v ekosistemu, da torej ne mislimo o sebi le kot o protagonistih razvoja. Zanimata me tudi družbeni spol in razredni boj. Ta se zdi delno staromoden, vendar se to samo zdi in prav zato je zanimiv. Razred je še vedno tu, le da se premalokrat ukvarjamo z njim.
4: Yeah, I would like to discover through our work.
1: En knap je dolga leta vodil Iztok Kovač, plesalec, koreograf in direktor zavoda. Kot zapiše Blaž Luka, so tuji kritiki fizični vokabular en knapa velikokrat povezovali s politiko in stiskami dežele, iz katere skupina izhaja. Čeprav Kovač plesa nikoli ni razumel kot medija za izražanje družbene kritike. Vizija Matija Kazona je drugačna. Za konec novi umetniški vodja pojasni, kako razume to nasledstvo.
4: I have a feeling that Iztok personally never directly told me.
3: Imam občutek, da me Iztok nikoli ni zares naučil nečesa, kar bi si lahko zapomnil. Sem se pa z njim naučil veliko o prostoru in okolju, ki ga je ustvaril. Ansamblu sem se namreč pridružil leta 2021, ko je deloval že skoraj 30 let. Naučil sem se veliko iz tega kraja, iz poudarka na skupini ter na plesu, ki je izjemno prizemljen. Te stvari niso prišle neposredno od Istoka. To je prišlo do mene, ker je on leta in leta ustvarjal okolje, v katerem je delal. Zagotovo pa bom spremenil koreografski jezik, pa ne zato, ker sem se tako odločil, temveč zaradi svojih zmožnosti in nezmožnosti. Sam nisem zmožen ustvarjati koreografij, kot jih je Istok. Želel bi si ustvarjati koreografije, pri katerih umetniški proces ustvarjajo plesalci. Želim pa se osredotočiti na temo bolj kot na samo gibanje. To ne pomeni, da je gibanje manj pomembno, temveč da se najprej osredotočimo na temo in iz nje izhajamo. Ko se torej odločimo za neko temo, si bomo zanjo prizadevali fizično. Z vidika ustvarjalnega procesa bi rad ansambl razvijal v 6 linij, kar pomeni 6 plesalcev in plesalk, ki imajo različne poglede na določene teme. Željo potem, da bi to pomagalo najti skupno rešitev od zunaj z nenehnim dialogom. Rad bi, da bi ustvarjalni proces postal dokaz, da sta možna skupna dinamika in soustvarjanje, ki nima avtoritete. To bomo še videli, a res bi rad razvijal to. Najprej se moramo torej vzpostaviti kot skupina, se razumeti in se poslušati, da vemo, o čem govorimo, kaj delamo. Res bi bil navdušen nad zamislijo, da bi lahko ustvarjali ustvarjalne kolektivne umetniške procese. Da torej kolektivnost pride do izraza bolj kot samo delo, da je torej utelešena v 6 plesavkah in plesavcih.
4: So that the collectivity comes out even more than a piece, I don't know, envisioned by a person and embodied by 6 dancers.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Oder, v kateri sem se z novim umetniškim vodjo sodobnega plesnega ansambla En Knap o vizijah plesa in prihodnosti ustvarjanja pogovarjala Ana Lorger. Prevode je bral Jure Franko. Oddajo je zvočno uredil Max Pust. Vabljeni k poslušanju oddaje tudi v obliki podcasta na naši spletni strani.

Orkestralni jazz. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnjem orkestralnem jazzu bomo gostili orkester slovitega kanadskega glasbenika Roba McConnella.

Rob McConnell je bil rojen v kanadski provinci Ontario leta 1935. Poleg tega, da je vodil enega najboljših orkestrov na svetu, je bil tudi izvrsten solist na pozavni zventili. Študiral je pri Gordonu Delamontu, potem pa se je pridružil kanadskemu rojaku, trobentaču Maynardu Fergusonu, veliki jazzovski legendi. Leta 1968 je McConnell zasnoval svoj prvi 15-članski orkester, poimenoval ga je Boss Brass. V njem sprva ni bilo saksofonov, ki jih je dodal šele 2 leti kasneje. V zasedbo pa mu je uspelo privabiti tudi najboljše kanadske jazzovske instrumentaliste in tudi gostujoča pihalca Phila Woodsa in Sama Nota. Orkester Roba McConnella je postal eden najbolj profesionalnih jazzovskih orkestrov na svetu. Z odličnimi instrumentalisti je igral brezhibne aranžmaje standardnih in originalnih skladb. Tudi naš Jože Privšek, mimo grede, je bil velik občudovalec tega orkestra, ki se je odlikoval s poudarjeno melodičnostjo, izrazitim občutkom za swing in zamenjave tempa in ritma ter ne nazadnje s humorno noto. Njihov slog so kritiki pogosto primerjali z orkestrom Theda Jonesa in Mela Lewisa. Pomemben pečat na njegovo ustvarjanje so pustili tudi aranžmaji in skladbe Billa Holmana za orkester Stena Kentna. Orkester Boss Brass je večkrat spremljal vokalne soliste, posebej je uspelo sodelovanje z vokalistom Melom Turmejem in vokalno zasedbo The Singers Unlimited. Leta 1981 se je McConnellov orkester prvič odpravil na koncertno turnejo zunaj Kanade in požel velik uspeh. Sledili so nastopi na pomembnih jazzovskih festivalih, tudi z gosti, kot sta pianist Oscar Peterson in pevec Mel Turmej. McConnell je bil nominiran za številne gremije v jazzovskih kategorijah. Konec 80-ih let minulega stoletja je orkester začasno razpustil in se posvetil studijskim snemanjem, med drugim tudi za Disneyjevo podjetje in pa pedagoškemu delu na različnih ameriških glasbenih ustanovah. Toda že leta 1991 se je McConnellov orkester Boss Brass vrnil s ploščo, ki je imela zgovoren naslov The Brass is Back. Z nje bomo tudi danes predvajali nekaj skladb. Uvodna je bila delo pozavnista Kaya Windinga, Slow Grind. Solista sta bila pozavnista Ian McDougall in Bob Livingston. Sledila ji bo Love of My Life, ki jo je napisal Roger Calloway, solist pa bo na krilnem rogu Guido Basso.

Podaji orkestralni jazz poslušate orkester Roba McConnella, slovitega kanadskega glasbenika. Za konec še skladba Strolling Horasa Silverja, v kateri bo solist na kitari Ed Bickert. Z vami sva bila tonski mojster Jernej Boc in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in pozdravljeni.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša bo, kot kaže, četrtič oblikoval vlado. Skupina poslancev je namreč vložila njegovo kandidaturo za mandatarja. Državni zbor bo o njej odločal v petek. V gibanju Svoboda so medtem kritični do potez nastajajoče koalicije, ki želi s parlamentarno preiskavo v primeru afere Black Cube preveriti sum politične zlorabe Sove in policije. Poslanka Janja Sluga je prepričana, da želijo s tem
2: vnaprej diskreditirati tudi delo organov pregona in tudi rezultate morebitne preiskave.
1: Sodišče je nekdanjega direktorja termoelektrarne Šoštan Uroša Rotnika spoznalo za krivega zlorabe položaja v primeru nakupa merilnikov za peti blok. Njemu in še dvema soobtoženima je dosodilo pogojne zaporne kazni in denarne kazni. Novoameriški napad na Iran so očitno preložile prošnje zalivskih držav. V ospredju so tako vnovič pogajanja, ki jih po navedbah Islamske republike zaznamuje nezaupanje.
3: Sionat az manafe milli Iran va bedanim ke.
1: Glede na ameriško zgodovino se zavedamo, da bi lahko Washington kadarkoli ogrozil pogajanja, je dejal predstavnik Teherana Esmail Bagaj. Še vreme, tudi jutri se od doma raje odpravite z dežnikom. Z vami sem Katja Podgoršek. Poslanci SDS, Trojčka, NSI, SLS, Fokus ter Demokratov in Resnice, ki ostaja v opoziciji, so torej v parlamentarni postopek vložili kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade, o čemer bo državni zbor odločal na petkovi izredni seji. Do takrat je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Po izvolitvi bo imel Janša 15 dni časa, da državnemu zboru imenovanje predlaga ministersko ekipo. Po tem časovnem okviru bo nova vlada mandat začela prihodnji mesec. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Podpisu koalicijske pogodbe in izvolitvi Janeza Janše za mandatarja bodo sledili pogovori o bodočih ministrih. Čeprav se v javnosti že omenjajo nekatera imena, pa je po izjavi predsednika demokratov Anžeta Logarja mogoče sklepati, da stranke bodoče koalicije prav vseh kadrovskih vprašanj niso zaprle.
5: Te potem razdelitve in tako naprej bo po stvar naslednje faze.
4: Po izvolitvi za mandatarja bo imel Janša 15 dni časa, da državnemu zboru v imenovanje predlaga ministersko ekipo, če je soditi po dozdajšnji dinamiki. Tudi pri tem ni pričakovati hitenja, predvsem pa bodo v ospredju imena, ki bodo naloge zapisane v koalicijski pogodbi uresničevale. V ospredje delovanja so potencialni partneri dali razvoj, debirokratizacijo, decentralizacijo in boj proti korupciji. Predsednik demokratov Anže Logar je ob tem poudaril še.
5: Torej, da bomo znižali obdavčitev, da bomo zmanjšali birokratska bremena, da ne bomo vodili nesmiselnih bitk in da bomo z neko zdravstveno reformo, pa tudi reformo antikorupcijske zakonodaje ljudem vrnili nazaj upanje v pravno državo.
4: Ustanovitve posebne enote za boj proti korupciji se je sicer dotaknil tudi Janša, ki zakon pričakuje pred oblikovanjem vlade.
6: Skok je v koalicijski pogodbi v bistvu opredeljen tako, kot je v programu stranke demokratov. Je pa to za nas nekoliko premalo, tako da preden bo predlagana vlada, bomo to dorekli, če bo možno tudi v obliki predloga zakona, ki bo vložen.
4: Na vprašanje, ali bo sestavljanje koalicije tudi uspešno zaključeno, pa je Janša odgovoril.
6: Obstaja še nekaj glasovanj, ker je potrebno potrditi voljo, ki se izraža s podpisi na pogodbi.
4: Ob tem spomnimo, da je v parlamentarnem postopku še zakon o pokopu žrtev prikritih grobišč. Če bo bodoča koalicija prestala test, ima v načrtu kar nekaj sprememb, med njimi ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, razvojno kapico, olajšave za mlade in vlaganje v digitalizacijo, znanost ter inovacije.
1: Okrepitev boja proti korupciji z ustanovitvijo posebne tožilske enote, imenovane SKOK, je torej ena od osrednjih točk koalicijske pogodbe. Podrobnosti bo določil zakon, ki ga pišejo demokrati Anžeta Logarja, a o njem še ni veliko znanega. Ideja je na mestu, je slišati, a veliko prepozno. Temeljno vprašanje pa je, zakaj so organi pri pregonu korupcije tako neučinkoviti. Jolanda Lebar.
7: Korupcija nam je v resnici ugrabila državo in kako se tega lotiti je resno sistemsko in politično vprašanje, je prepričan prvi direktor takrat še vladnega urada za preprečevanje korupcije, nekdani sodnik in tožilec, zdaj odvetnik Boštjan Penko. Imamo KPK, tožilstvo, policijo, sodišče, računsko sodišče, finančno upravo.
8: Ni videti nobenega razloga, nobenega legitimnega razloga, zakaj se v tem trenutku Slovenija ne spopada uspešno s korupcijo. Ne?
7: Po njegovem mnenju smo pravi čas za ustanovitev skoka že zamudili, čeprav ideji ne nasprotuje. Če bo ustanovljen, je treba zagotoviti njegovo absolutno neodvisnost.
8: Torej na način, da ne more recimo zdaj nekdo preko, bom rekel, obstoječih struktur vplivati na te ljudi, ki bi korupcijo preganjala, ne? Da ne se nekoga pusti na miru, ali pa da se pač, ne vem, pogleda stran, ko bo prišlo do točke, da bo treba obravnavati vladajočo ekonomsko-politično elito.
7: Penko opozarja, da bo tudi pravna vzpostavitev posebnega organa zapleten proces. Opozarja,

0: Gibanje Svoboda in Levica ob robu ustanovne seje parlamenta pred dobrim mesecem vložila zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi se ukvarjala s preiskavo okoliščin domnevnega vplivanja na slovenske volitve iz tujine. So poslanci nastajajoče vladne koalicije vložili zahtevo za preiskovalno komisijo, ki bi se v isti zadevi osredotočila predvsem na sum politične zlorabe Sove in policije. V Svobodi so prepričani, da želi nova koalicija to potezo vnaprej diskreditirati tako delo organov pregona, kot tudi preiskovalko, ki jo predlagata Svoboda in Levica. Prispevek Roberta Škrjanca.
1: Koaliciji Črne kocke se očitno zelo mudi z uničevanjem dokazov in pritiskom na preiskovalce. Teža dokazov je velika, na zatožno klop želijo posaditi policijo in Sovo, je zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki so jo vložili poslanci SDS, NSI in Resnice, komentirala poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga.
2: Desna koalicija ne bi preiskovala vmešavanja izraelske paraobveščevalne službe, ne bi preiskovala upletenosti stranke ali pa točno določenega političnega funkcionarja, ki je najprej lagal, potem pa priznal pred vesoljno javnostjo, da je bil v to zgodbo vpleten. Pač pa želijo v tej preiskovalni komisiji preiskovati koga? Slovenske policiste in obveščevalce, ki opravljajo svoje delo.
1: V Svobodi so kritični tudi do predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili poslanci nastajajoče koalicije. Menijo namreč, da anulira vas napredek, ki je bil dosežen v prejšnjem mandatu, saj jemlje pravico do pravnega varstva, s tem pa bi bile vpletenim v postopke parlamentarne preiskave kršene človekove pravice. V zahtevi nastajajoče koalicije, ki nima podpisov Logarjevih demokratov, naj bi preiskovali sum, da sta bili Sova ter policija zlorabljeni za ustvarjanje, širjenje ali potrjevanje informacij, ki so imele ali bi lahko imele vpliv na politični proces in volitve v Sloveniji. Glede Sove pa bi preiskali, ali je razpolagala z dejanskimi in prevedljivimi podatki, ali pa so bile njene ugotovitve selektivno interpretirane, določene informacije pa izpuščene.
0: Poglejmo na tuje. Prizadevanja Pakistana, posrednika med Združenimi državami in Iranom, za dosego dogovora se nadaljujejo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump preložil načrtovano obnovitev napadov na Iran. Kot je napisal, so ga zato prosili voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih Arabskih Emiratov. Teheran naj bi v novem predlogu zahteval umik ameriških sil iz zaliva, končanje izraelskih napadov na Libanon in tudi poplačilo škode, ki so jo z napadi povzročili ameriške sile in Izrael, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
3: Ameriški predsednik Trump znova grozi z obnovitvijo napadov na Iran. Teheran je posvaril, da se mu čas izteka, da izgublja potrpljenje. Potem pa še enkrat dal priložnost pogajanjem.
4: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while.
3: Pripravljeni smo bili, da izvedemo odločen napad. Za kratek čas sem ga odložil. Morda za vedno, morda pa za kratek čas. Saj smo imeli resne pogovore z Iranom in videli bomo, kaj bodo prinesli. Saudska Arabija, Katar, Združeni Arabski Emirati in nekateri drugi so me prosili, naj odložim napad za 2 ali 3 dni. Za kratek čas torej se menijo, da so zelo blizu dogovoru, je sinoči dejal ameriški predsednik Trump. Dodal je, da zalivski zavezniki verjamejo, da bo dosežen dogovor, ki vključuje zavezo, da Iran ne bo imel jedrskega orožja, kar bi zadostilo pričakovanjem Združenih držav in menda tudi Izraela. Iran medtem pri svojih zahtevah ne popušča, ustraja pri končanju vojne v celotni regiji, torej tudi v Libanonu in nadzoru nad Hormuško ožino.
5: Pa ma ham v nobe hodemun az ebtada arz kardim ba badgamanije Amir.
3: K vsakemu diplomatskemu procesu pristopamo z globokim nezaupanjem in skepso, da bi zaščitili nacionalne interese Irana. Teheran se zaveda, da lahko Združene države, glede na njihovo preteklost podkopavanje pogajanj, kadarkoli ponovijo enaka dejanja, je dejal Ismail Bagai, tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve. Trump se sicer spopada z upadom podpore njegovi politiki. Javnomnenjske raziskave kaže, kažejo, da

0: Vojna proti Iranu v Združenih državah vse manj priljubljena. Okoli 64% volivcev meni, da je bila odločitev za vojno napačna.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin na povabilo kitajskega predsednika Xi Jinpinga začenja dvodnevni obisk v tej azijski velikanki. Voditelja se bosta pogovarjala o dvostranskih odnosih in mednarodnih vprašanjih. Čas dogodka, nekaj dni po Trumpovem obisku, pa kaže na vse močnejši in vplivnejši položaj Kitajske v mednarodni skupnosti. Prispevek Marjana Vešligaja.
2: Malce starejši spremljevalci mednarodnih odnosov se spominjajo časov, ko stabilni odnosi Moskve in Pekinga niso bili nekaj samoumevnega. Po razpadu Sovjetske zveze je Rusija šele s predajo ozemlja ob reki Amur plačala za normalizacijo odnosov s Kitajsko. Očitno se je že takrat zavedala, da bodo nekoč ti ključnega pomena za mednarodni položaj Rusije, saj da otoplitev odnosov z Zahodom ne more trajati dolgo. V času izolacije Rusije zaradi njene agresije na Ukrajino je Kitajska postala daleč najpomembnejši ruski zunanjepolitični partner. Zato ni nič čudnega, da je to za Putina že 25. obisk na Kitajskem, Xi Jinpingom pa se je srečal že več kot 40-krat.
3: Dragi kitajski družija.
2: Dragi kitajski prijatelji, z veseljem ponovno obiskuje Peking na povabilo svojega dolgoletnega dobrega prijatelja, predsednika Ljudske republike Kitajske, Xi Jinpinga. Redni stiki na najvišji ravni so del skupnih prizadevanj za spodbujanje spektra odnosov med državama, ki ima neomejen potencial. Je svojim gostiteljem sporočil ruski voditelj in ob tem poudaril, da tesni rusko-kitajski odnosi ne gredo na račun tretjih držav.
3: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную
2: Strateški odnosi med Rusijo in Kitajsko igrajo pomembno vlogo na globalni ravni. Brez zavezništva proti komorkoli si prizadevamo za mir in univerzalno blaginjo. Je dejal Vladimir Putin. Združene države Amerike potrebujejo pomoč v primeru odprtja Hormuške ožine. Rusija bi želela s pokončno držo končati konflikt v Ukrajini. Kitajska pa se je znašla v enkratnem položaju, ko lahko z vele silama gradi novo strateško sodelovanje in vpliva tako na poteze Moskve kot Washingtona.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je na zasedanju v Ženevi sporočila, da je močno zaskrbljena zaradi izbruha virusa ebole v Demokratični republiki Kongo, saj se je ta očitno več tednov neovirano širil. Za zdaj poročajo o 130 smrtnih žrtvah in več kot 500 primerih okužbe, a se bodo te številke v prihodnjih dneh in tednih še povečale. Matej Hrastar.
4: Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je v nedeljo razglasil mednarodno zdravstveno krizo, je danes povedal, da je zelo zaskrbljen.
5: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
4: Zaskrbljen sem zaradi razsežnosti epidemije in hitrosti, s katero se širi. V provinciji Ituri v Kongu je potrjenih 30 primerov, ob tem pa imamo še 500 primerov, ki kažejo znake okužbe in 130 sumov na smrt zaradi virusa. Zdravstveni delavci in sodelavci WHO šele zdaj počasi odkrivajo prave razsežnosti izbruha, organizacijo pa skrbi predvsem, da se je virus več tednov širil, brez da bi ga zaznali, da so primeri potrjeni tudi med zdravstvenim osebjem in da so sum na okužbo zaznali v večjih mestih, kot sta glavno mesto Ugande Kampala in Goma, središče province Severni Kivu v Demokratični republiki Kongo. Rekel bi, da smo kar precej zaskrbljeni, je prav tako v Ženevi povedal epidemiolog in vodja fundacije CEPI, ki financira raziskave cepiv Richard Hatchett. To je različica Bundibugyo, ki se je pojavila le nekajkrat, zato jo slabše poznamo. Ob izbruhu pred 8 leti smo imeli pripravljeno cepivo, je povedal. Takrat je v Kongu in Ugandi umrlo več kot 2200 ljudi. Ebola je zelo nalezljiva bolezen z visoko smrtnostjo, odvisno od različice lahko umre med 25 in 90% okuženih. V podsaharski Afriki so od leta 1975 našteli okoli 20 različnih izbruhov virusa. Predstavnica Svetovne zdravstvene organizacije v Kongu, Anne-Marie Ansia, je povedala, da so v državo poslali okoli 12 ton opreme za soočanje z izbruhom in med drugim omenila, da je zmanjšanje financiranja organizacije imelo izjemen vpliv pri soočanju z ebolo.
6: Dogodki in odmevi.
1: Nazaj domov. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan, Uroš Rotnik, je kriv zlorabe položaja pri nakupu merilnikov za peti blok Teša. Sodišče mu je prisodilo 1 leto in 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 3 let. Za kriva je spoznalo tudi nekdanjega vodjo elektroslužbe Teša, Bojana Brešarja, ter lobista Petra Kotarja. Tako se je končalo prvo sojenje v največji korupcijski aferi v Sloveniji. Izrek sodbe je spremljal Matija Mastnak, pozdravljen, kaj je tožilstvo očitalo obtoženim.
6: Dobar dan, tožilstvo je nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku ter dvema soobtoženima očitalo, da je bil nakup merilnikov za peti blok termoelektrarne Šoštan neutemeljen in nepotreben, zaradi česar je Tešu nastala premoženska škoda. Odgovorne osebe, tako tožilstvo, prav tako niso poskrbele za analizo meritev, tako da so bile te neuporabne. Rotniku in dvema soobtoženima je sodišče izreklo pogojne zaporne kazni, določilo jim je tudi denarne kazni, Rotnik bo moral plačati 40 000 evrov, Bojan Brešar ter Peter Kotar pa po 30 000. Obsojeni bodo skupaj s Kotarjevo družbo Sol Intercontinental, ki je merilnike dobavila, morali tudi povrniti 285 000 evrov škode. Sodba še ni pravnomočna. Tako tožilka, ki je predlagala višje zaporne kazni, kot obramba, se bosta pritožili. Uroš Rotnik se današnjega izreka ni udeležil.
1: No, Matija, sojenje v zadevi Teš pa še ni končano. Koliko časa bomo po tvojem še morali čakati na epilog zadev, ki se nanaša na izgradnjo 6. bloka?
6: To je težko napovedati, poznavalci sicer pravijo, da bi se to lahko zgodilo do sodnih počitnic. Sodnica je sojenje zaradi kompleksnosti primera razdelila na 3 vsebinske sklope. Danes je prišlo do sodbe v primeru nakupa merilnikov. V povezavi s posli obnova kotla bloka 5 je specializirano tožilstvo odstopilo. V primeru izgradnje bloka 6, ko se je naložba s prvotno ocenjenih 650 milijonov, kasneje pa uspela na 1,4 milijarde evrov, pa še ustraja. Rotnik naj bi posel vodil tako, da so za dobavo glavne tehnološke opreme izbrali Alstom, iz postopka izbire pa so neutemeljeno izločili konkurenčnega ponudnika Siemens. Obtoženi očitke vešča zavračajo, ne gre pa jim na roko, da je sodišče pred skoraj 4 leti sprejelo sporazum o priznanju krivde pravne naslednice Alstoma, družbe General Electric. Ta je plačala 23 milijonov evrov kazni, holdingu Slovenske elektrarne pa poravnala 260 milijonov evrov škode. Toliko iz Celja in lep pozdrav.
1: Z nami je bil Matija Mastnak, hvala. Danes je svetovni dan družinskih zdravnikov, ki poteka z geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Pri tem svetovno združenje družinskih zdravnikov poudarja osrednjo vlogo primarnega zdravstvenega varstva pri oblikovanju digitalne preobrazbe, ki je varna, etična, pravična in utemeljena na vrednotah družinske medicine. Kljub digitalizaciji pa se, kot vidimo danes tudi v Sežani, ne izognemo čakanju v vrstah za vpis k zdravnikom. Helena Lovinčič.
7: Digitalna orodja in umetna inteligenca iščejo pot v družinsko medicino tudi pri nas, zmanjšujejo administrativno breme in podpirajo klinično presojo. Morajo pa biti na voljo vsem, pravi družinska zdravnica Nina Kopčavar-Guček.
8: Ravno ta dostopnost je zelo pomembna, varnost, da so ti podatki, s katerimi upravljamo, varni in da ob tem pravzaprav osebne note sočutnosti ne smemo zgubiti in da določene stvari so še vedno možne samo v živo.
7: Digitalizacija pa ne more nadomestiti manjkajočih zdravnikov in preprečiti na desetine čakajočih na osebnega zdravnika, te dni na primer na ginekologa v zdravstvenem domu Sežana.
8: Mi pred več kot 10 leti sami iz preračunavanj opazili, da se bo to zgodilo, smo stopili do zdravstvenega zavarovanja, smo stopili do ministra takratnega z našimi preračuni in projekcijami, pa zato ni bilo pravega posluha. Imeli smo prav, do katastrofalnega pomankanja je prišlo, ker 10 letih nismo naredili čisto nič.
7: Na ZZZS pravijo, da še 66 ambulant v državi sprejema nove pacijentke, ter da so pred dvema letoma ministrstvu predlagali, da bi določili prednostna merila glede na nujnost in zdravstveno stanje pacijenta. Pri novem osebnem zdravniku pa bi se rezerviralo določeno število mest, ko bi se pacijente avtomatično preneslo. Čas za podpis bi imeli 3 mesece, tudi prek portala ZVEM. Ker pa gre za pacijentovo pravico do proste izbire, je to možno izvesti le s spremembo zakona.
1: Maja motoristično sezono začnejo tudi reševalci motoristi. Vozniki na cesti naj bodo pozorni na nje in jim pustijo prednost, opozarjajo reševalci, ki so v najhujših nesrečah prvi na intervenciji. Več Katja Arhar.
9: Od pomladi do pozne jeseni so nepogrešljiv del nujne medicinske pomoči tudi reševalci na motorjih, ki prvi odidejo na pomoč v najhujših primerih, pojasnjuje vodja reševalcev motoristov v reševalni postaji Ljubljana Luka Uršič.
10: Je aktiviran pred samim avtomobilom in izvozi v čim krajšem času. Prednosti motorja še to, da je gneča, zdaj recimo poleti, ko bojo zastoji, motor lahko pride hitreje na sam kraj ponesrečenca, mu hitreje nudi pomoč.
9: Reševalci na motorjih so aktivirani le za intervencije, ko je ogroženo življenje.
10: Govorimo v srčnih zastojih, v pacijenti, ki so nezavestni, potem so prometne nesreče, delovne nesreče, alergijske reakcije, potem kakšni epileptični napadi, pa vročinski krči.
9: V prometu so reševalci motoristi od začetka maja do konca oktobra, ostali udeleženci v prometu pa morajo biti nanje previdni in pričakovati, da jim bodo sledila še druga interventna vozila, dodaja Uršič.
10: Lahko pričakujemo, ko bo šel mimo nas motorist, da lahko za njim tudi pride reševalno vozilo in pa potem še urgentni zdravnik. Idealno bi bilo, da bi se vsi vozniki umaknili na svoj desni pas, da bi lahko mi imeli levo stran voznega pasu prosto. Najslabše v bistvu je situacija, da voznik pred nami močno zabremza, lepo počasi se umaknemo na tam, kjer je prosto in mi bomo že nekako obvili in obšli voznika.
9: Ljubljanski reševalci na motorjih v sezoni opravijo med 350 in 450 intervencij. Leto so od 1. maja do danes na terenu odšli že 48-krat.
1: Osrednji poudarek oddaje je bil tudi tokrat namenjen oblikovanju 16. slovenske vlade. Poslanke in poslanci bodo o kandidaturi predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja odločali v petek. Oblikovanje 4. Janševe vlade bo po napovedih poleg prihodnjih koalicijskih partneric SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati omogočila tudi Resnica. V športnem delu oddaje se bomo med drugim ozrli proti Švici, kjer slovenske hokejiste zvečer čaka obračun za zdaj še nepremagano Slovaško. Z vami bo Luka Skarlovnik. Ostanite v naši družbi in srečno!
11: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici imajo po 3 tekmah 9 točk Finska, Švica in v slovenski predtekmovalni skupini Kanada. Po uspehu proti Češki in porazu proti Norveški bo Slovenija drevi v Friburu igrala s Slovaško.
12: V slovenska vrata se bo vrnil Lukaš Horak, bistvenih rošat v peterkah ne gre pričakovati, nared je tudi kapetan Robert Sabolič. Slovaška je na tem turnirju prepričljivo premagala Italijo in minimalno Norveško. V skupini A so Slovaki rise ugnali na vseh 6 medsebojnih tekmah, na olimpijskih turnirjih v Sočiju in Pjongčangu pa je bila obakrat boljša Slovenija. Sikora igra za New York Rangers, Slavkovski bo z Montrealom igral v finalu vzhoda, precej slovaških hokejistov pa si kruh služi v češki ligi. Izbrancem selektorja Eda Terglava je včerajšnji dan oddiha prišel še kako prav. Spet bo ogromno garanja v slovenski obrambni tretjini in le malo priložnosti pred tekmečevimi vrati. Rok Tičar je pri 2 podajah, po 1 gol pa so proti Češki dosegli Torok, Kuralt in Mahkovec. Slovenija je prejela 6 zadetkov, Italija 10, na 3 tekmah pa Danska, ki je še brez zmage, enako kot naši zahodni sosedi 15, Švedska 11, Češka pa 7. Slednji imata pozitivno razliko v golih. Iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
11: V nedeljo se bo v Parizu začel drugi teniški turnir za Grand Slam. Že zdaj je jasno, da tam zaradi poškodb ne bo lanskega zmagovalca Carlosa Alcaraza. Zmago med posameznicami bo branila Coco Gauff. V tem tednu v Roland Garrosu potekajo kvalifikacije tudi z 2 Slovenkama. Več Mojca Breskvar.
13: Neposredno uvrstitev v glavni del turnirja si je po odpovedih nekaterih igralk že zagotovila Veronika Erjavec. Trenutno najboljša slovenska teniška igralka je na 84. mestu na VTA lestvici. Veronika Erjavec pa bo sploh prvič v karieri nastopila v glavnem delu Rolana Garrosa. Tam se ji bosta letos poskusili pridružiti Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, obe sta lani obstali v kvalifikacijah. Nekdanja polfinalistka turnirja je bila včeraj uspešna v prvem krogu kvalifikacij. Tamara Zidanšek je v Parizu odigrala svoj prvi dvoboj po aprilski poškodbi gležnja v pokalu Billie Jean King. Konjičanka bo lovila svoj sedmi nastop na glavnem delu turnirja. Dvoboj Kaje Juvan v prvem krogu kvalifikacije bil danes zaradi dežja že večkrat prekinjen, končan ni niti prvi niz. Slovenija bo lahko v Parizu upala tudi na vidnejši rezultat v mladinski konkurenci, kjer bo zmagovalec mladinskega turnirja iz Melbourna, Žiga Šeško, spet nosilec in med favoriti za vrhunski rezultat. V konkurenci dvojic bo zaščiteno uvrstitvijo nastopila Andreja Klepač, ki bo zaigrala v paru skupaj z Belgijko Magali Kempen.
11: Odbojkarja Roki Rončič in Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega CH Volija. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema. Iz košarkarskega kluba Olimpija so sporočili, da je kapetan Jaka Blažič zaradi poškodbe kolena že zaključil sezono. Pregledi so pokazali načet meniskus, zaradi česar bo potreboval dolgotrajno okrevanje. Nogometne reprezentance razkrivajo svoje kadre za bližajoče se svetovno prvenstvo. V brazilskem je po več kot dveh letih znova Neymar, iz Nemčije pa poročajo, da se bo vratar Manuel Neuer dve leti po napovedi reprezentančne upokojitve vrnil med vratnici. Brez presenečenja bo na svojem šestem svetovnem prvenstvu za Portugalsko nastopil tudi Cristiano Ronaldo. Kolesarji na dirki po Italiji v deseti etapi pravkar vozijo 42-kilometrsko vožnjo na čas, ki se bo končala čez dobro uro. Odlično je z njo opravil domači adut Filippo Ganna, v povprečju je vozil skoraj 55 km na uro.
14: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Rok Kokošinek.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature so od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 10 na Goriškem in ob morju okoli 12, dnevne od 19 do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj. Obeti. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na vzhodni in severni obvoznici pred razcepom za Dobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del v obe smeri upočasnjen promet pred priključkom Postojna. Ura je 16.
16: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Veter in odmev. V oddaji Odprta knjiga.
1: Toda Adam ni prišel sem, da bi se pritoževal. Sem je prišel v upanju, da bo našel vsaj malo notranjega miru in se je morda ponovno postavil na noge.
0: Roman Štefana Kardoša, Nocoji ob 19. na Arsu. Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.

0: Svet kulture. Dobar dan. Pestro kulturno dogajanje v maju odslikava tudi vsebina današnje oddaje. Od filma do radijske igre, od Kana do studija našega radija. Vabljeni k poslušanju. Budno spremljamo dogajanje na 79. Kanskem filmskem festivalu, ki se je že prevesil v drugo polovico. Iz kinodvoran se danes selimo na sejmišče. Več o dogajanju v pogovoru, ki ga je z direktorico Slovenskega filmskega centra Natašo Bučar pripravila Ingrid Kovač-Brus.
1: Lep pozdrav spet iz Kana, 15 tisoč udeležencev, 4 tisoč filmov, 140 držav, to so na kratko podatki o največjem filmskem sejmišču na svetu v Kanu. V studiju francoskega radija pa lepo pozdravljam direktorico Slovenskega filmskega centra Natašo Bučar.
2: Lep pozdrav.
1: Pozdravljeni. Smo v obdobju velikih uspehov slovenskega filma na mednarodnih festivalih v Berlinu, v Lokarno, skoraj da vse povsod se to kaže tudi na Kanskem sejmišču.
2: Vsekakor se, ker smo tudi letos, čeprav smo majhna kinematografija prisotni, smo vidni, imamo eno manjšinsko koprodukcijo v tekmovalnem programu kratkega filma. Naša mlada zamejska Slovenka Vida Škerk se predstavlja v programu študentskih filmov. Ne nazadnje pa smo tudi na filmski tržnici z zelo številčno delegacijo slovenskih producentov, ki bolj ambiciozne projekte, ki jih zdaj v Sloveniji vendarle lahko spodbujamo, pripravljajo in iščejo in si vzpostavljajo financerje in partnerje, tako da mislim, da smo še kar dobro vidni tudi letos v Kanu. Ne nazadnje tudi Slovenski filmski center, tako kot vsako leto, na tržnici se predstavljamo z stojnico, na kateri v bistvu ponujamo nove, nastajajoče slovenske filme, festivalom, selektorjem, sales agentom. Vidnost je kar močna, bi rekla.
1: Letošnja posebnost, mogoče tega vašega udejstvovanja na sejmišču, pa je okrogla miza, ki ste jo pripravili in na kateri ste opozorili na regijsko inicijativo na širitev nekih regijskih povezav.
2: Res je, mi smo v uradnem programu filmskega sejma imeli panelno razpravo, na kateri smo v bistvu predstavljali en izjemno dober model regijskega sodelovanja, v katerem je Slovenski filmski center partner ustanovitven in delujemo že znotraj tega projekta React skoraj 10 let. Kaj pa to je? Seveda, mi smo zdaj poskušali tule v Kanu predstavljati tudi rezultate tega, ki se predvsem kažejo na povečanem koprodukcijskem sodelovanju predvsem z Italijo. Gre namreč za regijsko sodelovanje med italijanskim regijskim skladom Friuli Venezia Giulia, med Hrvaškim audiovizualnim centrom in Slovenskim filmskim centrom in v tem partnerstvu v bistvu že 10 let na zelo inovativen način spodbujamo sodelovanje med producenti v regiji, kar nam je v bistvu prineslo, da je recimo Republika Italija postala drugi najboljši partner po količini denarja in številu podprtih slovenskih filmov v zadnjih 10 letih. Ker so to tudi v Kanu strokovnjaki nekako videli kot en res izjemen primer dobre prakse, smo dobili možnost to tule predstavljati in so se ga udeležili te predstavitve zelo številčni ustvarjalci, predvsem producenti iz ne samo Evrope, ampak celega sveta, kar pač Kan predstavlja tako pomembno platformo.
1: No, še nečesa se morava dotakniti. Kan ima rad žanrske filme, tudi v srednjem tekmovalnem programu, redno nekaj dni gledamo žanr, prav zdaj smo sredi tega. No, in tukaj ste predstavili dva žanrska projekta.
2: Tako je. Sama sem nekako dala pobudo in inicijativo za večjo prisotnost žanrskega filma v slovenski kinematografiji. To smo v bistvu na nek prvi način seveda spodbudili s tem, da smo podprli posebni razpis za pripravo žanrskih projektov, znotraj katerega zdaj v Sloveniji se piše 9 scenarijev. In v sklopu tega spodbujanja žanra smo v bistvu vzpostavljeno sodelovanje z eno pomembno mednarodno ekipo razvijalcev projektov, ki se imenuje Tatino, ki je v bistvu v svoj laboratorij za pripravo žanrskih filmov letos izbrala tudi dva slovenska projekta. En je seveda novo nastajajoči projekt naše režiserke Urške Đukić, ki je svoje ime že precej uveljavila. Drugi pa je pravzaprav prvenc mladega avtorja Avgusta Braca, ki prav tako pripravlja žanrski film, tako da si nadejamo v slovenskem filmu v prihodnosti več žanra in tudi v mednarodnem okolju okrepljene scenarije, kar nam bo mogoče, ne mogoče, ampak zagotovo zagotovilo tudi boljše projekte, kvalitetnejše, bolj mednarodno atraktivne.
1: Pa tisto končno tradicionalno vprašanje. Kako blizu smo v resnici kanskemu programu? Vemo, da gre za najbolj oblegan festival na svetu, kamor si želi vsak režiser.
2: Jaz sem trdno prepričana, da zdaj smo pa res blizu. Namreč slovenska kinematografija nastajala v tako slabih pogojih, da v bistvu to naključje se ni moglo zgoditi. V zadnjih letih smo vzpostavili vsaj v finančnem smislu nekoliko boljše pogoje, spodbujamo bolj ambiciozne projekte, avtori imajo možnost razmišljati čez okvirje, v kakršnih so razmišljali doslej, pišejo se žanrski scenariji, pripravljajo se ambiciozni, veliki projekti in jaz lahko rečem, da sama ocenjujem, da imamo trenutno vsaj tri filme v razvoju, ki so absolutno lahko v naslednjih letih kandidati za glavne programe Kanskega mednarodnega festivala.
1: Hvala lepa, Nataša Bučar, in srečno.
2: Hvala lepa.
0: V galeriji Božidar Jakac, Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki, umetnica Ana Sluga predstavlja nova slikarska dela. Na razstavi z naslovom Fragile, ki so jo postavili v nekdani samostanski cerkvi, se posveča premislekom o sodobnih družbenih in medsebojnih odnosih, o položaju posameznika v nepreglednem svetu informacijske dobe in o kolektivnem duhu v skrajno individualiziranem svetu. Avtorica v svojih delih združuje figuraliko, psihološko napetost in občutek srhljivega vsakdana. Različne vizualne, prostorske in idejne elemente povezuje v ambientalno postavitev, ki na različnih ravneh nagovarja publiko in se dopolnjuje z razstavnim prostorom. Več Suzana Vahtarič.
3: Ana Sluga je umetnica srednje generacije, ki se vrsto let prvenstveno ukvarja s slikarstvom, tudi fotografijo z videom. Javnosti je znana po zadnji seriji DDR ženske, tokrat pa je za samostansko cerkev pripravila samostojen projekt, ki so ga naslovili Fragile, pove direktor galerije kustos razstave Goran Milovanovič.
4: Fragile, nekako univerzalen naslov, ki govori o stanju duha v družbi. Že v svojih DDR ženskah je pravzaprav se močno naslonila na feministične študije, skozi svoj likovni diskurs nekako hotela opozoriti na te večne težave, zato smo tudi za našo razstavo zaprosili dr. Svetlano Slapšak za eno besedilo, ki je zelo, bi lahko rekli, antično-feministično obarvano. Jaz sem se pa lotil nekoliko drugače. Predstavitve razstave namreč zdi se mi, da se pri Ani Sluga vsaj v tem kontekstu naše razstave bolj govori o osebi v družbi, pravzaprav kako individualci funkcionirajo v družbi kot taki.
3: Dela Ane Sluge se svojimi metaforičnimi pomeni naslanjajo na nekatera temeljna eksistencialna vprašanja o vlogi posameznika v družbi in o razmerju med družbo in skupnostjo, dodaja kustos Milovanovič.
4: Družba je vedno bolj individualizirana, ni več nekih medčloveških povezav. Vse skupaj se mi zdi, da stanje postaja takšno, kot ga je filozof Hobbes v svojem delu Leviatan označil, torej, da je homo homini lupus, človek človeku volk, in da je šele družbena pogodba tista, ki potem pravzaprav skorigira te medčloveške odnose v družbi. Zdaj sicer z poplavo teh digitalnih zadev v v družbi nekoliko sofisticirano izgledajo te odnosi, ne tako grobi kot v Hobsovem času, ampak vendarle sama odtojenost je vedno večja, ni več kontakta med ljudmi in zaradi tega seveda prihaja tudi do bistveno večjih medčloveških konfliktov.
5: Izstopajo zlasti portreti žensk in to brezobrazni, ne? Brezizrazni.
4: To serijo zdaj nadaljuje pravzaprav na teh DDR ženskah, kjer je upodobila ženske v nekih simbolnih konotacijah brez obrazov kot predstavnice spola na nek način. Tukaj v tem projektu Fragile pa dodaja tudi nekaj moških figur in se mi zdi, da ravno s tem pravzaprav še toliko bolj govori o tem, da ni samo današnji glavni problem družbe in položaj žensk, ampak tudi, da so medčloveški odnosi kot taki, ne glede na spol, trenutno najbolj pereč problem.
3: Kustos Goran Milovanovič, verjamem, da je posebna izkušnja za obiskovalca tudi postavitev razstave, zasnovana je v dialogu s prostorom cerkve.
4: Je projekt tudi pripravljen za nekdanjo samostansko cerkev, v samem prezbiterju je velika kompozicija, mislim, da 6 slik, ki se vsebinsko navezujejo ena na drugo in bolj pazljivemu gledalcu bo seveda opazil to simbolno konotacijo, ki je umetnica hotela poudariti s temi vtikači, vtičnicami in tako naprej povezati te ljudi med sabo. So pa seveda te elementi na tako veliki razdalji, da je vsakemu obiskovalcu praktično jasno sporočilo, da kontakt skoraj da več ni mogoč.
3: Razstava Fragile Ane Sluga bo v Kostanjevici na Krki na ogled do 16. avgusta.

0: V Zagorju ob Savi se je danes začelo 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov, ki ga pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z območno izpostavo in občino Zagorje ob Savi. Letos tekmuje 28 otroških zborov, 15 se jih je že predstavilo na današnjih koncertih v kulturnem centru Delovski dom, 13 pa jih bo nastopilo jutri na dveh koncertih ob 12:30 in ob 14:00. Pozneje popoldan bodo razglasili rezultate in podelili priznanja. Prispevek Ana Marije Štukl-Kuzma.
1: Srečevanje otroških in mladinskih zborov imajo v Zagorju ob Savi že zelo dolgo, skoraj 60-letno tradicijo. Prireditev se je z leti spreminjala, glede na zelo veliko število nastopajočih v zadnjih letih, pa je Zagorje ostalo prizorišče za mlade pevce do 11 let. Svetovalka za zborovsko dejavnost pri Javnem skladu, Mihela Jagodic.
2: Med temi zbori jih bo kar 15 nastopilo prvič na Zagorskem odru. Imamo tudi veliko število debitantov zborovodi, teh bo pa 14. Zanimive številke so tudi v tem, odkud zbori prihajajo, namreč letos je izrazito veliko število zborov iz širše celske regije in Štajerske in Pomurja, to je kar 2/3 zborov. Potem je kar nekaj zborov tudi iz Dolenjske, Posavja, Bele krajine. Medtem, ko je izrazito malo zborov iz Gorensko-Srednje Slovenije in Primorske.
1: Več kot 1000 nastopajočih bo letos izvedlo 110 skladb 33 skladateljev. Med najbolj priljubljenimi avtori, ki bodo letos imeli največ izvedb, so Tadeja Vulc, Tine Bec in Tomaš Habe. Na sporedu bodo tudi 3 novitete.
2: 200 slovenski ljudski priredbi, Pleši, pleši črni kos pa je Moj očka ima konjička 2, tako da boste dve zelo, zelo poznani ljudski pesmici dobili novo preobleko. Napisali ste jih Klara Mlakar in Tadeja Vulc, ki je pa dodala še eno umetno skladbo Paket na besedilom Rože Kvartiča. Naredila sem tudi eno statistiko, koliko skladbo živečih skladateljev in koliko tistih, ki so že pokojni, in seveda je to v korist živečih skladateljev, teh bo 77 skladb napram 18 skladbam pokojnih slovenskih skladateljev. Pri pokojnih skladateljih pa je letos kar precej jih vzelo skladbe Marija Kogoja, tako da je seveda to en lep moment, da se predstavlja ne samo popularne zborovske skladbe današnjega časa, ampak tudi pomembne skladatelje iz preteklosti. Pogoji za sestavo sporeda so napisani tako, da mora vsak zbor predstaviti eno a cappella skladbo in Kogoj je pač zelo primeren za taki zbor, potem pa mora izvesti tudi eno dvoglasje, no ne pa tudi skladba slovenskega avtorja v slovenskem jeziku, zaradi tega, kar se nam zdi, da ne glede kaj vse nastaja, se otroci še vedno najlepše in najlažje izražajo v svojem jeziku, ki ga tudi najbolj čutijo, tako da se pravi, jim postavljamo neke vsebinske, pa tudi tehnične pogoje, ki jih morajo zadostiti, da lahko nastopijo v Zagorju.
1: Zbore bo ocenjevala 5-članska žirija, ki bo pri pevcih med drugim opazovala tehnično pripravljenost, izbiro sporeda, muzikalnost in prepričljivost nastopa.

0: V stari mestni elektrarni v Ljubljani bo nocoj ob 20. premiera nove predstave Amy Henderson in Matije Ferlina z naslovom Show izgine, Show gone. Avtorja raziskujeta konec, izgubo pripovedi, spomin, prekinitev in možnost novega začetka skozi hipnotičen, fragmentiran odrski jezik. Obkrožena z neizpodbitnimi dokazi političnih, družbenih in osebnih koncev, sta ustvarila ples, ki razkriva tako užitek kot nemožnost nadzora nad pripovedjo. To je sicer tretji del triptiha, ki ga kanadska performerka in koreografinja ter hrvaški koreograf in performen tketa od leta 2009, ko sta ustvarila predstavo The Most Together We've Ever Been, ki je leta 2015 sledila Out of Season. Po nocojšnji premieri predstave Show izgine bo tudi pogovor z avtorjema, ponovitev pa bo na sporedu jutri zvečer. Ob koncu še povabilo k poslušanju radijske igre Hamlet v dveh delih. Prvi del, ki obsega prvo in drugo dejanje Shakespeareove tragedije, bo premierno predvajen nocoj ob 21:05 na prvem programu Radija Slovenija. O novi radijski uprizoritvi, ki jo je režiral Alen Jelen, dramaturginja Kaja Novosel.
1: Hamlet je zagotovo besedilo, ki je in tudi bo vztrajalo na repertoarjih tako profesionalnih kot tudi ljubiteljskih gledališč. Saj je intrigantno, natančno izpisano, predvsem pa odseva neko človeško bit, ki jo mnogokrat se mi zdi želimo prikriti ali pa nekako zamolčati, pa vedno znova pride na plan ob nekih radikalnih trenutkih našega življenja. Bodi si v neki širši družbeni klimi oziroma pri petljajih, bodi si znotraj naših intimnih odnosov oziroma takih celic, kot je denimo družina. Tragedija je doživela res že nemalo priredb, adaptacij, reinterpretacij in v tem smislu je bila velik izziv za format radijske igre, ker je besedilo res obsežno z ogromnim številom dramskih oseb, ki smo jih morali v priredbi okrniti, se nekako odpovedati nekaterim sicer intrigantnim, ampak za dogajanje morda manj pomembnim stranskim prizorom, pa vendar radijska igra ohranja to esenco, ki jo je Shakespeare tako natančno izpisal.
0: Prvi del radijske igre Hamlet boste lahko po nocojšnjem premiernem predvajanju v Etru poslušali tudi na spletni platformi RTV 365. Drugi del bo na sporedu naslednji torek, 26. maja, prav tako v terminu radijske igre na prvem. Spremljali ste Svet kulture. Oddajo sva oblikovala tonski mojster Robi Markoč in redaktorica Sanja.

V oddaji Koncertni dogodki na tujem nas v prvem delu čaka program s slovanskim pridihom. Slišali bomo koncertno uverturo Otelo Antonina Dvoržaka in fantazijo za violino in orkester Jozefa Suka. Kot solist bo nastopil violinist Kristjan Teclav, sledila pa bo še šesta simfonija Patetična Petra Iliča Čajkovskega. Koncertna uvertura Otelo Antonina Dvoržaka je bila premierno izvedena okoli leta 1892, tik pred skladateljevim velikim potovanjem v Ameriko. Otelo je pravzaprav del triptiha koncertnih uvertur. Dvoržak je namreč skomponiral še deli V naravi in Karneval. Otelo je tretja koncertna uvertura v tem ciklu. Skladatelj je sprva želel vse tri skladbe izdati pod skupnim naslovom Narava, življenje in ljubezen, vendar si je pozneje premislil in vsaki dodelil samostojno opusno številko. Uvertura Otelo naj bi predstavljala ljubezen, vendar ljubezen v njeni najbolj tragični obliki, brez srečnega konca. Navdih za delo je Dvoržak našel v drami Otelo Williama Shakespearja. Zgodba govori o ljubosumju, nezaupanju in smrtonosnih spletkah. Otelov praporščak Jago hujska svojega nadrejenega proti njegovi ženi Desdemoni, češ da ga vara. Tako se želi maščevati, ker ga Otelo ni povišal. Desdemona je nedolžna, vendar jo Otelo v navalu ljubosumja ubije, nato pa si življenje vzame še sam. Dvoržak te zgodbe seveda ne pripoveduje neposredno, temveč v približno 15 minutah glasbe mojstrsko ujame temačno in tragično razpoloženje Shakespeareve drame. Koncertno uverturo Otelo opus 93 Antonina Dvoržaka bo izvedel simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Stuttgarta. Dirigiral bo Juraj Vančuha.

Slišali smo koncertno uverturo Otelo opus 93 Antonina Dvoržaka. Simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Študgarta je vodil Juraj Valčuha. Družinske vezi zaznamujejo prvo polovico današnjega koncertnega programa. Antoninu Dvoržaku sledi Jozef Suk. Oba sodita med najpomembnejše češke skladatelje. Povezana pa nista bila le umetniško, temveč tudi osebno. Dvoržak ni bil samo Sukov učitelj, ampak tudi njegov tast. Leta 1898 se je Jozef Suk poročil z Dvoržakovo hčerjo Otilijo. Skladatelja sta si bila blizu tudi glasbeno, kar lahko začutimo v Sukovi fantaziji za violino in orkester, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. Delo deluje rapsodično in je še vedno trdno zasidrano v poznoromantičnem svetu, vendar Suk harmonsko sega precej dlje od svojega slavnega tasta. Med Dvoržakovo uverturo Otelo in Sukovo fantazijo je približno 10 let razlike. Suk je skladbo dokončal poleti leta 1902. Čeprav delo ni violinski koncert, po tehnični zahtevnosti prav nič ne zaostaja za to zvrstjo. Orkester je obsežen, skladba pa se začne silovito in dramatično že v prvih taktih. Tudi solistični part je izjemno virtuozno in zahtevno zasnovan. Suk je bil namreč tudi sam violinist in je odlično poznal možnosti inštrumenta. Solistična linija vsebuje vse, večglasne prijeme, velike skoke, bliskovite pasaže in številne druge tehnične izzive. Kot solist bo nastopil Kristjan Teclav, simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Študgarta vodi Juraj Valčuha.

Violinist Kristjan Teclav je s simfoničnim orkestrom Jugozahodnega radija iz Stuttgarta zaigral fantazijo za violino in orkester v G-molu opus 24 Jozefa Suka. Dirigiral je Juraj Valčuha. Orkester bo zdaj zaigral še simfonijo številka 6 v H-molu opus 74, patetično Petra Iliča Čajkovskega. Oznake stavkov, adagio, allegro con grazia, allegro molto vivace in finale.

0: Slišali smo simfonijo številka 6 v H-molu opus 74, patetična Petra Iliča Čajkovskega. Simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Študgarta je na koncertu 19. decembra lani v dvorani Liederhalle v Študgartu vodil Juraj Valčuha. Z njo se je končala oddaja Koncertni dogodki na tujem, ki jo je uredila Polona Kovačič.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: Sledi oddaja Jezikovni pogovori in gostja je varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Marica Uršič Zupan.
1: Pogovori. Jezikovni pogovori.
3: Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Marica Uršič Zupan je prejela kar 62% več odzivov na področju jezikovne kulture kot leto prej. Kaj to pomeni? Ali odzivi kažejo na slabo stanje jezika na RTV Slovenija? Kakšni so bili konkretni primeri? Bomo ob letnem poročilu preverili z varuhinjo Marico Uršič Zupan. Pozdravljeni.
4: Dobar dan vsem.
3: Ko ste bili pred enim letom gostja naše oddaje, sva pogovor začela s priporočilom, kako naj bi na RTV-ju pozdravljali zvečer ali v bližini večera občinstvo. Tudi eno leto pozneje je vsaj en odziv povezan z uvodnim pozdravom v TV Dnevniku. Gledalec je zapisal, da ko voditelj TV Dnevnika ob 18.57 pozdravi z dobri večer, mu zavre kri.
4: Da, res je tako, zavremo kri seveda poleti, ko je ob tej uri sonce še
3: vroče.
4: Visoko na nebu, vroče, ko je še dan, seveda še dve uri je dneva po sončni svetlobi. Ta pripomba gledalca televizije kaže na dvoje pravzaprav. Na eni strani na pričakovanje občinstva RTV Slovenija, da je to ustanova, ki zgledno skrbi za jezik. In na drugi strani na včasih slab odnos dela programskih ustvarjalcev do javnosti.
3: Že lani so bila oblikovana ta priporočila, voditelj se je kljub temu odločil drugače in nekomu je zavrela kri. Ampak imel je pravico, da se je odločil drugače, to je bilo vendarle priporočilo, ne obveznost.
4: Ni točno tako. Res je, varuhinja dajem samo priporočila. V tem primeru sem priporočila samo, da najdejo boljšo rešitev. Gledalec namreč motilo to, da je voditelj pozdravil dobro večer, kasneje, pa ure kasneje, ko je bil že bolj večer, pa voditeljica dober dan. In ta nedoslednost ga je zmotila. In na moje priporočilo, da to nekako premisli, kako s temi pozdravi, je uredništvo, skupaj z lektorji pa napisalo dogovor, da poleti pozdravljajo dober dan ali pozdravljeni. In ta dogovor uredništva pa je za vse programske ustvarjalce zavezujoč.
3: Obvezen.
4: Obvezen, tako je.
3: Edino področje skupnih odzivov, kjer se je število v letu 2025 povečalo, je bila jezikovna kultura, ste zapisali. Koliko ti odzivi kažejo na slabo stanje jezika na RTV Slovenija?
4: Samo deloma, pravzaprav. Večina odzivov se je namreč nanašla na manjše napake, zato bolj kažejo ti odzivi na zelo veliko pozornost, ki je javnost namenja jeziku in na velika pričakovanja, ki jih ima glede jezika javnost do javne televizije, javnega radija in javnega spletnega portala. Od vseh treh medijev pričakuje, da so zgled dobrega jezika v pisni in govorjeni obliki.
3: Se pa vsekakor moramo zazreti vase. 60% več odzivov je velika številka.
4: Tako je, ampak res ne kaže poslabšanja, ampak predvsem veliko pozornost javnosti.
3: Kdaj bi pa rekli, da se je jezikovna kultura na RTV Slovenija poslabšala?
4: ne bi rekla, da se je poslabšala. Dejansko, če pogledamo, če poslušamo ostale medije, vidimo, da je jezikovna kultura na RTV Slovenija mnogo boljša kot v komercialnih medijih. To velja predvsem zelo izrazito za radijske programe. Na vseh radijskih programih je govorna kultura na zelo visoki ravni, pozna se, da je radijska šola za napovedovalce in novinarje dolga in dobra. Slabše je na televiziji, ker imajo novinarji krajše izobraževanje, pa bi morali imeti enako dolgo. Res je na televiziji pomembna tudi slika, a govor zaradi tega ni nič manj pomemben. Poleg tega ima televizija še veliko napisov z imeni nastopajočih, naslovi, prevodi iz tujih jezikov in vse to pomeni veliko možnosti za jezikovne napake tudi. Na MMC-ju, kjer so lani bralci zaznali največ napak in najslabši jezik, tudi slogovno, pa so napake delno posledica hitre objave. Večino besedil lektori namreč pregledajo šele po objavi in ko jih mnogi bralci že preberejo skupaj z napakami.
3: Ali so bili med vsemi temi odzivi tudi kakšni, ki so mogoče kazali preobčutljivost? Ne le občutljivost, ampak...
4: Zelo redki so taki. Tu pa tam se najde, večina pa je upravičenih, so na manjše, večje napake, ampak so upravičeni.
3: Med preobčutljive pa prav gotovo ne moremo šteti odzive, opozorila na oddaje in prispevke brez slovenskih podnapisov in prevodov. Kako resna kršitev je, če tujejezični prispevek ni preveden v slovenščino?
4: To je kar zelo velika napaka, namreč zakon o javni rabi slovenščine je jasen. Vse vsebine v medijih morajo biti v slovenščini. Dodatno pa zavezujejo RTV Slovenija k temu še programski standardi in poklicna merila. Razlogi, da včasih podnapisov s prevodom ni, so zelo različni. Nekaj je tehničnih, na televiziji je bilo takih recimo veliko predlani, ko so uvedli nov produkcijski sistem, ki je delal res zelo veliko napak. Lani je bilo teh tehničnih vzrokov malo in dejansko je bilo večina vzrokov človeške napake. Recimo, enkrat ni bilo prevoda, ker je bil prispevek narejen prepozno, da bi izjave sploh lahko prevedli. Drugič, nekdo ni dal ukaza za prevod. V primeru neke tuje nadaljevanke, ki je bila v celoti en del brez podnapisov, je zaposleni naredil napako v sosledju ukazu. Namreč, da gledalec pri neki nadaljevanki vidi prevod, je potrebnih več kot 20 tehničnih ukazov korakov. In pri vsakem od teh 20 postopkov se lahko kaj zalomi. In to je pravzaprav glavna težava televizije, da je sestavljena vsaka vsebina iz zelo številnih delov in postopkov in z napredkom tehnike, ki sicer prinaša tudi varovalke pred napakami, pa se množijo tudi ti postopki in več, ko je postopkov, več je tudi možnosti za napake.
3: In več, ko je novosti, več je
4: tako, da tehnika v bistvu napreduje in sproti povozi samo sebe.
3: Z napredkom se večajo napake.
4: Tako je.
3: Tako bi lahko rekli. Je pa verjetno RTV uvedla ukrepe, da se ne bi ponavljali takšne napake.
4: Da, res je. To pa zelo v velikih primerih. V tem smislu moram prav pohvaliti uredništva in pristojne, da redno odpravljajo vse nove morebitne sistemske napake in tudi izboljšujejo protokole dela, da preprečijo ponavljanje enakih napak. Dejansko se enake napake pojavijo izjemno redko. Skoraj da ni primera, da bi se oglasili za enako napako gledalci ali poslušalci pri meni. In tudi pri odpravljanju napak so kar pridni in dosledni, takih sistemskih, tehničnih. En primer dam, recimo na MMC-ju je bilo kar precej časa v zapisih izidov športnih tekem, so se preslikovali od zunanjih izvajalcev brez strešic. Lani, ko je na to opozoril en bralec, pa so z neko tehnično rešitvijo to uredili in sedaj imajo vsi klubi in imena igralcev Č-je, Š-je, Ž-je s strešicami, kot mora biti.
3: In če sledi takojšnje opravičilo, je tudi razumevanje lažje.
4: Tako, to zelo pozdravljajo gledalci, poslušalci kot odgovorno dejanje.
3: Včasih pa se lahko zaplete že pri eni sami besedi pri prevodu. Donald Trump je na inauguraciji dejal, da je Zahod premagal fašizem in komunizem. Gledalec je opozoril, da je v simultanem prevodu prevajalka dejala, da je Zahod premagal fašizem, besedo komunizem pa izpustila. Ravno to besedo, na katero je del družbe tako občutljiv.
4: Da, in na to sem potem prejela kar precej odzivov gledalcev, ki so to opazili in jih je to zmotilo. Mnogi so na take podrobnosti zelo občutljivi. Nek podoben primer sem imela tudi leto prej. V primeru prevoda letnice 400 pred Kristusom, ki je bila prevedena kot 400 pred našim štetjem, gledalko je to zmotilo, ker je pričakovala 400 pred Kristusom. Ker je v tistem kontekstu nekako bilo to smiselno.
3: Nekaj odzivov ste prejeli na besedila, ki so nastala s prevodi in so bila objavljena na MMC-vem portalu. Kje so pri njih najpogostejše težave?
4: Največja težava je hitrost prevajanja in objave. Torej, da si avtori vzamejo premalo časa za dober prevod, preden besedilo objavijo. V takih primerih ostaja tako neslovenski slog, ki ga tudi lektori težko kasneje popravijo, in ostajajo tudi besedne zveze, ki so slovenščini tuje.
3: In ko si pri prevajanju pomagamo z umetno inteligenco, lahko prevod vsebuje napačne ali pa neustaljene besede. Bralec vas je opozoril, da je v nekem besedilu, ki je bilo objavljeno na MMC-ju, železniška postaja postala postojanka, železniška kabina pa soba.
4: Tako je. Kar veliko odzivov na podobna besedila sem prejela v preteklem letu. Nič ni narobe, če avtori za grob prevod uporabljajo umetno inteligenco. Narobe pa je, če takšno besedilo objavijo, in najhuje, kar se je tudi že zgodilo, da potem branijo tak prevod z nestrokovnimi razlagami. Kot v tem primeru, če da tudi tuje podjetje pravi kabinam soba, kar v njihovem jeziku je res, ampak če prevedemo pravilno, to ne drži, ne? Ali potem, da postojanka zajema neko širše pomensko polje, pri čemer ne povedo, zakaj bi bilo primerno reči železniški postaji postojanke, ker tega slovenščini ne uporabljamo tega izraza za železniško postajo. Ali da vozi vlak po trasi, ne po tirih, česar tudi ne uporabljamo. Vlak vozi po tirih v slovenščini. Kot varuhinja sicer branim ustvarjalce, ko naredijo napako in se za njo opravičijo. To se zgodi in je človeško. Ne branim pa jih, ko napake ali slabe izbire ne priznajo in jo jemljajo preveč lahkotno, da ne rečem celo pišmo uhovsko, kajti pomemben del javne službe RTV Slovenija je prav skrb za slovenski knjižni jezik.
3: Vprašanje sklanjanja ženskih priimkov je občutljiva tema. Veliko stvari v jeziku je občutljivih. V kakšno smer se nagiba raba na RTV-ju, k opuščanju ali ohranjanju sklanjanja ženskih priimkov?
4: Veliko uredništev se zelo nagiba, zelo izrazito k opuščanju sklanjanja ženskih priimkov. Na to tudi prejemam kar precej pripomb tistih, ki se s tem ne strinjajo. Recimo MMC in tudi informativni program televizije Slovenija pogosto zapišejo, na primer Prevc na stopničkah, Zmaga Križnar, Fajon govorila v Bruslju ali Zmaga spet za Štuhec. Kar nekdo na zelo na hitro težko razume celo. Ne? Pogosto je potem v besedilu pod takim naslovom razloženo, kdo je to, ali je Prevc, Nika Prevc ali je Domen Prevc. Ampak moramo tudi upoštevati, da nekateri samo preberejo naslov in potem ne vedo, kateri Prevc je zmagal tukaj. Ne? V športnem uredništvu zato pogosteje rečejo Križnarjeva, Prevčeva, ponekod dodajo tudi ime, naprimer Tanja Fajon, govorila o Bruslju, ne samo Fajon. Ne? Katero obliko bo izbral, je prepuščeno osebni izbiri novinarja. In tudi od javnosti prejemam dvoje vrste odzivov. Eni menijo, da oblika Fajonova ne upošteva spolno občutljive rabe jezika, drugi pa, da se za obliko Fajon odrekamo jezikovni posebnosti in bogatstvu slovenščine. Tudi v vaši oddaji mislim, da ste imeli pred časom na to temo zelo zanimivega sogovornika.
3: Kaj pa opuščanje rodilnika v zanikanju?
4: Tudi to je kar pogosto in gledalci opazijo, predvsem gledalci, bralci in jih to zmoti.
3: Na RTV-ju prihaja tudi do nedoslednosti pri izgovorjavi kratic. CIA izgovarjamo slovenskimi črkami, BBC pa z angleškimi. V kakšno smer se pa tukaj nagiba raba?
4: Nagiba se v izgovorjavo z angleškimi črkami pri tistih, ki so bolj znane. Sicer pa gre bolj za nepoznavanje ali nedoslednost. Zato je tudi lani na mojo pobudo, ker je veliko nedoslednosti pri izgovarjavi tudi na RTV Slovenija, izobraževalno središče RTV Slovenija pripravilo izobraževanje za novinarje in voditelje prav o izgovarjavi tujih kratic. In tega sem bila zelo vesela, ker ne smemo namreč pozabiti, da je RTV Slovenija prav glede pravilne izgovarjave zgled za slovensko javnost. Izgovarjava mnogih imen in kratic je tudi v govornem pomočniku, to je portal, delček na RTV Slovenija, ki se sproti dopolnjuje in je dostopen tudi javnosti in tam je, so res merila, kako se kaj izgovori.
3: Ali je raba besedne zveze redka zemlja pravilna?
4: Da, je pravilna, ni pa vedno najboljša izbira. Pri jeziku ne gre vedno samo, ali je narob, ali je prav, ampak tudi kaj povemo v sobesedilu, kje se neka besedna zveza znajde. Ta besedna zveza se je lani prvič zelo pogosto pojavila v javnosti. Deloma, samo deloma že prej, ne? Ko so pri izdelavi nekaterih izdelkov postale zelo pomembne surovine, ki jih je na svetu zelo malo in so del nekih redkih zemljin, redkih zemelj. In to je zelo neobičajen izraz, ker v slovenščini zemlja imamo prst, sinonime, nekako tako si predstavljamo zemljo. Ne? So se pa zato pojavili še podobni izrazi, redke snovi, redke rudnine, redke surovine, elementi redkih zemelj, prvine redkih zemelj ali tudi kar redke zemlje. Kateri izraz bomo uporabili je res predvsem odvisno od sobesedila in tudi od lažjega razumevanja. To mora biti vedno nekako prva misel novinarjev, ko sporočajo nekaj javnosti, da je zelo razumljivo širši javnosti, ne samo pravilno ali narobe.
3: Vlak vozi po tiru, dela pa se opravljajo na ali po tiru.
4: Predlog po se praviloma uporablja ob glagolih premikanja, tako pravijo slovnična pravila, da hodimo ali vozimo po progi ali po cesti, dela pa se opravljajo na progi ali na cesti.
3: In tudi v tem vprašanju se je odvila prava razprava, o kateri lahko beremo v vašem letnem poročilu, ki je lahko tudi zanimivo branje. Ne? In je javno dostopno to vaše letno poročilo, ko ga sam berem, me ob odzivi zanimajo argumenti urednikov in novinarjev. Ob njih se lahko tudi kaj novega naučim, ali pa se z njimi pravzaprav tudi ne strinjam. Ne? To letno poročilo je tudi neka moč, ja, instituta varuha pravic gledalcev in poslušalcev, ker je javno objavljeno in ga vsi lahko beremo. Ne?
4: Tako je, ja. Jaz upam, da je. Tudi veliko odzivov dobim, prav na jezik, tudi potem na objavljena mesečna poročila, že v katerih objavljam sproti te odzive in tudi na letna. In res vedno znova kažejo, kako zelo pozorna je javnost na jezik. In jaz sem tega zelo vesela. In tudi v bistvu vseh odzivov, ker prav na podlagi teh odzivov se marsikaj spremeni, marsikaj izboljša. Jezikovni svetovalci odprejo razpravo, se dogovorijo, kako je v nekem primeru pravilna raba ali napačna raba. Tako da zato jih tudi kar pozivam pravzaprav, ne, da se kar še naprej obračajo name, na varohinjo, lahko, na več poti lahko mi pišejo, pokličejo ali po elektronski pošti. Varuh RTV Slovenija so te ključne besede, po katerih me najdejo. Res je, v programskih standardih piše, da RTV Slovenija neguje in razvija knjižni zborni jezik kot temelj identitete Slovencev doma, v sosednjih državah in po svetu. Ob seveda negovanju vseh ostalih zvrsti jezika, kot tudi jezikov avtohtonih narodnosti. In to se mi zdi zelo pomembno dan danes. V času digitalizacije in globalizacije, ko v manjše, pa tudi v večje jezike, celo zelo vdira angleščina, je zelo pomembno, da posvečamo dovolj pozornosti ohranitvi in razvoju slovenščine in drugih jezikov. Kajti jezik je v bistvu neko sredstvo, v katerem razmišljamo, delamo, ustvarjamo, in zato je dejansko prispeva k bogatstvu in tudi ne nazadnje k medkulturnosti. Brez jezika ni kultur in ni medkulturnosti.
3: In k temu nam lahko pripomorejo tudi gledalci, gledalke, poslušalke in poslušalci z odzivi, da sooblikujejo boljšo RTV ali pa nas tudi preprosto pohvalijo. Ne?
4: Tako je, oboje z veseljem sprejmem, dejansko so s temi odzivi so ustvarjalci programa in tudi izboljševalci programov. Jaz se vedno tako res jih jemljem kot dodatnega človeka RTV Slovenija. Ne? So zelo koristni za širše javno dobro, za javno službo, ki jo opravlja RTV Slovenija.
3: Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, Marica Uršič Zupan, hvala za pogovor.
4: Hvala tudi vam.
3: Za tehnično izvedbo je poskrbel Max Pust. Srečno.

0: Zborovska glasba.
1: Dragi poslušalci in drage poslušalke, dobrodošli v slovensko-severnem zborovskem mozaiku. V njem bodo zvenele romantične in novoromantične skladbe Antona Lajovca, Edvarda Griga in Wilhelma Stenhammerja. Odprlo ga bo pet priljubljenih Lajovčevih miniatur na Domjaničevo poezijo oziroma na besede Georga Hartmana in Ota Juliusa Birbauma v prevodu Frana Saleškega Finžgarja. Kiša in lan ter večerna pesem, bolest kovač in pomladni spev. Komorni zbor RTV Slovenija bo vodila Helena Fojkar Zupančič.

Skladbe Antona Lajovca smo slišali v izvedbi Komornega zbora RTV Slovenija pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič, Kiša in lan ter večerna pesem, Bolest Kovač in pomladni spev. Zborovski mozaik bomo nadaljevali na severu z Edvardom Grigom in njegovim velikim zborovskim delom z naslovom Pogled na deželo. Deželo Norveško, v pesnitvi Bjørnstjerna Bjørnsa v vsem veličastju ugleda Olav Tryggvason, prvi pokristjanjeni vikinški kralj. Poslušajmo zbor Slovenske filharmonije in simfonični orkester RTV Slovenija. Solist bo baritonist Matevž King, dirigira Martina Batič.

Tako je zvenel vokalno-simfonični stavek Pogled na deželo opus 31 Edvarda Griega. Izvedli so ga baritonist Matevž King ter zbor Slovenske filharmonije in simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigentka je bila Martina Batič. Oktobra leta 2015 na koncertu Severni si. V slovensko-severnem mozaiku se bomo zdaj posvetili Lajovčevi sanjavi razpoloženski sliki Gozdna samota za ženski zbor in orkester. Kompozicija je bila skladateljevo delo ob končanju Dunajskega konzervatorija na začetku prejšnjega stoletja, presojna zvočna slika in besede pesnika iz Birbaumovega kroga v prevodu Frana Saleškega Finžgarja. Še enkrat poslušajmo zbor Slovenske filharmonije, tokrat ženski del ter simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigirala bo Martina Batič.

Tako je zvenel koncertni posnetek iz leta 2015, na katerem so se v Lajovčevo gozdno samoto ujeli ženski glasovi zbora Slovenske filharmonije in pa člani ter članice Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z dirigentko Martino Batič. Za sklep Slovensko-severnega zborovskega mozaika poslušajmo tri a capella zborovske skladbe Wilhelma Steinhammerja. Naslovi so O, da bi imela vnuka, V Serajskem vrtu in September. Zbor danskega radija bo vodil Stefan Parkman.

0: Zbor danskega radija je zapel tri a capella zborovske skladbe Wilhelma Stenhammerja. Z njimi smo zaokrožili torkov slovensko-severni zborovski mozaik romantičnih in novoromantičnih del, med drugim še izpod peres skladateljev Antona Lajovca in Edvarda Griga. Za pozornost se vam lepo zahvaljujemo skupaj z glasbeno urednico Brigito Rovšek.
1: Od tišine do glasbe.
2: Od misli do besede.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.

Kmalu bo ura 19, čas je za oddajo Odprta knjiga in za nov odlomek iz romana Veter in odmev Štefana Kardoša. Roman za radio bere dramski igralec Dario Varga.

Od medu, ki si ga je gospod Urh že prejšnji večer ponovno namazal na opekline po dlaneh in tudi više po rokah, se je sedaj po prostoru širil čuden von. Še bolj neprijeten pa je bil pogled na povoje, ki si jih je nerodno ovil okoli ran. Na tkanini so se izrisovale rumene pege lepljive moče, ki se je prigrizla na površje skozi gazo. Rumen izcede ga je spominjal na svež vazelin za mazanje koles. A vsaj bolelo je manj. Stopil je k oknu in pogledal na dvorišče. Toliko otrok, kot jih je zjutraj uzrl v učilnicah na drugi strani dvorišča, ni na osnovni šoli Gorenje selo bilo še nikoli. Niti pred davnimi 40 leti ne, ko je tukaj nastopil službo kaplana. Vedel je, da je Selan na hitro pripravil veliko srečanje šol iz okoliških regij na obeh straneh meje zaradi nekakšne visoke delegacije ali celo inšpekcije iz Brusla. A ob pogledu na polne učilnice je vseeno otrpnil. Zdelo se mu je nenaravno, da vidi toliko otrok. Okna je takoj zapahnil. Najprej je pomislil, da samo sanja. Ta misel ga je razsvetlila, kajti če bi zares bile samo sanje, bi tudi opekline na njegovih rokah bile le sanjski privid, pa tudi vse tisto, kar se je zgodilo ob Belem jezeru. Toda niso bile sanje. Še enkrat je pokukal skozi okno. Otroci so gomazeli po šoli na drugi strani dvorišča kot bolhe in uši. Okno je lahko sedaj odprl malo bolj, kajti učence so pred slabo uro odpeljali iz šole v dom, kjer je nastopala popularna pevka. Nihče ga ni mogel videti iz učilnic. Vendar pa okna ni mogel odpreti čisto na stežaj, kajti spodaj na križišču Frančiškove in glavne ulice je bila zbrana množica ljudi, ki je na velikem platnu spremljala prenos dogajanja iz doma. Povite roke je položil na zunanjo ledeno hladno granitno polico. Zasnežene planote je vlekel leden veter, ki sicer ni mogel ohladiti ognjev v njegovi duši, je pa prijetno hladil opekline na njegovih rokah in takoj se je bolje počutil. Veter je tudi rečil medikasto sladkoben smrad, ki se je širil z njegovih ran po pisarni. Sobo so napolnili zvoki z ulice, kakršnih v Gorenjem selu prav tako ni slišal že dolgo, najbrž še nikoli. Okenske police nič več ni prekrivalo belo blago z velikimi črnimi pikami. Zdaj je bil Urh drug človek. Njegov pošastni rep je bil mrzel in zvit ob vroče telo kot mehko mlahavo testo. Belo platno je zgorelo na njegovih grešnih dlaneh zaradi nedeljskih dogodkov pri Belem jezeru. Zvečer tistega dne je brez glavo tekel k Martini, ker ni vedel, kaj se z njim dogaja. Občutek, da mu dlani gorijo, je bil tako živ, da je hotel prositi za protioprklinsko mažo, čeprav je bilo vse le v njegovi glavi. In tudi tam, v tistem stanovanju, je znova videl greh. Vrnil se je v župnišče in prižgal belo platno z okenske police na plamenih v kaminu. Platna mu ni uspelo pravočasno odvreči v kurišče, ali pa ga morda namerno ni odvrgel. Ogenj je naglo buhnil v zrak in platno je zagorelo v njegovih dlaneh. Kakorkoli, bila je pravična kazen, pravična bolečina. Pravičen ogenj, pod katerim je koža cvrčala in se spreminjala v velike, čisto prave bele mehurje. Spodaj je v tem zaropotalo,
a ni bil prepričan, da sliši prav. Zunanji zvoki so dušili glasove, ki so prihajali iz notranjosti hiše. Zdelo se mu je, da je slišal udarce, a ni bil gotov. Morda se je oglasilo samo v njegovih mislih, tako globoko je bil namreč zatopljen vanje. Potem pa je slišal jasno. Spodaj je nekdo po lesu vrat tolkel z velikim kovinskim obročem, ki je bil tam namesto zvonca. Roke je vtaknil pod široko ogrinjalo in se odpravil po stopnicah navzdol. Pred vrati je stal nenavaden gost, skušnjavec, kakršnega si sam ne bi znal niti zamisliti. I'm looking for the grave of Adam Theodor Vogrinski, ga je moledujoče gledala prikazen. Gospod Urh se angleškega jezika nikoli ni učil, a je vseeno razumel, kaj ga sprašuje človek pred vrati. Ni pomogel razvozlati smisla njegovih besed, zato je molčal. Ich suche nach dem Grab von Adam Theodor Vogrinski, je ponovil obiskovalec še v nemškem jeziku. Nemško je gospod Urh razumel dobro. Zakaj ga človek sprašuje o grobu učitelja glasbe, pa še vedno ni vedel. Z vprašanji je previdno potipal naokrog, dokler ni razvozlal, da ga je prišel obiskat eden od članov delegacije iz Bruslja, ki mu je Karel Selan povedal, da je Adam Vogrinski mrtev. Človek je Adama poznal že odprej. Ubogi Karel, je pomislil Urh. Zdaj pa moraš biti zares v škripcih, da se zatekaš k takim lažem. Začutil je toploto v prsnem košu. Za delček sekunde, morda samo za kako desetinko ga je prešinilo, da je v tem trenutku Selanova usoda v njegovih rokah. Da bi mu zdaj lahko povrnil z obrestmi vred za vse bolečine, ki jih je pretrpel zaradi njega in Adriane. A potem se je spomnil na svoje povezane roke pod kuto in se je sprijaznil, da od teh rok ne more biti odvisna prav nobena gornjeselanska usoda več. Adam Theodor Vogrinski ni pokopan tukaj, je odgovoril v nemščini in ogenj v prsih je ob izgovorjenih besedah, ki so in niso bile laž, ugasnil, kot bi trenil. Pokopan je spodaj, v mestu. Se je zdaj zlagal že hladnokrvno in čutil je, kako ga ta kristalno čista laž ponovno povezuje s Karlom Selanom. Gorenim selom, planoto, goro in morda z Bogom samim. Obiskovalec pa se ni premaknil nikamor. Kar stal je pred vrati in otrpel strmel Urha, kot da ne more verjeti njegovim besedam. Bodi si, da je zavohal laž, bodi si se ni mogel sprijazniti s tako resnico. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Je vprašal prišlek. Obesil se je. Je kot iz topa izstrelil Urh in bi skoraj sam omedlel ob teh besedah, ki so se vzele od nikoder. Glavo bi dal, da se niso porodile v njegovih možganih, kar vzniknile so iz ničesar, kot bi bila njegova govorila le medij brez imenega, ki je v svet vrglo novo, še strašnejšo laž. Kako obesil? Je zajecljal prišlek in klecnil v kolenih, toliko da ni padel po tleh. Zamajal se je proti vratom in treščil v njih z ramenom. Z licem je bil naslonjen na les. Sunkovito je dihal in še vedno strmel v Urha. Vi ste? Je za korak odstopil Urh.
odkot poznate Vogrinskega? Peter Verhoeven, predstojnik urada, je že skoraj hropel prišlek. Nekoč sva bila z Adamom, mu je zmanjkovalo sape, ko je ob vratih kot senca povzel proti kamnitemu pragu, na katerega se je potem sesedel kot kup nesreče. Vi ste predstojnik? Je ob spoznanju, da mu je na vrata prišel trkat najvišji predstavnik delegacije iz Bruslja, zvilo tudi urha. Sklonil se je k Verhoevnu. Kako pa da... Ga je hotel vprašati še nekaj o njegovem znanstvu z Vogrinskim, a Verhoeven se je začel tresti, kot bi ga napadla božjast. Da ni nalezljivo, je pomislil urh. Podoben prizor je namreč videl že v Selanovi pisarni. Tako se je tresel Adam Teodor Vogrinski, ko je njegovo telo odreagiralo na alkohol, ki ga ne bi smel piti. Potem se je spomnil še Martine, ki ima izkušnje s takimi primerki, a do nje zdaj ni mogel, bila je spode v dvorani. Tudi gospodinja, ki bi jo sicer lahko poslal ponjo, je bila na koncertu tiste pevke. Poskušal se je spomniti, kako se ukrepa ob epileptičnem napadu. Verhoevna je najprej prijel za glavo, kajti ta je ob trzljajih telesa udarjala ob vrata in jo naslonil ob svoje telo. Kaj za milega Boga se dogaja z vami? Je zajavkal in nesrečnika počasi po strani polegal na kamniti prag. The Wind and the Echo? Je Verhoeven še iztisnil iz sebe, preden mu je urh med zobe potisnil svojo povito dlan. Malo pozneje Peter Verhoeven sedi na kanapeju v urhovi dnevni sobi pri polni zavesti. Je le malo izmučen in zmeden. Urh se počasi pozibava na gugalniku in opazuje bruseljskega uradnika. Razmišlja o lažeh, ki jih je prej izrekel eno za drugo, pa ni ob tem čutil niti najmanjšega strahu ali občutka krivde. Nobena strela ni zaradi tega trešila van z vedrega neba. Zemlja se je vrtela naprej, tako kot se je vedno. Do nobenega zastoja, ne takšnega, ne drugačnega, ni prišlo. Predaja se sladki misli, da angeli kljub vsemu bedijo nad njim in da ga Bog kljub lažem in še drugim veliko večjim grehom ni pustil na cedilu. Ker kako bi bilo sicer mogoče, da Peter Verhoeven, visoki predstavnik bruseljskega komisarijata za šolstvo, sedaj živ in zdrav sedi na kanepeju v njegovi dnevni sobi in srka planinski čaj, ki mu ga je zavrel sam s svojimi povitimi ranjenimi rokami. Kako bi sicer mogel on, starec, oskrbeti tega krepkega možakarja, ki ga je na pragu župnišča zvila božjast ali nekaj podobnega, si ga napol nezavestnega naložiti na ramena kot vrečo in ga prinesti v sobo. Razen seveda, če ne bedi nad njim kdo drug. Med ste dali v čaj? Ga sprašuje Verhoeven. On pa mu kima in tako znova laže, kajti v čaju ni nobenega medu. Ta okus je v Verhoevnovih ustih ostal potem, ko je napol nezavesten sesal z medom prepojene povoje na njegovih opečenih rokah. Ko sem vas prej položil na kanape, nagovori urh Nizozemca, ste bledli. Momljali ste o neki knjigi, v kateri je menda zapisano vse o vašem življenju. Verhoeven vprašujoče pogleda urha in odloži skodelico na servirno mizico ob kanapeju. Sem res govoril o tem? Urh spet pokroviteljsko prikima.
Nizozemec bega s pogledom, kot da mu je nerodno. Odkašljuje se. Moj oče je bil evangeličanski pastor, naposled spregovori. Verjel je, da je vsa resnica od začetka do konca sveta zapisana v Bibliji. Sej tudi je, odločno pritrdi Urh in se tako znova zlaže, kajti tega že dolgo več ne verjame. Laži mu drsijo z jezika z lahkoto, kot da to počne že od vekomaj. Niti čudi se ne več temu svojemu navdihu, občutek ima, da je podoben Bogu, ki z besedami postavlja svet na novo. Najbolj nenavadno pri tem pa je to, da so obrisi tega novega sveta vse bolj podobni gorenjemu selu. Adamova pokojna žena Marija, se zatrese glas vrhovnu, pa je verjela, da ima vsak človek svojo knjigo življenja, le najti jo mora. Njeno sveto pismo so bile Rilkejeve devinske elegije. Urh se zviška nasmehne. In potem se je nekoč zgodilo tudi meni, nadaljuje misel vrhoven. Za hip sem ob neki priložnosti pomislil, da sem tudi sam našel knjigo svojega življenja. A sem potem to misel prehitro zavrgel. Urh naguba čelo. Poslušam vas. Tista knjiga je govorila, tako se mi je takrat za hip zazdelo, o meni in o Adamu Vogrinskem. In? Stisne ustnice Urh. Ko ste mi prej povedali, da se je Adam obesil, Vrhuven najprej povzdigne glas in potem za trenutek pomoči, me je prešinilo strašljivo spoznanje, da v tisti knjigi zares piše o naju z Adamom. Samo zato, ker sem vam povedal, da se je Vogrinski obesil, vzklikne Urh. Tudi lik v knjigi se obesi. Pogleda Vrhuven Urh v oči. Tako kot se je Adam. Ha! Je spet pokroviteljsko vzvišen Urh, a le navzven. Navznotr ga pošteno zvije, ko pomisli, kako prekleto dobro se mu je posrečilo zlagati. Pri takih knjigah človek nikoli ne ve, ali ni imel pri njih zraven prstov tudi hudič, pribije. Pri svetem pismu tega strahu ni. Urh ne vzdrži več vrhunovega pogleda. Nasmeh mu gre od vsega tega pretvarjanja in laži in posledic laganja. Ozre se proti oknu, zunaj se mrači, kot bi se gorenjemu selu sredi dneva bližala noč. No, in kaj pravi ta knjiga o vaši usodi? Ga duši, ko na silo zadržuje smeh in pokašljuje. Pravzaprav nič, odmahne z roko bruseljski birokrat. Moj dvojnik preprosto izgine. Izgine? Zaigra začudenje Urh. Izgine. Potem oba molčita. Govorijo pa o usodi tega lika številne druge pozneje napisane knjige, se na to spomni Vrhuven. Zaradi zločinske dejavnosti ga vtakne v zapor, kjer stakne skorbut in vodo v telesu umre zaradi pomankanja vitamina C in se zapiše v zgodovino kot osovražen megaloman, psihopat in morilec. Pa saj vi niste morilec, prhne pred se posmehljivo Urh. Vrhuven seže v notranji žep sukniča in iz njega potegne vsemiš ovito škatlico za dragulje. Položijo na servirno mizico ob kanapeju in jo odpre.
V njej je cenena otroška lasnica s plastičnim okrasnim metuljem. Kaj je zdaj to? Se Urh zastrmi v nakit. Relikt mojega zločina, pravi Vrhuven. Urh hoče prijeti otroško lasnico in si jo ogledati od blizu, a se spomni, da ima roke, ki jih še vedno skriva pod kuto, obvezane. Pogleda Vrhuna v oči in poskuša prisuditi, ali je mogoče, da se za to svetovljansko, uglajeno, zunanjosto skriva zločinec. Bi mogel biti veleuradnik, ki je tako nepričakovano postal ujetnik njegove absurdne laži, morilec? Bi? A koga pravzaprav briga za Vrhuna in njegovo dušo? Kaj ima on z njim? Zanj je bruseljski uradnik, predvsem inšpektor, ki v Gorenje selo ni prišel z dobrimi nameni, brskat je prišel po Karlovem umazanem perilu. Čim prej naj odide od tod. Moral bi k svojemu pastorju. Nisem pristojen. Se Urh začne izmikati. Zločini tega človeka mu zares ni treba imeti ničesar. Ni Bog eden in edini za vse? Vpraša Vrhuven in pogled usmeri ukrižanega na stenskem razpelu. Potem se s pogledom zavrta v Urhove oči. Res ne razumete, kaj se je v meni prelomilo prej, ko ste povedali, da se je Adam obesil? Meni agnostiku, ki sem očetu kljuboval tako, da nisem verjel ne v obstoj in ne v neobstoj Boga, še najmanj pa v kakršenkoli božji ali hudičev načrt. Ne razumete, da sem prej doživel uvid, ki je onkraj vseh naključij, uvid čiste gotovosti. Urh molči, samo čudi se, kaj vse je mogoče premakniti v ljudeh z lažjo. Komu ste kljubovali vi, ko ste se odločili za ta poklic? Postaja Vrhuven napadalen. Komu kljubujete zdaj? Urhu zadrgeta živec nad očesom, a se obvlada. Nisem pristojen, odkimava. O Vrhunovem bremenu za nič na svetu noče vedeti ničesar. Ne bo kar vsak, ki ima 5 minut časa, odlagal svoje smrdljive prtljage v Gorenjem selu. Bruseljski policist še posebej ne. Kdor pohujša enega od teh malih, zašepeta Vrhuven. Zato gre, a ne? Nič večji grešnik niste od mene ali koga drugega. Spet laže Urh. Toda jaz nisem pravi naslov za vaše težave. O, nagrbanči čelo Vrhuven. Kdo pa potem je? Visoki bruseljski uradnik je nenadoma vstal in roko nepričakovano pomolil proti župniku. Vseeno, hvala, se je z glavo rahlo priklonil. Urh se je obotavljal, kar malo nerodno mu je bilo pred samim seboj zaradi vseh laži in zavrnitve duhovne pomoči Vrhunu, še bolj pa mu je bilo nerodno pred gostom zaradi povojev na rokah. Ali je celo rokovanje s takim, kot sem jaz, greh? Se je resignirano nasmehnil Vrhuven in roko spustil nazaj ob telo. Urh je zdaj dvignil povite roke predse in skomignil z rameni. Žal ne morem. Res ni več nobenega upanja zame?
je samo še skimaval Vrhuven, ko je zagledal obveze na župnikovih rokah. Obrnil se je in počasi krenil proti vratom. Kdo ve, morda pa upanja ni več za nikogar, je zamomljal predse Urh in skozi okno opozoval črno nebo. Kot bi se dan kar opoldne prelamljal v noč. Peter Vrhuven je že pritiskal na kljuko, a se je še enkrat obrnil k Urhu. Kako v mestu najdem Adamov grob? Še najlažje bo, če se oglasite pri njegovem očetu, je v hipu zdrsnilo z jezika Urhu, ki je spet bil le posrednik med mislimi brezimenega in svetom, kajti te besede zagotovo niso bile njegove. Poskušal si je predstavljati, kaj se bo zgodilo, ko bo Vrhuven starega Vogrinskega vprašal o sinovem grobu. Ali ko se bo vrnil sem gor in zahteval pojasnilo. Urhu je čez obraz legel na smešek. Tistega, kar je bilo, ni več, je pomislil, ko se je presunjen še enkrat spomnil, kakšen neverjeten učinek je imela na bruseljsko živino ena sama nesmiselna laž. Morda pa je Adam Teodor Vogrinski zres mrtev, ga je zmrazilo po hrbtu. Naj živi Gorenje selo, kjer je dan noč in noč dan, je na glas mrmral predse Urh, ko je skozi okno še vedno opazoval nenavadno meteorološko dogajanje na nebu. Vrhuvna se mu ni ljubilo pospremiti do vrat.

0: Končana je oddaja Odprta knjiga, v njej ste slišali odlomek iz romana Veter in odmev pisatelja Štefana Kardoša. Oddajo najdete na spletnih straneh programa Ars.
1: Tretji program Radia Slovenija, program Ars.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, upam, da izkoristite vsako uro prav vsakega dne v mesecu maju. Ne glede na deževno obdobje so prav majski dnevi za marsikoga med nami najlepši. Tudi zaradi obetov, da napovedujejo še toplejše dneve in mesece, ki obetajo še več prijetnega bivanja na prostem. Za tale torkov predvečerni in večerni spored imamo za vas skrbno pripravljene vsebine, so že dobro znane in usidrane, pa vendar vedno znova, znovo ponotranjeno vsebino. Uživo sva z vami zvokovni mojster Jovica Novković in voditeljica Lidija Hartman. V literarnem večeru ob 21. pripravila ga je Urška P. Černe, bomo spoznali dve zanimivi avstrijski avtorici iz novejšega obdobja. Heleno Adler iz Salzburga in Valeri Frič iz Graca. Zakaj sta tako zanimivi in pomembni? Zato, ker so njuna dela, njune knjige, njuni zapisi družbeno kritični. Postavljeni so v intimno okolje družin. Interpretinja v oddaji bo dramska igralka Sabina Kogovšek. Za vsako medijsko hišo je prestiž, kadar in ko objavi nekaj prvič. Na Arsu, po zaslugi kreativnih, prizadevnih sodelavcev literarnega uredništva, veliko vsebin objavimo prvič. Nocoj bo en tak pomemben dogodek. V literarnem nokturnu ob 23. boste namreč slišali nekaj novejših, še neobjavljenih pesmi že uveljavljenega avtorja Jurija Hudolina. Interpretiral jih bo dramski igralec Matej Puc in ob tej priložnosti si Jurij Hudolin seveda zasluži posebno pozornost. Najbolj me pomirja skrivnost, čeprav je treba resnični svet obravnavati spoštljivo in največkrat resno. To so prvi verzi iz novejšega cikla pesmi z naslovom Čuječnost Jurija Hudolina, pesnika, pisatelja in prevajalca srednje generacije. Čeprav se je v širši javnosti Jurij Hudolin v zadnjem desetletju uveljavil predvsem kot pisec proznih in potopisnih besedil, je v tem času ves čas pisal tudi poezijo. In kakšna je njegova najnovejša poezija, no o tem se boste lahko sami prepričali nocoj v literarnem nokturnu ob 23. Še več drugih zanimivih vsebin vam prinaša tale torkov večer na Arsu, seveda tudi veliko izbrane glasbe. In glasba bo takoj v nadaljevanju zvenela zdaj. Uživajte še naprej.

glasba, gledališče in šah. Šah je musical, za katerega sta glasbo spisala Benny Anderson in Björn Ulvaeus, član zasedbe ABBA, besedila pa je prispeval Tim Rice. Zgodbo prežema politični naboj, ki se v dobi hladne vojne bije na šahovskem turnirju med ameriškim in ruskim velemojstrom. Možakarja pa ne bijeta bitke samo šahovskega boja, pač pa tudi boj za žensko, ki je v ekipi enega, a se zaljubi v velemojstra iz nasprotne ekipe. Čeprav naj protagonisti ne bi predstavljali resničnih posameznikov, lik ameriškega velemojstra rahlo sloni na Bobbyju Fischerju. Navdih za nastanek same zgodbe pa lahko najdemo tudi v karieri ruskega velemojstra Karpova. Prisluhnimo zdaj boju šahovskih velemojstrov.

0: Izvenel je prvi del muzikla Šah. Oddajo je pripravil in prebral Aleksander Golja, posnel David Lap. Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Začenja se oddaja iz simfoničnega arhiva. Prva točka je svita za orkester Andreja Baše. Stavki so trije, moderato assai, moderato in vivace. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana bo dirigiral Samo Hubat.

Za uvod v nocojšnjo oddajo iz simfoničnega arhiva smo slišali svito za orkester Andreja Baše. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana je dirigiral Samo Hubad. V izvedbi iste zasedbe in istega dirigenta poslušajmo zdaj skladbo s francoskim naslovom Trois pas de Triton Hansa Wernerja Henseja.

To je bila skladba z naslovom Trois pas de Triton Hansa Wernerja Henseja. V oddaji iz simfoničnega arhiva je simfoničnem orkestru RTV Ljubljana dirigiral Samo Hubad. V naslednji točki v koncertu za čembalo in orkester Franka Martena se bo simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada pridružila solistka, čembalistka Izabel Neff.

Solistka v koncertu za čembalo in orkester Franka Martena je bila Izabel Neff, simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana je dirigiral Samo Hubad. Za sklep tokratne oddaje iz simfoničnega arhiva poslušajmo kanconeto za violončelo in godalni orkester Lucijana Marije Škerjanca. Izvajalca bosta violončelist Ciril Škerjanec in simfonični orkester RTV Ljubljana, tokrat mu bo dirigiral Bojan Adamič.

0: Za sklep oddaje iz simfoničnega arhiva smo poslušali kanconeto za violončelo in godalni orkester s harfo Lucijana Marije Škerjanca. Izvajalca sta bila violončelist Ciril Škerjanec in simfonični orkester RTV Ljubljana, dirigiral je Bojan Adamič.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: V sodobni avstrijski književnosti so v zadnjih desetletjih, tako kot drugje po svetu, vidni odlični literarni glasovi ženskih avtoric. V literarnem večeru, ki ga je pripravila Urška P. Černe s prevodi prevajalskega debitanta Luke Vesela, prevod je nastal v mentorskem programu Premuda Graške univerze, ki se je po treh desetletjih iztekel leta 2024, bomo spoznali avtorici Heleno Adler iz Salzburga in Valerie Fritsch iz Graza. Dela obeh so družbeno kritična, postavljene so v intimno okolje družina.

Leta 2020 je v Salzburgu pri založbi Jung & Jung s psevdonimom Helena Adler izšel roman tedaj 37-letne Avstrijke s slikovitim naslovom Infantinja ima prečko na levi. Tako je bil nominiran za dve najpomembnejši prozni nagradi v nemškem prostoru. Ekstravagantno avtorico so opazili tudi bralke in bralci. Hitro za prvim je napisala še zelo cenjeni roman Freten tlaka vsakdana, v slovenski narečni rabi pa tudi Fretanje, iz katerega bomo slišali odlomek. Prav ta roman se je povzpel na vrh lestvice najboljših knjig po mnenju žirije ORF Bestenliste. Helena Adler se je rodila kot Štefani, po njenih besedah na sedežih starega Opla Kadeta. Odraščala je na kmetiji blizu Salzburga in se počutila kot tujka. Študirala je umetnost in psihologijo, poročila se je s slikarjem Tomasom Stadlerjem in rodila ljubljenega sina Tiziana. Junija 2023 so odkrili, da ima možganski tumor. Umrla je 6 mesecev pozneje. 4 dni prej se je s sinom pogovorila o tem, kam se bo vpisal po končani osnovni šoli. Imela je vsebinsko surov, toda poetičen slog inovativnega jezika. Govorila je o družini, otroštvu, bolečini, o svetu, ki ni nežen. Njeni stavki so udarci. Kot pankovska poezija, je že v prvem elektronskem sporočilu povedal urednik Ginter Eisenhuber. Pogosto jo povezujejo z izrazom antidomovinska literatura, ker razbija idealizirano podobo doma. Kaj storiš, ko te dušijo revščina, garanje, življenje brez oddiha? Helena Adler je pisala iz družinske travme, socialne stiske, telesnega spomina in jezikovne groze. Hlepela je po lepoti in iz kmečkega okolja odšla živet v mestni svet likovne umetnosti in književnosti, sprostitve ter mehkejših, spoštljivih odnosov. V Salzburgu so v njen spomin ustanovili literarno nagrado Helene Adler za uporniško literaturo.

Vsak dan je dišal po pustolovščinah. Povsod so bila zatočišča in skrivališča. Ni bilo pokončnih zidov, ravnih tal. Domišljijska bitja so s kapnic urinirala iz ust. Postavila sem se podnje, da bi hitreje zrasla. Bila sem lačna, željna življenja. Dobro sem uspevala in rasla tako hitro, da so se mi stalno lomile kosti. Povijali so mi roke, previjali kožo, nanašali vodo na belo mrežo in čakali, dokler se ni vse strdilo, dokler druga koža ni okostenela. Vsak mavec sem nosila kot trofejo. Nisem potrebovala veliko in bila sem odporna proti mrazu. Ves čas sem nosila v sebi nove in nove zgodbe, ki sem si jih izmišljevala. Nikoli ni bilo tiho, razen ob prvem snegu. Po naši posesti so tekli tuneli in kanalizacija. Pod močvirnim travnikom se je v zemeljski notranjosti razprostiral ribnik, ki je bil hkrati gasilski rezervoar, po katerem sem se vozila s starim čovnom in se igrala brodnika. Vsakič, ko je umrla kakšna žival, sem si nadela ogrinjalo in s truplom zaveslala na drugo stran, ker sem mislila, da lahko tako njeno dušo zagotovo pospremim v kraljestvo mrtvih. Nebo je ždelo nizko in nisem vedela, kaj je nad njim. Le slutila sem, da je prostrano. Ob bajerju se je bočil griček, na katerem je polkrožna odprta kapela uspešno privlačila obiskovalce. Tako so kosi leto za letom gnezdili v Marijini kroni in tam vzgajali mladiče. Ko sem sedela na griču, sem si ga predstavljala kot otok. Gorovje pred sabo sem s tušem in prekrivno belo barvo risala kot podvodno pokrajino in si na neskaljen sončen dan predstavljala, da živim na nekdanjem morskem dnu med vsemi možnimi nenavadnimi prebivalci kopnega. Kot da bi bile gore vse naokoli nekoč mogočno skalovje, katerega vrhovi štrlijo nad vodno gladino. Kot da sedimo na dnu oceana, v katerem zdaj uspeva, kar je svetlobe in zraka. Še vedno v posteli sem si vsako jutro s prstom potiskala očesna zrkla v možgane in potem čakala, da so pisani in kričeči bliski izginili, da se je črna senca razblinila in se je odprl širok prostor, bel in prepreden z rdečimi žilami. Hkrati sem si vse to predstavljala kot nebesno oblo, vrata v večnost. Ko sem potem z okna spustila pogled v dolino, so se tamkajšnji ljudje obračali kot neutrudne mravlje, ki se mučijo, da bi mravlišču udahnile življenje. Mi smo veliko bliže nebu kot tisti tam spodaj, sem si mislila. Preživeli bi vesoljni potop. Dolina z vsemi dolinci bi bila hitro poplavljena. V nekaj sekundah bi se napolnila kot zamašen umivalnik, mi pa bi se s svojimi živalmi ukrcali na zasilno Noetovo barko. V kašču, ki stoji na polju, leseno žitnico, ki je videti kot mračna čarovničina hiša z masivnimi stenami. Konstrukcija, ki daje vtis, da je zelo stabilna in se zagotovo ne bi potopila. Mama je stalno citirala Biblijo in nas tako uvajala v psalme. Oče je pripovedoval zgodbe grške mitologije ter praktično ponazarjal družinsko drevo bogov Olimpa z imeni, ki jih je dodelil kravam in jih skredo napisal na majhne table, ki so bile pritrjene na lesenem opažu za njimi. In sam je bil videti kot Pozejdon, ko je s traktorjem grmel po travnikih in škropil vsebino cisterne za gnojnico po polju. Če je imel dober dan, je mamo klical Demeter. Saj je ta znamka biološko-dinamičnega kmetovanja v njegovih očeh veljala za kraljevsko raven agrikulture. Na bližji deponiji je staknil zavržene krste, jih razžagal in v njih skladiščil krompir. Ali iz njih sestavil visoke grede za repe in redkve. Verjela sem vsemu, s čimer mi je postregal, in še vedno mislila, da je vse, kar se sveti, zlato. Praded me je naučil redkih besed. Negovala sva jih kot ogrožene živalske vrste. In mama je, takoj ko se je stemnilo, recitirala čudne pesmi, ampak šele potem, ko je pospravila sveto pismo, ker ni hotela, da bi njena posvetna beseda prodrla v božje uho. Nekaj ti povem o gunca bulca tem.
je šepetala med tem, ko mi je s kazalcem krožila po obrazu. Ampak bolje, da molčiš, če ne, po nosu jih dobiš. Glas I v besedi molčiš je potegnila dolgo, kot je dolga moja kumara, ki sem jo podedovala po njej. Vse rime in pesmi je recitirala na pamet in njeno obvladovanje besedil mi je dajalo občutek varnosti. Prazaupanje mi je tičalo v kosteh, pa če so bile še tako trhle. Tam gori bo prav tako epan, je rekla prababica vsakič, ko sem bila v dvomih. Epan bo že uredil, epan pazi na nas. Epan je bil, bog ve kaj, ampak vse njeno upanje in vera sta tičali v tej besedi.

Iznajdba pošasti. Nisem se rodila. Spustili so me, vrgli in treščili ob tla. In nisem kričala, temveč požirala. Zakaj otrok ne kriči? So kleli zdravniki, ko so me tleskali po golih ritnicah, da bi me prisilili zauzeti stališče do sveta. Kriki so potrditev življenja, toda jaz sem molčala. Počakajte, je posvarila babica med tem, ko je z očmi in ušesi preiskovala moj rožnati organizem. Požira! Pa še kako sem morala požirati. In kaj vse sem morala požreti. Zdravniški krog v popolni opremi je bil ogorčen nad mano in mojim prihodom. Nad tistimi, ki so se odslej imenovali moji starši, in nad zarjavelim oklepom, v katerem sem prišla na svet. Glavni zdravnik je odkimaval. Specializantka je sklenila roke nad glavo, ko sta buljila v zadnji sedež zapackane kripe, na katerem si je olajšana porodnica pod zadnico zatlačila s krvjo prepojeno brisačo. V tej koreti so bili ogorčeni zdravilci. S čelnimi svetilkami so močno osvetlili naš intimni svet, ki se je razprostiral pred njimi kot zložljiv šotor. Na njihovih obrazih je pisalo, da smo zgube, bedniki, svojat nesposobnežev, ki jih je izpljunilo življenje. Gnus, odpor, nadutost so se menjavali v mimiki vzorčnih primerov človeške vrste in začela sem se sramovati, še preden sem se videla. Od takrat naprej sem na mesto od ponosa prekipevala od zdrahe v zvezi s svojim izvorom. Bila sem eksplozivna. Moje pesti pa so se vedno sprostile šele takrat, ko so se zaprla vrata za tistimi, ki so me zapustili. Veliko sem morala požreti. Vedno znova. Ta trdi svet ni poznal bohotanja. Trebuhi očetov so bili vampi vojn, do vrha napolnjeni s travmami prejšnjih generacij. Placente so bile izsušena morja. Vse je bilo razširjeno. Obdajale so me solzne vrečice, viseča koža, raztegnjene maternice, izsesane materine prsi. Nič me ni podpiralo, vse je popuščalo. Oblačila, postelje, celo kožuh živali, skozi vse sem padala. Nič ni imelo oblike, vse je delovalo zdrizasto. V bolnih drevesih je stalno cvetel strah. Pticam se je od šoka golil pernat okras. K nam so se zastalno naselile sive podgane in pregnale mačke iz gnezd, ali jih prisilile, da so posvojile njihov naraščaj, ki se je potem do sitega napil pri mači materi.

Ta siloviti občutek, strašljiva lepota in klic po nežnosti sredi izpostavljenosti nasilju na tišji, vendar ne manj grozljiv način, so opisani tudi v roman druge vrhunske avtorice iz Avstrije, ki ga predstavljamo danes. Valerie Fritsch je leta 2024 pri založbi Zurkamp izdala roman Limone, psihološko študijo različnih vrst nasilja in zapiranja v ujetost. Podeželje v Avstriji, vegasta hiša na robu vasi, psihopatologija, oče tepe sina in mamo, mama in sin se oklepata drug drugega, preživita v ljubezni. Ko oče izgine, mati sina noče izpustiti v svet in mu v hrano daje zdravila, ki jih mali August ne potrebuje. Avtorica v prelepem jeziku opisuje materinsko ljubezen, ki ne pozna meja. Dobesedno, zanese jo v krutost. Mama je bolna, trpi za obliko Münchhausnovega sindroma. Limone simbolizirajo upanje, toplino in svežino Italije, ozdravitev. Toda zgodnji odnosi, oblike ljubezni in zdravega sožitja z dopuščanjem svobode drug drugemu ob vsej ljubeči empatiji so vzorec, ki se ga mora August šele prigarati. Bralec drži pesti, da mu bo uspelo.

Pokrajina je bila hladna, zelena. Vedno je dišalo po dežju, četudi je redko padal. Ko je v doline prišla pomlad, je usahli suhi svet zime znova postal velik in naseljiv. Ampak kdor je usmeril pogled h gorskim vrhovom, ga je lahko zeblo še poleti. Mačke so lovile po travnikih, sedele v rastoči travi in čakale na miši kot lepa smrt na soncu. Vas je bila tako majhna, da ko si se razgledal okoli sebe, nikoli nisi bil prepričan, ali vsak pozna vsakogar, ali nihče nikogar. Niti tistih pod svojo lastno streho ne. Otrokom so starejši govorili, da moraš na ulici pozdraviti vse moške, saj nikoli ne veš, kdo je tvoj oče. Vse povsod so bile zgodbe, za katerimi so se naglo zapirala vrata. Za nekimi vrati je družina že leta čakala deklico, ki je izginila. In vedno znova so vsi trznili, ko je na ulici šel mimo tuj otrok v modri oblekici. Za drugimi je živel moški v kleti z orodjem, potem ko je njegova žena v hišo pripeljala ljubimca. Bile so hiše z vedno zaprtimi okni, ki so se odprla samo, ko je kdo umrl, da je duša lahko ušla. In tako je prebivalcem vasi zadostoval pogled z ceste, da so vedeli, kdaj se je smrt uselila in izselila iz sob. Na stežaj odprto okno je bil njen zadnji znak, pri katerem so ženske že segale po soli in sladkorju in začele peči, da bi na podest čim prej postavile toplo pecivo v znamenje sožalja. Drahovi so živeli na robu vasi, ravno toliko odmaknjeni, da se nikogar ni videlo, ampak če si šel za pravi vogal, si z eno nogo že stal v sosedovi predsobi. Hiša, ki jo je Lili Drah podedovala po zgodnji smrti staršev, je bila po svoje lepa, pa vendar nedokončana in umazana. Za popravila in obnove je primankovalo sredstev. Denarja je bilo tako malo, da se o tem sploh ni govorilo, ampak takoj kričalo, kadar se pogovoru o tem ni bilo mogoče izogniti. Če si si jo pobliže ogledal, je bila kriva, skrivenčena od vetra, kot da bi se v velikem viharju kot drevo za nekaj centimetrov nagnila in se nikoli vrnila v pokončen položaj. Z leseno verando in filigranskim stopniščem je bila videti kot hiša za lutke. Poteze so bile preveč nežne za grobost pokrajine in vasi. Velik sončnik je poleti kot čuvaj na stopnicah cvetel ob vhodu in po zimi spal tanko ovit okoli samega sebe. Komaj si stopil skozi vrata, že je zadišalo po starem blagu, parfumu in prahu. Ladijski pot je zaškripal le pod nekaterimi koraki. To je bil tek po skrivnostnem klavirju, katerega deske kot lesene tipke enkrat zazvenijo, drugič molčijo. Ko je avgust bosonog tekal po sobah, tako div je, da so tu in tam v njegovem podplatu ostajale trščice, mama pa jih je z očali na nosu pulila s šivanko. Hiša je bila cenen kabinet čudes, poln krame, toda brez zakladov. Oče je z njo ravnal prej slabo kot dobro. Vsak konec tedna je napolnil kombi, se zapeljal na bolšje trge in se skoraj prav toliko stvarmi tudi vrnil. Včasih jih je bilo še več, če je odkril kaj, za kar je verjel, da bi lahko drugje draže prodal. Hiša je bila tako natrpana, da za stanovalce skoraj ni bilo prostora. Do zadnjega kota je bila zapolnjena z robo z bolšjega trga, nenavadnostmi, ki so jih našli, in podedovanimi predmeti, pred katerimi jim ni uspelo ubežati. Nekateri kosi pohištva so bili kot duhovi, ki so ponujali vpogled v preteklost. Debelo oblazinjen stol z odrgnjenim naslonom za roke, na katerem si nehote videl težke podlakti predhodne lastnice. Rožast plastični prt na kuhinski mizi, z luknjo, v katero si lahko vtaknil mezinec in si zamišljal, da še čutiš žarenje cigarete. Za dolgo mizo je stalo 7 različnih stolov, kot da vsak posameznik potrebuje svoje, samo njemu namenjeno mesto. In neonski uvitki plošč so viseli na tankih žebljih na steni. V kletki ob oknu so sedeli kanarčki, pisani kot bomboni, in se z nagnjeno glavo gledali v majhnih obešenih ogledalih, in tudi mama se je med tem, ko jih je hranila, v drobcenem odsevu prepričala, ali je šminka še na mestu.
Mogočni okenski križi zadaj so Avgusta spominjali na široke kretnje duhovnika pri nedeljski pridigi. Križ v imenu očeta, od zgoraj navzdol, od leve proti desni, večen blagoslov krajine. Delili so pogled nebo, nasad jabolk v pravokotnike, v katerih se notranjost in zunanjost prekrivata. In kdor je pogledal ven, je videl travnik skozi prstne odtise na steklu. Vse povsod si lahko odkril drobne posebnosti, nad katerimi si bil osupal. V vsakem kotu se je skrivalo nekaj, česar v drugih hišah nisi našel. Avgust je rad preučeval slike na kuhinjski steni. Tam so viseli neosebni družinski portreti z otroki razporejenimi po velikosti. Prosojne ženske z obrazi, ki so izginjali v ozadje, so lebdele stropa. Fantek, ki je stal na mizi kot svečnik, obkrožen z zabrisanimi brati in sestrami iz kraljestva smrti. Uniforma, ki se za resnim poročnim parom prikazuje iz onostranstva. Bile so fotografije duhov iz prejšnjega stoletja. Najdbe, ki so v desetletjih prepotovale Atlantik, izginile na eni celini in se znova pojavile na drugi v škatlah s kramo in natrpanih emajliranih loncih. Izvirale so iz časov, ko so verjeli, da fotoaparati lahko posnamejo tudi tisto, kar človeškemu očesu ostaje skrito. Sicer je fotografiranje duhov veljalo za negotovo znanost in niti spiritistični strokovni tisk se ni strinjal, ali se duhove da fotografirati. Je pa zato odkritje rentgenskih žarkov, ki so ljudi razgalili do kosti, okrepilo idejo, da lahko najnovejša tehnika nevidne svetove naredi vidne. Tako je nastala posebna fotografska industrija za lahkoverne. Na njenih pregrešno dragih studijskih portretih so se od takrat pojavljale lebdeče figure, premikajoče se rjuhe, nejasne krojaške lutke in bežni obrazi ob lastnem obličju z zanesljivostjo, ki je od duhov verjetno ne bi pričakovali. Majhna vstajenja in grafično zaklinjanje mrtvih so bila tisto, kar je umrle še enkrat priklicalo nazaj v družinski krog, pod taktirko fotografov, ki so jih v vlogi medija spet pripeljali v resničnost. Velika žalost vojne, v kateri je vsak imel nekoga, za komar je točil solze, je podžgala posel, saj so najbližji padlih vojakov želeli z njimi še zadnjič stopiti v stik, se posloviti in imeti podobo, ki bi jo lahko odeli s črnim trakom. Fotografi duhov so jim z dvojno osvetlitvijo in obrazi, ki so jih tik prej ujeli na steklene fotografske plošče, izpolnili željo. Tu in tam je v prostor za fotografiranje za hip pritekel tudi asistent, medtem ko so portretiranci z zadržanim dihom morali obstati in bil na končnem izdelku ovekovečen kot skrivnostna senca drugega sveta. Nemalo profesionalcem, ki so poslovali s hrepenenjem po izgubljenem, je bilo pozneje sojeno zaradi goljufije. Pa vendar je imelo upodabljanje duhov, obrt z nevidnim, v sebi nekaj nežnega. Avgust Drah je dolgo mislil, da gre pri fotografijah v kuhinji za galerijo prednikov in je vzel za samoumevno, da so z vsemi duhovi v sorodu. Ko mu je Lili Drah razložila, da s podobami na fotografijah niso povezani z družinsko vezjo, temveč gre za generacije tujih duhov, se je počutil izdanega, se jih je vzljubil, si zanje izmislil zgodbe in samega sebe obravnaval kot posledico. Zanj so bili del družine. Toliko bolj se jih je oklepal, ker ni več imel živih sorodnikov, ki bi jih poznal. Samo mami in brat jih je enkrat na leto obiskal na vrtu. Tako si je s pretvezo zgradil lažno identiteto na kuhinjski steni. Samega sebe je videl kot potomca gospoda z brki in vnuka gospe brez težnosti, kot naslednika porumenelih lebdečih prosojnih. Ampak bili so le tujci brez imen, s katerimi se je čutil povezanega. Jeseni, ko so rdeča in rumena jabolka visela na drevesih, je Avgust s prijatelji leto za letom tekal po travnikih. Drselo jim je, spotikali so se in padali v travo. Vedno znova so se pobirali in obmirovali pod težkimi, krhkimi vejami, da bi drug drugemu sestrelili carjeviča ali pisanega kardinala z glave, ki so si jo zavarovali staro motoristično čelado.
V otroštvu so si stali nasproti z lokom in puščico, kmalu potem s prvo zračno puško in poznaje s pištolo, ki jo je razodela tema podstrešja. Ko so drug drugemu strmeli v oči, sta se razburjenje in strahospoštovanje kazala na različne načine. Medtem, ko so se nekateri bolj bali sramote, če bi jabolko zgrešili, so drugi drgetali pred tem, da bi zadeli prijatelje pod njim. In samo tisti, ki so bili na muhi, so vselej zadrževali dih. Če kdaj niso imeli prostovoljca, so streljali sadeže, ki so še viseli na drevesu. Na sliki vrta, nasičeni s podrobnostmi, so iskali posebno lep primerek, streljali z glavo v znak, visoko plezali in sedeli na vejah, ki so se upogibale pod njihovo težo, da bi videli prestrelino ali s prstom izluščili kroglo iz mehkega mesa. August Drah je vedno streljal zadnji. Hitro in ne da bi trenil. Kot da bi vedel, da življenje odpušča previdno čakanje, omahovanja, pa nikoli. Čeprav je poimensko poznal vse sorte jabolk, mu ni bilo mar zanje. Nikoli jih ni jedel, obiral jih je le takrat, ko so se igrali Viljama Tela ali ko mu je ukazala mama. Nasad jabolk je bila mamina ljubezen in sovraštvo. Kakšno leto ga ni niti ošinila s pogledom, v naslednjem pa se je toliko bolj potrudila popraviti uničenje in opustošenje svoje nemarnosti. Drugič ga je negovala. Že zjutraj v spalni srajci stala med drevesi in sama iztegovala roke kot veje, delala, dokler njeni tenki prsti niso postali raskavi, obrezovala spomladi in grabila jeseni, potem pa 12 mesecev sedela ob oknu in opazovala krnenje. Za nobeno zlomljeno vejo ni dvignila pogleda, niti za padlim drevesom. Sosedje so čez ograjo pogledovali na brezbrižno cvetoči propadajoči raj, delali sklepe in si šepetali na uho, da ima mama, kadar je šlo njej in njenemu vrtu dobro, jabolčno leto. V jabolčnih letih je Lili Drah pred odprto okno postavila radio, predvajala glasno glasbo, medtem ko so ona in dečki obirali sadeže, se ob pesmi Golden Streets of Glory Dolly Parton stegovali v višino ali sklanjali k tlom. Če je bila z letino zadovoljna, je najlepše primerke prodala delikatesi kot namizno sadje. Jabolka so drug ob drugem ležala v lesenih zabojih, obloženih s svilenim papirjem, in mama je od ponosa zrdela, kot da bi bila tudi sama sadež. Preostale so otroci znosili v klet, v kateri so v mrazu na lesenih deskah in časopisnem papirju vso zimo dremali, polni nenavadnega organskega sijaja, ki si ga v temnih mesecih opazil že takoj pred vrati, še preden si v prostoru prižgal luč. Ko je zapadel sneg, je Lili Drah skuhala jabolčni kompot, tako bled, kot je bila sama, narezala sveklo meso bujno rdečih pozno dozorelih sadežev, včasih več dni ni jedla nič drugega kot to. Postavila ga je tudi pred sina, ko se je slabo počutil. Le psi in oče so zavračali, da bi kompot sploh poskusili, ko je zvečer prednje položila skledo. To je bila žalitev, na katero se je lahko zanesla. In žalitev, ki se ji ni hotela odreči. Kaj je sicer počela ves dan, odkar ni bila več zaposlena kot negovalka, ni nihče točno vedel. Živela je naporno življenje pod preluknjeno krinko nenapornega vsakdanika. Pogosto je sedela ob oknu med zavesami, se zavijala v blago, ko je drgetala od mraza in gledala ven, medtem ko je bila za njenim hrbtom prižgana televizija. Se igrala z lasmi, pustila, da so izpadli lasje zaplavali skozi okno in čeprav je kot otrok upala, da bodo ptice iz njih naredile gnezdo, so se stalno zapletali le za štrleče konice lesa kletnih vrat. Kadar se je preveč dolgočasila, je spala. Se spraševala, kdo so ljudje v njenih sanjah. Tujci, ki so se izdeli znani, ne da bi se spomnila, da bi jih videla že kdaj prej. Popoldne je pila toplo slivovo žganje, ob nedeljah smetano, ki je plavala na vrhu. Na rjave ploščice stare klubske mizice je polagala velike, prastare sestavljanke s tisoč deli, ki so bili med sabo tako podobni, da je včasih trajalo ure, dokler ni našla pravega koščka.
Tako so se košček za koščkom sestavljale velikanske slike konjev in labodov, panorame prašnih pravličnih svetov, nenasičena kraljestva preteklih dni. Vsaka dokončana sestavljanka je Lili Drah ganila in komaj se je pripravila do tega, da jo je spet razstavila in pospravila. Kot da bi se bala tako neokrnjen, s težavo sestavljen svet razdreti nazaj na koščke. Ko ni sestavljala sestavljank, je tu in tam iz vsega, kar je našla, sestavljala kolaže, na papir lepila časopisne izrezke, odpadle liste sobnih rastlin in travne bilke, ki so rasle v razpokah okenske police. In enkrat po noči avgustu, ko je spal, celo odstrigla nekaj rjavih las, da bi jih dodala svojemu delu. Ljubila je vse, kar je bilo lepo. In včasih je našla lepoto v tistem, kar se je drugim zdelo le zapleteno, ker glede raja ni enotnega mnenja. Nič drugega nisi kot to, kar sanjaš, je rekla Avgustu po zgodbah za lahko noč in pravljicah, ki mu jih je pripovedovala, ko je bil otrok in še pozneje. Se ob njihovih izmišljenih svetovih popolnoma prebudila med tem, ko je sin ob njih zaspal. Hočem, krožam, moškim, morju, je včasih zaklicala, kot da bi govorila sama sabo. Z ljudmi, ki so fine servise hranili v vitrinah, leta in leta bolščali vanje, kot da so nekaj oddaljenega, eksotičnega, na kar moraš paziti in pred čemer se moraš hkrati zaščititi, kot da bi bili skodelice iz porcelana in kristalni kozarci živali v živalskem vrtu, se ni poenačila. Ko je na povabilo obiskala sosede, je začudeno opazovala, kako so se gostitelji izogibali temu, da bi iz omare vzeli najlepše krožnike. In s težkim srcem so jemali drugorazredne kose. Medtem ko je ona, tudi ko je bila sama doma, najraje jedla spotemnjeno srebrno žlico, ki jo je na smrtni posteli lastne matere potegnila na dan izpod njenega vzglavnika. Tudi imeti otroka se ji je zdelo lepo, vendar je niti ta ni odrešil želje po drugačnih, tujih, večjih lepotah, po presunljivem, presenečenju, nečem, kar ni sodilo ne v vrt pred hišo, ne v nasad jabolk, ne v vas, temveč je grozilo, da bo vse skupaj porušilo, če se pripeti. Zvečer je še ravno pravočasno prebrala dnevni horoskop vseh, ki jih je poznala. Verjela dobrim napovedim in se bala slabih. Včasih še sredi noči prijela za telefon, da bi vsa zaskrbljena poizvedela, ali je z ljubeznjo sosede res tako slabo in ali je zdravje njenega brata res pod tako nesrečno zvezdo, kot je pisalo v časopisu.

Deli predstavljenih avtoric Helene Adler in Valerie Fritsch sta psihološko pretanjeni in družbeno kritični, bogati, dogajata se v intimnem okolju družin in preuprašujeta odnos med materjo in sinom ter zapitim ali grobim očetom, odnos do prednikov in njihovih travm, bolezni. Jezikovno obe stopata po omikanem jeziku, Helena Adler po eruptivnih izbruhih, metaforičnosti in satiri, Valerie Fritsch po pritajenosti poklopljenega vulkana in mirnih opisih zlorab ter hrepenen. Ogledalo mamam generacije X ter opozorilo milenikam. Helena Adler pokaže smisel v nežnosti, v sinu, Valerie Fritsch v tolažeči bližini, kakršnakoli že je.

Nocojšnji literarni večer je bil posvečen vrhunskima ženskima literarnima glasovoma Avstrije Heleni Adler in Valerie Fritsch. Avtorica oddaje je Urška P. Černe, avtor prevodov Luka Vesel. Interpretirala je dramska igralka Sabina Kogovšek, vezdo besedilo je bral Jure Franko, glasbena oprema Luka Hočevar, zvoki in montaža Sonja Strenar, režija Ana Krauthaker, urednica oddaje je Tesa Drev Juh. Produkcija leto 2026.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Gregor Budal. Predlog državnemu zboru naj za novega premijeja potrdi Janeza Janšo je podpisalo 48 poslancev SDS, demokratov, trojčka okoli NSI in resnice. V tej ponavljajo, da ne gredo v vlado. O mandatarju naj bi odločali v petek, do takrat napovedujejo tudi podpis koalicijske pogodbe. Erika Štular.
2: 40 stranske koalicijske pogodbe še niso objavili, Janša je podpis napovedal do petkove mandatarske seje državnega zbora, štirje vsebinski stebri so jasni.
3: Boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
2: Konkretne rešitve glede tako imenovanega skoka za boj proti korupciji naj bi demokrati zapisali v osnutek zakona še pred imenovanjem vlade. Davčni predlogi so že razdeljeni. Resnica po besedah Zorana Stevanoviča kljub podpisom za mandatarja ne namerava v vlado. Od Janše pričakuje enak partnerski sporazum, kot ga je ta napovedal za vse opozicijske stranke.
3: Gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
2: Hrovnih. Med drugim glede ustanavljanja preiskovalnih komisij o zlorabi domačih oziroma tujih obveščevalnih služb pred volitvami. Poslanka resnice Katja Kokot pa je obelodanila poskus podkupovanja poslancev.
4: In smo predsednika državnega zbora obvestili, da so našim trem poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Ta denar bi prišel od vodstva javnih državnih podjetij. 7 mestne številke.
2: O tem, kdo je podkupoval, je povedala le, da so z leve politične strani. Policiji tega še niso prijavili, po Stevanovičevih besedah bodo na kolegiju najprej preverili, ali gre za elemente kaznivega dejanja.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na prošnjo zalivskih držav preložil za danes načrtovan napad na Iran, je popoldne pojasnil, da ga bodo izvedli v prihodnjih dneh, če Teheran ne bo sklenil dogovora z Washingtonom. Da si Iran tega želi in da pogovori potekajo dobro, medtem ocenjuje ameriški podpredsednik J.D. Vance. Ponovil je Trumpove besede, da Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja. Med iranskimi zahtevami ostaja vzpostavitev premirja v Libanonu. Tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah in Izrael sta med tem kljub prekinitvi ognja nadaljevala medsebojne napade. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je ob prihodu na dvodnevni obisk Kitajske pričakal tamkajšnji zunanji minister Wang Yi. Prvega moža Kremlja spremlja delegacija ministrov, poslovnežev, visokih uradnikov in vodi večjih energetskih podjetij, kot sta Gazprom in Rosneft. S kitajskim kolegom Xi Jinpingom bi lahko govorila tudi o graditvi plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala več opozoril zaradi hitrega širjanja virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in nekaterih sosedah. Bahrajn je potnikom z prizadetih območij preventivno že onemogočil vstop v državo. Nemčija je na zdravljenje v strogi izolaciji sprejela okuženega ameriškega državljana. Matej Hrastar.
5: Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je v nedeljo razglasil mednarodno zdravstveno krizo, je danes povedal, da je zelo zaskrbljen.
6: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
5: Zaskrbljen sem zaradi razsežnosti epidemije in hitrosti, s katero se širi. V provinciji Ituri v Kongu je potrjenih 30 primerov, ob tem pa imamo še 500 primerov, ki kažejo znake okužbe in 130 sumov na smrt zaradi virusa. Zdravstveni delavci in sodelavci WHO šele zdaj počasi odkrivajo prave razsežnosti izbruha, organizacijo pa skrbi predvsem, da se je virus več tednov širil, brez da bi ga zaznali, da so primeri potrjeni tudi med zdravstvenim osebjem in da so sum na okužbo zaznali v večjih mestih, kot sta glavno mesto Ugande Kampala in Goma, središče province Severni Kivu v Demokratični republiki Kongo. Rekel bi, da smo kar precej zaskrbljeni, je prav tako v Ženevi povedal epidemiolog in vodja fundacije Cepi, ki financira raziskave cepiv Richard Hatchett. To je različica Bundibugyo, ki se je pojavila le nekajkrat, zato jo slabše poznamo. Ob izbruhu pred 8 leti smo imeli pripravljeno cepivo, je povedal. Takrat je v Kongu in Ugandi umrlo več kot 2200 ljudi.
1: Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik je bil s soobtoženci spoznan za krivega zlorabe položaja glede nabave merilnikov za peti blok. Sodišče mu je dodelilo leto in 4 mesece pogojnega zapora, skupaj z drugimi bo moral poravnati tudi več 10 000 evrov kazni in vrniti protipravno pridobljeno korist v višini 285 000 evrov. Rotnika še vedno čaka tudi sojenje v zvezi s kaznivimi dejanji pri izgradnji 6. bloka. To je bil kratek pregled iztekajočega se torka. Mirno noč želim.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Gregor Budal, tonski mojster Matic Ferlan.
8: Vreme.
9: Napoved: ponoči bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10. Na Goriškem in obmorju okoli 12 stopinj. Jutri bo spremenljiva oblačnost, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Kakšni so obeti? V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri, v petek in soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti, severovzhodni veter se bo nekoliko okrepil. Toliko o vremenu, ura bo čez pol minute, 22 in 7 minut.
10: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
11: Radio prihodnosti.
9: Drage poslušalke, dragi poslušalci. Kot vsako leto, tudi letos majsko oddajo po poteh elektroakustične glasbe namenjamo temi ljubezni, kot se je dotaknil magični magnetizem elektroakustične alkimije. Pot se bo vila od pogleda v pesem renesančnega pesnika in njenega današnjega odzvena mimo Orfejevega usodnega obrata do sobivanja, notranjosti in simbolične združitve dveh dopolnjujočih se zvenen. Želimo vam prijetno poslušanje.

Dvignjena zavesa, razbito ogledalo. Pogled v čudežno deželo onkraj, na pokrajine vseh zvokov sveta, v svet, kjer je mogoče vse.

0: Kultura elektroakustične glasbe in umetnosti zvoka.
1: V zvočnih vrtincih majskih vrtov ljubezni.

Ko se podaljša majski dan, je lep glas ptičev iz daljave. In ko sem daleč, me navda spomin ljubezni iz daljave. In grem v riž želja zaklet, in bolj kot pesem ali cvet, me potolaži zimski mraz. Užitek mi ne bo nikoli znan, če ne spoznam ljubezni iz daljave, saj ni noben občutek bolj dognan in vzvišen, blizu ali sred daljave. Resnična je, da bi prehodil svet in bi zavoljo nje bil ujet med saraceni na neskončni čas.

0: prav pravijo, da sem željan in lakomen ljubezni izdaljave. Noben užitek ni tako močan, kot je občutenje ljubezni izdaljave. A cilj željam je odzet. Tako je hotel boter, da zaklet jo ljubim, ne da bi bil ljubljen tudi jaz. A cilj željam je odzet. Tako je hotel boter, ki naj bo preklet. Jo ljubim, ne da bi bil ljubljen tudi jaz.
1: When the days are long and lame, I like the sweet song of birds from afar. And when I have gone away from there, they bring to mind a love from afar. I go bent and bold with desire.

V maju o ljubezni govorita utrip srca, v katerem se ljubezen rojeva, v njeni rasti priča njegovo hitenje, in Trubadurjeva pesem Ljubezen iz daljave, ki govori o oddaljeni ljubezni, o ljubljeni, ki jo je ljubil, ne da bi jo kdaj videl, zaradi lepih stvari, ki so jih o njej pripovedovali romarji. V želji, da bi jo videl, se je odpravil na pot čez morje. Na ladji je zbolel in ko so ga izkrcali in ga odpeljali v neko opatijo, je bil videti mrtev. Ko je ljubljena to slišala, je prišla do njegovega vzglavja in ga vzela v naročje. In on je začutil, da je ob njem princesa. In takoj se je zavedel in se zahvalil Bogu, ki mu je podaril še toliko življenja, da jo je lahko videl. In tako je umrl v njenem naročju. Ona pa ga je z velikimi častmi dala pokopati poleg templja, ter je še istega dne postala nuna zaradi bolečine, ki jo je povzročila njegova smrt.

0: V umetnosti in predvsem v glasbi ljubezenska zgodba ne pozna srečnega konca. Glasbena dela, nastala po mitih, legendah ali po stvaritvah pesniških peres, pripovedujejo predvsem o tragični ljubezni. In ni naključje, da je pesnik v besedi združil obe strani podobe, ljubezen in smrt, Erosa in Tanatosa. O tragični ljubezni pripovedujejo zgodbe Orfeja in Euridike, Didone in Eneja, Tristana in Izolde, Romea in Julije, Peleasa in Melisande in še mnoge druge. S tem pa na poseben način pripovedujejo tudi o resnici ljubezni, ki je njena tragičnost, njena nemoč, njena smrt.
1: Mit Orfeja je verjetno mit z najbogatejšo vsebino. Morda zato, ker predstavlja podobo človeka, ki je spoznal svet mrtvih in se nato vrnil iz njega. Glasbenika, ki je z liro pomiril razdivjane elemente viharja, ter očaral rastline, živali, ljudi in bogove. Po legendi je zapeljivec na vseh ravneh vesolnega in duševnega sveta. Na nebu, zemlji, morju, v podzemlju. V podzavesti, zavesti in nadzavesti. Preganja jezo in odpor ter vse očara. Hkrati pa je človek, ki je prekršil prepoved in si drznil pogledati nevidno. Orfej je alegorija človeka, ukleščenega med nemoč svoje smrtnosti in hrepenenje

Živali iz tišine, zapustile v prosojnem gozdu so brlog in gnezda. In izkazalo se je, da jih nista ne strah in ne zvijača potajila, ampak poslušanje.

0: rovenje, vrišč in ruk potihnili so v srcih. Kjer je stala še pravkar koča, skoraj brez življenja, pribežališče temnega hotenja, za vrati, ki so v vetru se majala. Tam si jim ti postavil tempelj v sluh.
1: Z reminiscenco na lik Orfeja, prenesenega v današnji svet, se z jezikom moderne kompozicije razkriva kontroverznost. Na eni strani poetičnost Orfejeve arhetipske lire in na drugi čvrsto in nekoliko grobo platno zvočnega ozadja. Čeprav se tudi sodobni Orfej navezuje na mit in izročilo v svoji težnji po sublimaciji, dvigu k Božjemu, ko se prepusti hrepenenju in neukrotljivi želji, da bi se v ljubezni združil z Evridiko. Pri tem izgubi strah pred misterijem smrti in pred Božjim zakonom.
2: Orfejevo potovanje, na katerem je edini človeški glas redko ponavljajoči se krik, je pot iz sveta živih v svet mrtvih in nazaj med ponorelo množico, v kateri vladata čas in minljivost, in je potovanje končano. Začenja se pot. Zakaj se je Orfej obrnil? Že od vsega začetka je sumil, da se bogovi norčujejo iz njega. Iz pekla se ne vrneš kar tako in nihče se ne vrne iz podzemlja, iz dežele mrtvih. Bogovi so goljufali. Orfej se je obrnil in Evridike ni bilo več za njim. To je bilo zadnje in končno razodetje njegove svobode. Tu zgoraj ga pričakuje vznemirjena in mrgoleča množica, gole prsi, razmršeni lasje, hripavi kriki. Morje se blešči pod soncem. To morje, ki se bo zaprlo nad njim v zadnjem objemu. Vendar čas še ni prišel. Še vedno hodi po mračnem hodniku. Ustavi se in počasi obrne glavo. Orfejevo glavo.

Orfejeva glava se dotakne zvena in njegova puščica napetega loka, ki zadrhti kot struna, zadene srce tišine. Iz zvena se rodi glasba, ki napolnjuje prostor prostran do svojih skrajnih meja, toda prozoren in krhek v središču. V njem lahko razberemo, kako iz enega samega glasu izhaja register glasov, ki se pokrivajo drug z drugim in v nepretrganem gibanju sestavljajo spreminjajoče se omrežje živih niti. Prostor se razdeli in glasovi potujejo v vrstah tonov in zvenov v dveh smereh. Ena pot vodi skozi glasbilo, druga pa skozi njegovo artificialno zvensko podobo. Ko se križata, nastane medprostor. Umestni prostor dvogovora med obema zvočnima podobama in med sebojne odbojnosti zvokov, izmenjajoče se sestopanje druge v drugo. Nastaja umišljena pokrajina, v katero se znova naseli bivanje inštrumenta.

0: Da sem svetloba iz teh besed.
1: Da sem svetloba, ki izvira iz potopljenih senc.
0: Da svetim iz sončevega cveta.
1: Da počivam v duši nevidnega sluha in ti od teh poganjam srce.
0: Da sem v ogledalu sna.
1: Da te gledam v tvoj prst noči.
0: Da mi grizeš zenice svetega ljubja.
1: Da potujem skozi pragost legend.
0: Da se slinim vzdolž starih poti.
1: Da obračam plug svojem oči.
0: Da gledam tvojo pot, ki mi pred oči spelje močvirje.
1: Da ližeš vohko seno toplega morja.
0: Da me poganjaš naprej sodrgo neštetih glasov.
1: Da štejeva vrbe v ponosu.
0: Da pijeva iz nabasanih pištol pok vesolja.
1: Da rastem s teboj kot
0: pok vesolja.
1: Da rastem s teboj kot ovijalka prepeta.

0: da dvakrat lovim.
1: Ko se topiva v slavi nebesne in nebesedne golote
0: in preštejeva razpetost daritve,
1: ki se je dotikava vsak z druge strani.
0: Svetloba

0: Hodimo po neskončnosti, ki se nam nenehno izmika. Predmetom se oblike zabrisujejo, odpirajo in razdirajo. Površina ni več površina. Zid neha biti zid. Gibanje, zvoki in oblike izginjajo, se utapljajo in razblinjajo kot ptica, ki izgine na daljnem nebu.
1: Gibanje je hkrati oddaljevanje, usmerjeno samo v svoje središče, kot plašč, ki prekriva in zastira. Kot spirala, ki izhaja iz začetne točke in vzdržuje in podaljšuje gibanje v neskončnost, s ponavljajočimi se ritmi življenja, krožno naravo razvoja in stalnostjo bitja v pričo bežnosti gibanja.
0: Gibanje se umiri in ploskve okoli spirale vsi, ki se zdaj prekrivajo, se razdelijo. Odpre se pogled na drugačno pokrajino.

0: To je bila oddaja iz cikla Popoteh elektroakustične glasbe, ki smo jo v majski cvetoči pomladi namenili zvočnim in besednim vsebinam ljubezni, mitu Orfeja in odzvenu poti v zunanjost sedanjosti. Slišali smo skladbe Lon, Kaj je Sarjaho, za glas in elektroniko v izvedbi Don Apšo. Orfejeva glava, Elžbijete Šikore in so notranjosti za violončelo in trak Bora Turela v izvedbi Vladimirja Kovačiča. V vezno zvočno tkivo smo vpletli odlomke trubadurske pesmi v inštrumentalni inačici, Lankan Ližorn, Žofraja Ridela in odlomek iz Orfeja, Klaudija Monteverdija. Vezno besedilo in odlomek povzet po Vidi trubadurja Žofraja Ridela iz knjige Ljubezen iz daljave, zbirke provansalske trubadurske lirike v izboru, prevodu in spremno besedo Borisa Novaka sta brala Maja Šumej in Ivan Lotrič, ki je interpretiral tudi pesem Žofraja Ridela Ljubezen iz daljave, prav tako v prevodu Borisa Novaka. Oddajo sta posnela Stane Košmrl in avtor oddaje Bor Turel. Spoštovani in spoštovane, najbolj me pomirja skrivnost, čeprav je treba resnični svet obravnavati spoštljivo in največkrat resno. So prvi verzi iz novejšega cikla pesmi z naslovom Čuječnost Jurija Hudolina, pesnika, pisatelja in prevajalca srednje generacije. Čeprav se je v širši javnosti Hudolin v zadnjem desetletju uveljavil predvsem kot pisec proznih in potopisnih besedil, je v tem času ves čas pisal tudi poezijo. In njegovi začetki literarnega ustvarjanja so povezani z njo. Že pri 18 letih je izdal prvo pesniško zbirko z naslovom Če je laž kralj, v letih za njo pa še številne druge, toda po letu 2001, ko je bila objavljena njegova prelomna pesniška zbirka Govori ženska, so njegove zbirke poezije izhajale manj pogosto. Vendar je Hudolin, ki že vrsto let živi na Primorskem, ves čas bedel tudi nad njo. V literarnem nokturnu bomo zdaj slišali njegov novejši cikel pesmi pod naslovom Čuječnost, v katerem pesnik v ospredje postavlja refleksijo.
1: Kdor je narcis, je zmeraj reven.

Najbolj me pomirja skrivnost. Čeprav je treba resnični svet obravnavati spoštljivo in največkrat resno. Hlepenje pomoči, igre moči ali karkoli povezano z močjo, vidim kot šibkost v

Svet že stoletja uničujemo. Njegova čudesa in skrivnosti pa se še vedno zdijo neskončni. Vsako življenje ima dolg popis ponesrečenih dogodkov in zgrešenih vizij, nemarščin, laži in prevar, bede in lahkomiselnosti in smešnih iluzij. In je ni eksistence brez sramu, v katerem ni nobene skrivnosti več. Lahko si šibek, lahko si močan, vedno boš podrejen kakemu razmerju. In hitro boš ostal brez vsega, če boš nehal dvomiti in sanjati. Kadar razmišljaš, si lahko sam svoj. Nobenemu ni treba ničesar razlagati, kaj šele plačati, dokazovati, netiti konflikt. Kadar si na pravi poti in delaš, kar si prej le razmišljal, si vsem drugim odgovoren, da storiš lepo in dobro in pošteno, ne glede na posledice. Obkrožen si z neštevnim številom življa, ki koprni in hrepeni in nikakor ne spozna, da to prinaša nesrečo in zapravljena življenja. Človeka zmeraj vse doseže, zlo, ljubezen in nežnost, kadar najmanj pričakuje.

Nesrečen človek nikomur ne verjame, sebi pa najmanj. Nesrečen človek brska po morali drugega, ki ga nikoli ni poslušal, nikoli razumel, kaj šele mu videl v glavo. Za nesrečnika je idila sprevrženo stanje. Nesrečni ljudje ne vedo, da je harmonija brezplačna. Nesrečen človek se sramuje strasti in ljubezni. Nesrečniki postanejo nevarni ljudje, ko poslušajo, kako niha, ura tiha.

Vedno si služil stvarem. Sebi nikoli. Ker se ne poznaš. In s takim amaterizmom si ne moreš ugoditi. Kaj šele biti vzor zanamcem. Na koncu tako upognjenega življenja ostanejo le okoliščine, ki jih je namesto tebe oblikovala preveč pogosto lahkomiselna in korumpirana skupnost.

To je bila oddaja Literarni nokturno. V njej ste slišali nekaj novejših, še neobjavljenih pesmi Jurija Hudolina, ki jih je interpretiral dramski igranec Matej Puc. Začenja se oddaja Slovenski koncert. Poslušali bomo glasbo Pavla Mihelčiča, Slavka Osterca, Danila Švare in Črta Sojerja Voglarja. Naslov oddaje je Arabeske. Začenja jo Arabeska za simfonični orkester Pavla Mihelčiča. Igral bo simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom dirigenta Bojana Adamiča.

Simfonični orkester RTV Ljubljana je pod vodstvom dirigenta Bojana Adamiča zaigral arabesko za simfonični orkester Pavla Mihelčiča. Sledijo arabeske za klavir Slavka Osterca, moderato, allegretto, tranquillo, vivace, grave in presto. Pri klavirju bo Janez Lovše.

Orkester Slovenske filharmonije je pod vodstvom dirigenta Oskarja Danona zaigral 7 arabesk Danila Švare. Za sklep oddaje Slovenski koncert poslušajmo arabeske za sekstet klarinetov Črta Sojerja Voglarja, igral bo Slovenski sekstet klarinetov.

Slovenski sekstet klarinetov je zaigral arabeske za sekstet klarinetov Črta Sojerja Voglarja in z njimi sklenil tokratno oddajo Slovenski koncert.

Spoštovani in spoštovane, za sklep današnjega sporeda na Arsu bomo poslušali drugo različico priredbe Zdravljice za klarinet in kitaro. Avtor te priredbe je Miroslav Lončar. Izvajalca bosta klarinetist Slavko Kovačič in kitarist Žarko Ignjatovič.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Zigmunta Noskovskega, Rudolfa Tobiasa, Piotra Mosa, Mikole Lisenka, Franca Schuberta, Georga Filipa Telemana in Ericha Wolfganga Korngolda. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej pa poslušajmo Fantazijo Hribovca, opus 17 Zigmunta Noskovskega.

To je bila fantazija Hribovca opus 17 Zigmunta Noskovskega v izvedbi Simfoničnega orkestra Poljskega radija pod vodstvom Lukaša Borovića. Spored nadaljujemo sonatino številka 2 v C-duru skladatelja Rudolfa Tobiasa. Solist bo Vardo Rumesen.

Vardo Rumessen je tako izvedel sonatino številka 2 v C-duru Rudolfa Tobiasa. Pred nami je skladba v pomladanskem razpoloženju Piotra Mosa, ki jo bo izvedel zbor Poljskega radija pod vodstvom Vladimirja Siedlika. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo skladbo v pomladanskem razpoloženju polsko-francoskega skladatelja Piotra Mosa v interpretaciji zbora Polskega radija pod vodstvom Vladimirja Siedlika. Sledi fantazija na dve ukrajinski temi za flavto in orkester Mikole Lisenka.

Poslušali smo fantazijo na dve ukrajinski temi za flavto in orkester Mikole Lisenka v interpretaciji Jurija Šutka in Simfoničnega orkestra Ukrajinskega radija. Na vrsti je sonata za arpeggione in klavir v Amolu, oznaka del 821 Franca Schuberta.

Toke Mildrup in Per Salo sta tako izvedla sonato za arpeggione in klavir v Amolu, oznaka del 821 Franca Schuberta. Zdaj bomo slišali trio številka 8 iz zbirke glasbene vaje Georga Filipa Telemana. Predstavila se bo zasedba Kamerata Köln.

Ansambl Kamerata Köln je izvedel trio številka 8 iz zbirke glasbene vaje skladatelja Georga Filipa Telemana. Pred nami je klavirski trio v D-duru opus 1 Ericha Wolfganga Korngolda, ki ga bodo izvedli Ilja Gringolc, Nikola Salzstedt in Alexander Lundquist.

Violinist Ilja Gringolc, violončelist Nikolas Alstedt in pianist Aleksander Lonkvih so izvedli klavirski trio v D-dur opus 1 Ericha Wolfganga Korngolda. Sledi preludi za kitaro številka 3 v A-molu Eitorja Villa-Lobosa. Kot solist se bo predstavil Norbert Kraft.

Norbert Kraft je tako izvedel preludi za kitaro številka 3 v amolu Ettorea Villa Lobosa. Spored nadaljujemo s simfonijo številka 44 v e-molu, poimenovano Žalost Jozefa Haydna. Delo bo izvedel Simfonični orkester Danskega nacionalnega radija.

Slišali smo simfonijo številka 44 v emolu, poimenovano Žalost Jozefa Haydna v izvedbi simfoničnega orkestra Danskega nacionalnega radija pod vodstvom Mihaela Schönwandta. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Antonija Vivaldija. Predstavil se bo baročni glasbeni ansambel Sempre, ki ga sestavljajo Melinda Beres, Rafael Butaru, Mircea Gregore Lazar, Tamara Dika, Ištvan Čata, Filip Žombor in Raluca Enea. Posnetki so nastali 28. septembra 2024 v Evangelijski cerkvi svetega Bartolomeja v Brašovu v Romuniji. Najprej bomo slišali uverturo k operi Olimpijada.